Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với sân vận động Toronto để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Ghana và Panama. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân cho nhau. Cao thủ Ghana trong trang phục thi đấu màu vàng bảo vệ thành bên phía tay phải, Panama trong trang phục thi đấu màu đỏ bảo vệ thành bên phía tay trái. Vừa có một chút trục trặc, như vậy là các cầu thủ Panama sẽ phải thực hiện quả giao bóng lại do trước đó chưa có hiệu còi của trọng tài. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Panama là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, triển khai bóng bình tĩnh, duy trì quyền kiểm soát và liên tục luân chuyển bóng ở trung lộ. Tuyến tiền vệ của Panama chơi tốt hơn. Ở trên sân bây giờ, Nuama là người đang thực hiện một pha đột phá hành lang bên phía cánh trái. Ở trong hiệp 1, Nuama thường chơi ở hành lang bên phía cánh phải. Như vậy là bên phía Ghana ở đầu hiệp 2 này đã có sự thay đổi người. Thủ môn Atizizi bị căng cơ đùi, anh không thể tiếp tục thi đấu ở cuối hiệp 1 và đã được thay ra. Trên sân bây giờ Panama là những người đang kiểm soát bóng. Như chúng tôi đã phân tích ở trong hiệp 1, tuyến tiền vệ của Panama chơi không tốt. Hai tiền vệ trung tâm của họ là Owusu cùng với Orenki không kiểm soát được bóng, không kiểm soát được trung tuyến, không điều phối bóng được ra biên và cũng không cung cấp được bóng cho Jordan Ayew, tiền đạo mũi nhọn của họ. Bây giờ trên sân, Opoku đang có bóng, anh mở sang trái cho Mensah. Mensah để chéo lên cho Jordan Ayew. Ayew chơi khá đơn độc, anh không có sự hỗ trợ từ các đồng đội. Cự ly giữa các tuyến cũng như là cự ly giữa các vị trí trong cùng một tuyến bên phía Ghana lúc này khá rời rạc và cách nhau từ 10 cho đến khoảng chừng 12 mét. Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Ghana cho World Cup 2026 này cũng không được tốt. Họ có 4 trận thua và 1 trận hòa. Và như chúng tôi đã đề cập, tháng 4 vừa rồi thì Liên đoàn bóng đá Ghana đã phải có sự thay đổi người. Carlos Queiroz đã được đưa về để thay thế cho Addo, người không còn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của các ngôi sao trong đội tuyển Ghana. Ở trên sân bây giờ, các cầu thủ Panama là những người đang kiểm soát bóng. Murillo đi bóng vào trong trung lộ, anh bị đeo bám sát và trả bóng về cho Cordoba. Bây giờ là Ramos. Ramos chuyền một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Rodriguez. Thủ môn dự bị bên phía Ghana là cầu thủ mang áo số 16, Asare. Asare vừa rồi đã phải băng ra ngoài vòng 16m50 để phá bóng. Bóng bây giờ đang ở bên phía cánh trái và được cao thủ Panama treo bổng vào trong. Đã có tình huống phá bóng của Opoku. Bây giờ là quả ném biên của cao thủ Panama ở ngang khu vực 16-50 của Ghana. Murillo đang chuẩn bị thực hiện quả ném biên này. Anh ném sâu vào phía trong cho Waterman. Waterman trả bóng lại cho Martinez và đã có một tình huống bóng đi hết đường biên. Ở trong pha bóng vừa rồi, Martinez đã tranh chấp bóng cùng với Opoku và bóng đã từ chân của Martinez đi hết đường biên ngang trước khi

0: Thủ này thực hiện pha chơi bóng vào trong. Vấn đề của Ghana ở trong hiệp 2 sau những gì đã xảy ra ở trong hiệp 1 đó là nếu như không cải thiện được khả năng cầm bóng và đưa được bóng cho Semenyo cũng như là Jordan Ayew, cao thủ Ghana sẽ không có cơ hội để có thể dứt điểm cấm môn. Ở trong hiệp 1 của trận đấu chỉ có duy nhất một tình huống Ghana dứt điểm cấm môn, đó là pha sút bóng của Senea. Anh thúc sút bóng cũng thiếu chính xác từ bên ngoài vòng cấm. Bóng bây giờ đang ở trong chân của Opoku. Opoku chuyền dài vượt tuyến lên cho đồng đội của mình. Một pha tăng tốc và kết thúc là cú dứt điểm không chuẩn xác. Tình huống dứt điểm của Irenki. Lối chơi của các thủ Ghana vào lúc này rất rời rạc. Họ sử dụng nhiều những đường chuyền dài vượt tuyến, chơi bóng bổng nhiều. Mensah để bóng phối hợp cùng với đồng đội của mình. Bóng tới chân của Jordan Ayew chết trái. Ayew xoay trở trong vòng vây của hai cầu thủ Panama. Vẫn là Jordan Ayew. Anh đã phải lùi về rất sâu ở khu vực giữa sân để tạo sự kết nối cùng với tuyến tiền vệ. Bây giờ bóng được mở sang bên phía cánh phải. Muama chéo bóng quá mạnh. Tuy nhiên vẫn có một pha kiểm soát bóng của Sulemana. Sulemana đang cố gắng thoát khỏi sự đeo bám. Anh không vượt qua được cầu thủ của đối phương. Đã có một tình huống cướp bóng của Murillo. Và sau đó là lập tức một pha phạm lỗi chiến thuật của cầu thủ Ghana. Bóng được Panama trả về cho thủ thành Mosquera. Từ đầu trận tới giờ Mosquera đang khá là nhàn rỗi. Anh hầu như chưa phải trổ tài năng nào. Trong khi bên phía các thủ Ghana, thủ thành Gigi đã phải rời sân sau khi bị chấn thương. Bây giờ cao thủ Panama tổ chức phản công. Wuterman có bóng mở sang trái cho đồng đội của mình. Rodriguez phối hợp trong biên cùng với đồng đội. Căng ngang vào trong. Đi bóng vào trong cho Harvey. Harvey trả về tuyến ai. Bóng được treo chếch sang phải cho Martinez. Martinez đánh đầu chiến thuật để cho Harvey băng lên dứt điểm. Và đã có một tình huống phá bóng bằng đầu của trung vệ Opoku. Đó là một pha chơi bóng tốt của các thủ Panama. Bây giờ lại là Murillo. Murillo nỗ lực căng ngang bóng vào trong. Harvey áp sát. Và kết thúc là một pha dứt điểm không thành công của Waterman. Quá đông các thủ Ghana đã quay lấy Waterman. Nhưng vẫn là Panama đang phối hợp trồng biên. Căng ngang bên phía cánh trái. Pha chơi bóng của Rodriguez. Và thiếu chút nữa là đã có một tình huống tiếp cận bóng ở trong khu 5m50 của Waterman. Thêm một pha chơi bóng hay nữa của cao thủ Panama. Quả phạt góc dành cho các thủ Panama và lúc này Rodriguez là người chuẩn bị thực hiện. Anh đẩy bóng nhẹ cho Martinez và phối hợp cùng với Rodriguez. Rodriguez treo bóng bổng. Asare băng ra phá bóng lên. Bóng tới chân của Sulemana. Jordan Ayew trong vòng vây của hai cầu thủ Panama và cuối cùng thì anh chỉ có một giải pháp, đó là phá bóng lên. Không có một đồng đội nào ở gần để hỗ trợ. Bóng một lần nữa lại trở về chân của Martinez, cầu thủ đang hoạt động rất tích cực ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Panama. Andrade đẩy bóng lên cho Rodriguez, trả lại cho Blackman. Và cuối cùng bóng được trả về cho Cordoba. Lại mở sang bên phía phải cho Ramos. Ramos đẩy lên cho đồng đội của mình. Ở khu vực giữa sân, đó là Bacenat. Tốc độ luân chuyển bóng của cao thủ Panama rất nhanh. lối chơi của Panama khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới cách chơi bóng của các đội bóng thuộc hệ sinh thái Red Bull. Vừa có một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Semedo. Từ đầu trận tới giờ các bạn cũng có thể thấy là chúng tôi rất ít khi nhắc tới tên của Semedo. Anh đang khá là đói bóng. Trong khi đó Jordan Ayew đã phải lùi về để tìm bóng cũng như là kết nối với tuyến tiền vệ.
1: Vừa rồi thì các cầu thủ Ghana đã để bóng đi ra bên ngoài để bên ngang và bây giờ thì Panama sẽ thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Nuama là người đã không thể khống chế được bóng, Mensah là người đã không thể khống chế được bóng ở khu vực cột cơ góc trong sự đeo bám của hậu vệ bên phía Panama. Bây giờ thì các cầu thủ Panama chậm rãi triển khai bóng lên từ bên phần sân nhà. Trung vệ của Panama trả bóng sang bên phía cánh phải cho Ramos. Ramos đẩy bóng lên cho Javi. Javi lại truyền về cho Ramos. Javi đường truyền dài dọc biên thì Javi đưa bóng trúng chân cầu thủ bên phía Ghana đi ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Panama bây giờ được hưởng quả ném biên. Điểm ném biên vẫn ở bên phần sân nhà. Cuối cùng thì bóng được chuyền ngược trở về cho thủ thành Mosquera. Mười phút đầu tiên của hiệp hai đã trôi qua, chưa có thêm một tình huống thực sự nguy hiểm và bàn thắng vẫn chưa đến trong cuộc so tài trên sân Toronto. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0 sau gần một giờ thi đấu. Murillo nỗ lực đi bóng qua hai cầu thủ của Ghana. Trong khi cầu thủ của Ghana nhanh chóng nhặt bóng để chuẩn bị thực hiện quả ném biên thì trọng tài chính lại xác định quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Panama. Murillo đưa bóng ngược trở về và bây giờ thì bóng đang trong chân của Cordoba. Lần này thì anh triển khai bóng sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Panama đã đưa bóng qua đường trung tâm, chuyền bóng vào khu vực trung lộ. Bacenat lại trả bóng ngược trở về Cordoba. Andrade. Pha phối hợp tốt của các cầu thủ Panama bên phía cánh trái đưa bóng xâm nhập vào 16m50. Và ở nhịp cuối cùng thì cầu thủ mà áo số 2 của Panama lại để bóng đi ra bên ngoài để bên ngang, đó là Blackman. Ở trên sân thì cầu thủ mà áo số 7 của họ, tiền đạo Rodriguez đang bị đau. Trước đó thì Rodriguez đã nỗ lực tranh chấp bóng cùng với số 26 của Ghana và đã có va chạm với Senaya. Bên phía Ghana có sự thay đổi người tiếp theo. Sự thay đổi người đầu tiên của họ là vị trí thủ môn khi mà ATCG không thể tiếp tục thi đấu và đầu hiệp 2 được thay bởi Asare. Bây giờ trên sân thì số 24 đó là Nuama đang chậm rãi rời sân. Sẽ có hai sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Ghana. Vừa vào sân là Fatahu, cầu thủ mà số 7. Sulemana cũng đã rời sân, đây là cầu thủ mà áo số 22 và vào thay cho anh là cầu thủ mà áo số 10 Thomas Asante.

các cầu thủ Panama và Ghana phá bóng qua lại ở khu vực giữa sân. Và vừa rồi thì cầu thủ Ghana có một tình huống xử lý tương đối khó hiểu, đó là Fatau, cầu thủ mới vào sân thay người. Anh có một đường chuyền bóng dài lên phía trên rất vu vơ. Panama cũng đang sử dụng nhiều những đường chuyền dài vượt tuyến. Bây giờ thì bóng được triển khai lên trong chân của Blackman ở bên phía cánh trái. Anh phối hợp vào trong. Rodriguez lại trả bóng cho Blackman. Và bóng từ cánh trái đưa vào trung lộ không chuẩn xác. Vừa rồi thì trả bóng đi vào vị trí giữa hai cầu thủ của Panama. Ghana phá bóng ngược trở lại. Đây đã là phút thứ 60, như vậy là 1/3 thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Và cũng giống như trong hiệp 1 trận đấu đang diễn ra mà rất thiếu vắng những tình huống dứt điểm của môn. Bây giờ là cơ hội, Martinez không được. Bóng đá bất ngờ tới được vị trí của Martinez ở trong vòng 16m50 và ngay sát vạch 5m50 thôi thì anh đưa ra một cú dứt điểm chân phải. Nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành của Asare.

0: Ở trên sân thì Martinez là một trong những cầu thủ nhỏ con nhất. Tuy nhiên anh hoạt động khá tích cực, thường xuyên có những tình huống xâm nhập vào 16m50 của Ghana. Bây giờ là pha lên bóng của các cầu thủ áo vàng. Đã có va chạm nhưng không có tiếng còi của trọng tài, bóng đi hết đường biên ngang. Và cầu thủ của Panama vừa rồi đã nhặt bóng để cho thủ thành Mosquera thực hiện quả phát bóng lên. Bóng đường phất dài lại nhằm vào vị trí của Martinez. Martinez chạy chỗ đồng đội của anh ở phía sau là Murillo, không thu hồi được bóng. Và các cầu thủ Ghana nơi hàng phòng ngự luôn là những đường chuyền dài vượt tuyến bỏ qua hàng tiền vệ. Bóng vừa được nhằm lên phía trên vào vị trí của cầu thủ mà áo số 10 Asate. Asate là một trong hai cầu thủ vừa vào sân và là một trong ba sự thay đổi người của Ghana tính đến thời điểm này. Trong khi đó thì bên phía Panama bây giờ mới chuẩn bị có sự thay đổi người đầu tiên. Ở trên sân thì bóng vẫn đang lăn, các cầu thủ Ghana đang là những người kiểm soát bóng và tổ chức đợt tấn công ở bên phía cánh phải, ngang vạch 5m50. Có lẽ là một quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải nhưng tấn công của các cầu thủ Ghana. Trước đó thì hai cầu thủ của họ đã phối hợp chồng biên và đưa bóng xuống được sát ngang với vạch 5m50 và thực hiện quả tạt bóng chạm chân cầu thủ của Panama đi hết đường biên ngang. Và bây giờ là quả đá phạt góc đầu tiên của Ghana ở trận đấu này. Sau một giờ thi đấu thì họ mới có quả đá phạt góc đầu tiên. Sáu cầu thủ của Ghana xâm nhập vào 16m50 nhưng không ai chạm được vào bóng. Trái bóng chuỗi ra phía sau hết đường biên ngang. Panama sẽ có hai sự thay đổi người ở trên sân. Westerman, tiền đạo màu số 18 là một trong hai cầu thủ đang rời sân. Vào sân thay cho anh là cầu thủ mang áo số 17. Martinez cũng đã rời sân rồi. Fasado và Lodono là những cầu thủ vào sân. Các cầu thủ Panama đã thực hiện xong quyền thay đổi người của mình. Trận đấu tiếp tục. Bóng được đưa sang phần sân của Ghana và hàng phòng ngự của Ghana dễ dàng cắt được đợt tấn công. Họ phá bóng ngược trở lại. Lần này đội bóng áo đỏ tiếp tục triển khai bóng lên ở bên phía cánh trái và cũng tiếp tục để mất bóng một cách khá dễ dàng. Opoku, Mensah chuyền bóng lên phía trên cho Semenyo. Semenyo trả bóng lại cho Mensah và Mensah bấm bóng dài sang phần sân của Panama cho Jordan Ayew. Tiền đạo kỳ cựu của đội tuyển Ghana kể từ đầu trận đấu gần như là không có bóng. Một pha phối hợp tốt của các cầu thủ Panama, bóng được mở sang bên phía cánh trái, xâm nhập vào 16m50, dứt điểm ngay. Cú sút hướng về phía góc xa khung thành và đó là pha ra trận của cầu thủ mang áo số 2 Blackman. Một pha dứt điểm đưa bóng đi trúng đích. Tuy nhiên bóng không đủ khó và nó tới thẳng vị trí của Asante. Bây giờ thì Jordan Ayew có bóng bên phần sân của Panama. Anh đang tìm cách che chắn và phối hợp với đồng đội của mình trong sự đeo bám của cầu thủ bên phía Panama. Bóng được đưa vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Ghana chật vật để kiểm soát bóng nhưng không thành công rồi. Panama phá được bóng lên phía trên, bóng đi ra bên ngoài để biên dọc để cho Ghana thực hiện quả ném biên. Một tình huống ném biên bên phía cánh trái và bên phần sân nhà. Giữa phần sân nhà của Ghana. Bóng được đưa vào trong cho Opoku. Opoku phối hợp với đồng đội của mình trước khi chuyển hướng sang cho Seneya ở bên phía cánh phải. Và bây giờ là Fulau. Anh xâm nhập vào 16m50, pha trả bóng dài. rõ rệt đầu tiên của các cầu thủ Ghana kể từ đầu trận đấu, và Ayew là người vừa bỏ lỡ một cách cực kỳ đáng tiếc. Asante, cầu thủ áo số 10 vào sân thay người, đã có một tình huống đua tốc độ, anh thoát xuống chếch bên phía cánh phải và sát vạch 16m50, cầu thủ này thực hiện pha căng ngang cho Ayew băng vào để đệm bóng cận thành. Có lẽ ở tình huống vừa rồi thì anh đã chịu ảnh hưởng của tuổi tác và Ayew đã chậm hơn so với hậu vệ của Panama. Ngay sau đó thì máy quay đã bắt được hình ảnh rất thú vị trên khán đài khi mà một cổ động viên của Ghana bày tỏ sự tiếc nuối. Anh giơ khoảng cách của hai ngón tay để biểu lộ sự tiếc nuối là Ayew chỉ thiếu chừng đó thôi, vài cm để có thể chạm được vào bóng và mang về bàn mở tỷ số. Ở trên sân thì các cầu thủ Ghana vừa thực hiện quả đá phạt góc. Nỗ lực tranh chấp khiến một cầu thủ áo vàng bị đau. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Và các cầu thủ Panama phất bóng dài sang phần sân của đối phương. Ayew có bóng rồi. Anh cầm bóng từ bên phía cánh phải, chuyền bóng vào trong cho đồng đội là Asante. Không được. Semenyo vừa rồi sút bóng thì hai cầu thủ của Panama đã áp sát che chắn. Và bóng dội ngược trở ra, đi ra khỏi khu vực 16m50. Bây giờ sẽ là tình huống tổ chức tấn công của các cầu thủ Panama.
1: Bóng được đẩy lên nhanh. Tới lượt cao thủ Panama cũng đưa được bóng vào trong khu vực 16m50. Nhưng ngay lập tức là tình huống phá bóng của Owusu. Tuy nhiên ngay sau đó các cầu thủ Panama cũng lại hưởng lợi từ những pha chuyền bóng không chuẩn xác. Ở trên sân vừa rồi thì Ramos, trung vệ lệch phải của Panama, có một pha chủ động cầm bóng dâng cao và kết thúc là một tình huống quạt bóng vào trong trung lộ để sau đó anh tung ra một cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái, bóng đi chệch cột dọc khung thành. Lúc này cả đôi bên đều đã có những sự thay đổi người và điều chỉnh nhân sự. Bên phía các cầu thủ Panama, huấn luyện viên Christiansen đã rút hai tiền đạo Waterman và Martinez, những người đã chơi tốt ở trong hiệp 1 và những phút đầu của hiệp 2. Bên phía các cầu thủ Ghana, huấn luyện viên Carlos Queiroz cũng đã sử dụng 3 quyền thay đổi người. Ở đầu hiệp 2 là việc thủ môn Asare vào thay cho Atizizi. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ thi đấu thì có thêm 2 sự thay đổi người. Những người đã được rút ra đó là tiền đạo lùi Sulemana và cầu thủ chạy cánh phải Nuama. Tuy nhiên như chúng tôi đã đề cập, vấn đề của các thủ Ghana ở trong trận đấu ngày hôm nay đó là họ thiếu một tiền vệ có khả năng cầm trịch, điều phối bóng và cung cấp bóng cho hai ngôi sao của mình ở phía trên, đó là Jordan Ayew cùng với Semenyo. Ở trận đấu ngày hôm nay Semenyo có ít bóng và anh cũng không có được một pha đột phá nào.

Lúc này cầu thủ của hai đội đang ra bên ngoài đường pit để thực hiện 3 phút tiếp nước. Chúng tôi cũng chưa hiểu là tiếp nước gì trong điều kiện mà cầu thủ của hai đội

0: đang thi đấu dưới điều kiện trời mưa. Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, ở một số các trận đấu đúng là điều kiện nắng nóng và độ ẩm trong không khí cao thì các cầu thủ cần phải tiếp nước, nhưng trong điều kiện trời mưa như thế này và có những trận đấu nhiệt độ chỉ là 19 độ C hoặc là thi đấu trong điều kiện sân có mái che, không cần thiết phải tiếp nước. Lẽ ra FIFA nên là có lựa chọn một số trận đấu thì được tiếp nước thôi. Tuy nhiên như chúng tôi đã đề cập, đây không phải chỉ đơn giản là chuyện bảo đảm sức khỏe cho các cầu thủ, mà vấn đề chính ở đằng sau đó chính là câu chuyện 3 phút tiếp nước này nó sẽ liên quan tới 3 phút để cho các slot quảng cáo, hợp đồng tài trợ thương mại được chia sẻ quyền và lợi ích của mình. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã thực hiện xong 3 phút tiếp nước. Đã có rất nhiều những ý kiến nói rằng là quãng thời gian 3 phút tiếp nước này nó giống như việc biến một trận đấu bóng đá trở thành 4 hiệp đấu. Và đó chính là quá trình mỹ hóa môn bóng đá. Lúc này thì thủ thành Asare đã trở về trong khung thành và chuẩn bị thực hiện quả phát bóng ở vạch 5m50. Trong hiệp 2 của trận đấu này, Panama cũng chưa tạo ra được tình huống nguy hiểm nào và khiến cho Asare phải vất vả cản phá như là Atizizi ở trong hiệp 1. Bây giờ Semenyo có bóng, anh mở sang bên phía cánh phải cho đồng đội của mình. Fatau ở trong hiệp 2, khả năng kết nối giữa tuyến tiền vệ với tiền đạo của các thủ Ghana cũng đã được cải thiện. Và ít nhất là Ghana cũng đã có một cơ hội. Một cơ hội mà bóng đi chỉ cách khung thành của thủ môn Mosquera bên phía Panama có một chút xíu thôi. Bây giờ trên sân, các thủ Panama đang là những người kiểm soát bóng. Bóng được mở sang bên phía cánh trái cho Mensa phối hợp cùng với Semedo. Đối đá của các thủ Ghana vào lúc này vẫn rất rời rạc và không có được sự kết nối. Bây giờ là pha tăng tốc của Fatau sẽ có thẻ vàng. Đây là thẻ vàng đầu tiên dành cho cầu thủ của Panama. Đó là tình huống phạm lỗi của Rodriguez. Không phải Rodriguez mà đó là Blackman. Blackman đã phải kéo ngã cầu thủ của đối phương trong tình huống mà Fatau đã có cú đẩy bóng để bứt tốc. Một pha phạm lỗi chiến thuật của Blackman, bắt buộc phải làm vậy, nếu không thì sẽ có một pha đâm bóng thẳng vào trong khu vực 16-50 và căng ngang, sẽ lại có thêm một tình huống đệm bóng nữa của Jordan Ayew.
1: Các cầu thủ Ghana vào lúc này đã sẵn sàng để phối hợp thực hiện quả đá phạt. Sau tình huống phạm lỗi của Blackman, bóng đường treo từ bên phía cánh phải vào trung lộ và đã có tình huống bật cao đánh đầu. Đó là tình huống dứt điểm của trung vệ Ajete. Người thực hiện pha treo bóng là tiền đạo đội trưởng Ayew. Bóng được đưa vào khá tốt và pha đánh đầu của cầu thủ bên phía Ghana cũng nguy hiểm. Bóng đi sạc cột dọc. Bây giờ thì các cầu thủ Panama đang triển khai bóng lên từ bên phía cánh phải hướng tấn công. Ludono từ bên phần sân của Ghana trả bóng ngược trở về, check sang bên phía cánh trái và bây giờ thì bóng được nhồi sâu từ cánh trái sang cánh phải chuẩn xác rồi. Murillo đang cầm bóng đối mặt với cầu thủ của Ghana và anh thực hiện một cú sút bóng thẳng ra bên ngoài đi bên Nga. Bên phía Panama có sự thay đổi người thứ 3.

tắt đường biên ngang nhưng anh không vượt qua được cầu thủ áo số 23 Murillo. Sau đó thì đã có va chạm và lỗi thuộc về các cầu thủ Ghana.

Các cầu thủ Panama định phối hợp tấn công trung lộ và họ đã đưa được bóng vào sát vòng cung 16m50. Chưa thể tung ra cú dứt điểm, bóng lại mở trách sang bên phía cánh phải. Murillo đưa bóng ngược trở lại. Harvey và đồng đội đang kiểm soát bóng trước khi bóng lại được trả về bên phía cánh phải và treo bổng vào 16m50. Các cầu thủ Ghana là những người đã đánh đầu phá bóng ra. Tình huống tiếp theo thì bóng được nhồi quá sâu vào khu vực 16m50 và tới thẳng đôi tay của thủ thành Asare.

Một cầu thủ của Panama đang nằm đau ở trên sân, đó là số 23 Murillo. Cho đến lúc này thì các cầu thủ Panama đã sử dụng 3 quyền thay đổi người giống như Ghana.

Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Panama đang là những người kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được trung vệ mà số 3 đó là Cordoba chuyền lên cho Javi. Javi mở bóng ra biên phải. Murillo. Anh lại trả bóng ngược trở về.

Bên phía Ghana có sự thay đổi người số 15 Usu vừa rời sân. Sự thay đổi người thứ tư. Vào sân thay cho anh là cầu thủ mang áo số 8 Sibo.

Trọng tài Niken vừa rồi đã nổi còi phạt các cầu thủ Ghana sau tình huống phạm lỗi với Ramos. Panama thực hiện quả đá phạt với một pha chuyển hướng từ cánh phải sang cánh trái chuẩn xác, và bây giờ thì các cầu thủ áo đỏ đang dâng cao để áp sát khu vực 16m50. Đáng tiếc là ngay sau đó một tình huống chuyền bóng sai tương đối khó hiểu. Trời lúc này thì Panama vẫn đang kiểm soát bóng nhiều gấp rưỡi so với các cầu thủ Ghana. Tuy nhiên số tình huống dứt điểm cầu môn của họ thì không hơn là bao nhiêu. Panama dứt điểm 8 lần, còn con số này với Ghana là 7.

Phút thứ 80 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Các cầu thủ Ghana vừa thực hiện quả ném biên ở bên phía

0: trái những tấn công. Hàng phòng ngự của họ đang truyền bàn cho nhau bên phần sân nhà phía dưới đường trung tâm trước khi bóng được phất dài chuẩn xác. Sang bên phía cánh trái sát với đường biên và lại truyền ngược trở lại trung lộ trước khi tiếp tục ra biên trái. Asate. Trọng tài xác định một quả ném biên. Và đây là quả ném biên dành cho các cầu thủ Ghana ở bên phía cánh phải. Trước đó thì hậu vệ của Panama đã chọn giải pháp an toàn với một tình huống phá bóng đi hết đường biên dọc. Pha ném bóng thẳng vào vòng cấm địa của Panama. Không quá khó khăn để các cầu thủ Panama hóa giải được tấn công vừa rồi. Trời lúc này thì Ghana vẫn cho thấy sự sung túc về mặt thể lực. Tuy nhiên những tình huống phối hợp của họ ở những pha tấn công đang thiếu đi sự gắn kết. Semenyo mất bóng rồi và các cầu thủ Panama tìm cách tổ chức một đợt phản công. Bóng được đưa vào trung lộ trước khi mở ra biên phải. Lại quá thiếu chuẩn xác. Hàng phòng ngự của Ghana đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được đưa ngược trở về cho Asante. Anh chuyển bóng phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh trái và mất bóng vào chân các cầu thủ Panama. Cơ hội cho Panama, trọng tài vừa cho đội bóng này được hưởng phép lợi thế. Đường chuyển vào trong lại thiếu chuẩn xác và hàng phòng ngự của Ghana giành bóng một cách tương đối đơn giản. Bây giờ thì họ triển khai bóng từ bên phía cánh phải. Bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Panama là những người được hưởng quả ném biên.
1: Thời gian thi đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa và với những gì đang diễn ra vào lúc này, nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu thứ hai có kết quả hòa không đều ở World Cup lần này. Cả hai đội đều đang chơi bế tắc. Nếu như ở trong hiệp một, cầu thủ Panama luôn chuyển bóng tốt và có nhược những tình huống áp sát với vòng cấm địa để từ đó mở ra cơ hội dứt điểm của môn, thì ở trong hiệp hai này họ đã không còn luân chuyển bóng hiệu quả như trước đó. Đây đang là những phút mà các thủ Panama đang phải gồng lên để chống đỡ hàng loạt những pha tổ chức tấn công của các thủ Ghana, nhưng điều may mắn là Ghana cũng chơi rời rạc. Ở trên sân bây giờ Mensah đang có bóng bên phía cánh trái. Anh đẩy bóng nhẹ lên cho Semenyo. Semenyo cũng bị khóa chặt. Bóng lại được truyền vào trong trung lộ. Và bây giờ phát triển sang bên phía cánh phải. Fatou. Fatou kể từ khi được tung vào sân đang tích cực hoạt động và có nhiều những pha chủ động cầm bóng, lừa bóng, đi bóng tốc độ ở cự ly ngắn. Ở trên sân vừa rồi thì trọng tài có lẽ là sau tình huống Andy Robertson của Scotland đã vô hiệu hóa luật ném biên 5 giây của FIFA, trọng tài Niken của Thụy Điển vừa rồi đã đếm sau khi Fatou chạy lại vào vị trí để chuẩn bị thực hiện quả ném biên. Anh lại nhường lại quyền ném biên cho một đồng đội. Bất chấp việc chưa có cầu thủ nào của Ghana chạm tay vào bóng, trọng tài vẫn làm động tác để ra hiệu.

là bắt đầu đếm thời gian. Ở trên sân bây giờ Blackman đang không chịu bóng, anh treo bóng bổng vào trong khu vực 60, đã có tình huống đánh đầu phá bóng lên. Pha đánh đầu là của Azete và kết thúc là cú sút bồi của Ismael. Ismael là cầu thủ mới nhất được tung vào sân bên phía các cầu thủ Panama, anh vào thay vị trí của Rodriguez. Như vậy là ba tiền đạo của Panama vào lúc này đều đã rời sân và huấn luyện viên Christiansen sử dụng bộ ba tiền đạo mới, đó là Fajardo, Londono và Ismael Diaz. Panama lại đang kiểm soát bóng. Diaz, Ismael Diaz đẩy bóng cho Blackman. Bóng lại phải trả về cho hàng phòng ngự ở bên phần sân nhà. Mosquera bây giờ băng ra ngoài vòng cấm địa để tham gia chuyền bóng cùng với các đồng đội build up ở bên phần sân nhà. Ramos chuyền vào trong trung lộ, bóng không tới được vị trí của Landono. Bây giờ là Irenki, Irenki để bóng cho Fatau. Trận đấu giữa Ghana và Panama vào lúc này tốc độ và yếu tố cơ bắp là có thừa, nhưng tính sáng tạo và sự gắn kết thì lại đang thiếu hụt lớn. Blackman lại đi bóng ở biên trái, cắt vào trong trung lộ, đẩy bóng cho Bachenat, chuyển ngang cho Harvey. Harvey lại trả bóng lại cho Bachenat và bây giờ mở sang bên phía cánh phải. Murillo, Murillo đối mặt với Mensah, anh trả bóng về phía này, dứt điểm. Cú sút của Bachenat, bóng đi cao so với sàng ngang. Như vậy là bên phía các thủ Ghana bây giờ thì huấn luyện viên Queiroz mới rút Jordan Ayew rời sân. Và thay vị trí của Jordan Ayew là Prince Adu. Prince Adu là một cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu cho câu lạc bộ Victoria Pilsen. Bây giờ trên sân, Ismael Diaz đang đi bóng biên trái, cắt vào trong trung lộ, trả bóng về tuyến hai cho Bachenat. Cũng không thể có được một pha đưa bóng vào trong vòng 16-50. Các thủ Panama lại luân chuyển bóng về về tuyến hai. Fatau có bóng, anh chuyền dài vượt tuyến, mở sang bên phía cánh trái cho Asante. Asante đi bóng vào trong trung lộ, bứt tốc độ nhưng không qua được hai cầu thủ của Panama. Bây giờ là pha chủ động cầm bóng dâng cao của Córdoba. Vẫn là Córdoba. Córdoba lại trả bóng ngược về phía sau cho Murillo. Bây giờ bóng được luân chuyển sang bên phía cánh trái. Đường chuyền của Andrade với một pha chọc khe cho đồng đội của mình di chuyển. Vẫn là các thủ Panama đang kiểm soát bóng. Bóng được treo bổng vào trong khu vực 16-50. Opoku đã đánh đầu phá bóng ra. Và bây giờ là cầu thủ mới vào sân, Prince Adu. Anh đẩy bóng cho Semenyo. Semenyo đẩy bóng lên cho đồng đội của mình, Asante. Không vào. Asante đã có cơ hội để ghi bàn không như vậy. Trong tình huống vừa rồi, nếu như mà Asante có đưa được bóng vào lưới của Panama thì bàn thắng cũng không được công nhận. Anh đã ở tư thế việt vị. Vừa ở tư thế việt vị và cú sút của Asante cũng không chiến thắng được thủ thành Mosquera.

0: Như vậy là bên phía Panama cũng có sự thay đổi người cuối cùng. Rời sân là Blackman. Vào thay là cầu thủ mang áo số 20, Buaki. Thời gian thi đấu chính thức cũng đã hết. Hai đội sẽ có như vậy là 6 phút bù giờ ở trong hiệp 2. Bóng được các cầu thủ Ghana đẩy lên cho Fatau. Trận đấu giữa Panama và Ghana như chúng tôi đã nói, chất cơ bắp và tốc độ là có thừa. Nhưng điều quan trọng là sự kết nối giữa các tuyến, khả năng chơi sáng tạo. Thì đây lại là yếu tố mà cầu thủ của hai đội không tạo ra được ở trên sân. Ba trên áp vừa thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến cho đồng đội của mình. Bóng đã bị hậu vệ của Ghana phá hết đường biên ngang và sẽ có một quả đá phạt góc dành cho các thủ Panama ở bên phía cánh trái tiếp đón tấn công của mình.
1: Gần như là toàn bộ đội hình của các cầu thủ Ghana đã lùi về khu vực 16m50. Không ghi được bàn thì ít nhất là cũng không để thủng lưới. Một điểm thì vẫn tốt hơn là trắng tay trong trận đấu ra quân. Và đây đang là thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu. Pha đường bóng vào của các cầu thủ Panama và bóng đã được phá ra khỏi khu cấm địa. Murillo cho rằng là anh bị phạm lỗi. Tuy nhiên quyền kiểm soát bóng đã thuộc về các cầu thủ Ghana. Ghana phát bóng dài lên phía trên đưa bóng vào khu vực vòng tròn trung tâm. Họ kiểm soát được bóng rồi. Thomas Asate phối hợp với đồng đội của mình check bên phía cánh phải. Rất nhanh thì các cầu thủ Panama đã lùi toàn bộ đội hình về trước khu vực 16m50. Và họ đã cản phá thành công quả tạt từ bên phía cánh phải của các cầu thủ Ghana. Bóng được đưa ra bên ngoài đi bên dọc và quyền ném biên thuộc về đội bóng áo vàng. Một nửa thời gian bù giờ cũng đã trôi qua. Rất có thể đây sẽ là trận đấu thứ hai tại vòng chung kết World Cup 2026 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Ghana vẫn cứ trung thành với lối chơi bóng dài. Bây giờ thì bóng được triển khai xuống cho cầu thủ mang áo số 14 đó là Mensah. Mensah đẩy dọc biên. Adu đã không khống chế được bóng. Các cầu thủ Panama vừa phá bóng ra bên ngoài để biên dọc để cho Ghana thực hiện quả ném biên. Và bây giờ thì Panama đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân để tổ chức một đợt tấn công. Trong khi đã có 3 cầu thủ của Panama di chuyển ở phía trên để sẵn sàng nhận đường truyền của đồng đội thì cầu thủ của Panama lại trả bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự và vì thế đợt tấn công của các cầu thủ áo đỏ đã mất đi tính tốc độ. Bây giờ thì số 10 của Panama có bóng đó là Diaz đi bóng phối hợp với đồng đội của mình và bóng được trèo vào khu vực 16m50. Không ra một tình huống lốp bóng về phía cầu môn mà cũng không phải là một pha treo bóng bổng để đồng đội có thể băng vào dứt điểm bằng đầu. Bây giờ là lời đáp trả tới từ các cầu thủ Ghana. Tình huống phản công tốc độ bên phía cánh trái, cơ hội cho Thomas Asate dứt điểm. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Ghana ở phút bù giờ thứ 5. Phút bù giờ thứ 5 trong tổng số 6 phút bù giờ. Rốt cuộc thì tại sân Toronto vẫn có bàn thắng được ghi. Phải chờ đến thời điểm này thì Ghana mới thực sự là có một tình huống phối hợp tấn công rõ nét, bài bản, chính xác. Và đây là một lời đáp trả cực kỳ sắc bén khi mà các cầu thủ Panama trước đó tràn sang phần sân của đối phương để tổ chức tấn công và họ chưa kịp lùi về. Thomas Asate, một trong những cầu thủ vào sân thay người bên phía Ghana, với thể lực sung mãn của mình đã thoát xuống ở hành lang bên phía cánh trái và sau đó là pha căng ngang ở khu vực 5m50. Một đường truyền cực kỳ chất lượng và phía trong thì cầu thủ mang áo số 3 của họ đã băng vào. Yerenki đã ghi bàn thắng cực kỳ quan trọng. Ghi bàn vào lúc này thì đúng là cầm trọn vẹn 3 điểm rồi. Các cầu thủ Ghana trận đấu ngày hôm nay dứt điểm chỉ bằng một nửa so với Panama thôi. Nhưng điều quan trọng là khi mà trận đấu đã trôi đến những phút bù giờ cuối cùng thì họ lại có được một tình huống phối hợp cực kỳ chất lượng và hiệu quả. Thomas Asate đã băng xuống như một con tàu tốc hành ở hành lang bên phía cánh trái và sau đó là tình huống căng ngang chuẩn xác ở vạch 5m50. Hai cầu thủ Ghana băng vào đệm bóng và số 3 Yerenki là người đã thành công. Sự thất vọng tràn ngập với các cổ động viên cũng như là các cầu thủ Panama, những người đã chơi trên chân trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng thực sự thì những cơ hội rõ rệt với Panama cũng là không nhiều. Sự hiệu quả trong tấn công là điều mà các cầu thủ Panama không có được. Họ bị thua để thủng lưới sau một pha bóng mà Panama lẽ ra đã có thể làm tốt hơn rất nhiều. Áo đấu của Yerenki đã bị rách và anh đã phải thay một chiếc áo khác, mặc một chiếc áo mới và có lẽ là chỉ để thi đấu có ít giây thôi. Đây đã là phút bù giờ thứ 7. Các cổ động viên của Ghana đang thực sự là mở hội trên khán đài của sân Toronto. Còn sự im lặng, sự buồn nản đang tràn ngập phần khán đài của các cầu thủ bên phía Panama và thậm chí là trọng tài còn yêu cầu các cầu thủ Panama thực hiện lại pha giao bóng. Sự ngán ngẩm đối với các cổ động viên bởi vì họ biết Panama đã thua rồi. Thời gian bù giờ thậm chí bây giờ là sang phút thứ 7, thứ 8 rồi. Đợt tấn công cuối cùng và Panama có lẽ là không tận dụng thành công khi mà các cầu thủ Ghana vừa gẩy bóng đi hết đường biên dọc. Panama thực hiện quả ném biên. Tình huống ném biên giữa phần sân của Ghana. Murillo. Cơ hội cuối cùng. Vẫn là các cầu thủ Ghana chọn vị trí để đánh đầu phá được bóng ra. Có lẽ là trọng tài xác định một tình huống phạm lỗi. Rất căng thẳng và kịch tính. Hồi hộp. Đúng là một quả đá phạt cho các cầu thủ Panama. Như vậy là thủ thành Mosquera cũng đã có mặt ở đây phần sân của Ghana. Mosquera đánh đầu đập đất, đánh đầu. Thiếu một chút nữa thôi thì Mosquera đã trở thành người hùng cho các cầu thủ Panama. Chính thủ môn của đội tuyển Panama khi mà anh lên tham gia vào đợt không chiến đã có một cú đánh đầu và chỉ một chút xíu nữa thôi thì Diaz đã có thể đệm bóng cận thành và mang về bàn gỡ hòa. Trận đấu vẫn chưa thể kết thúc đâu. Cho dù đây đã là phút bù giờ thứ 9 rồi, trọng tài vừa rút ra một thẻ vàng do lỗi ham bóng của cầu thủ bên phía Panama và anh đã có va chạm với thủ môn Asare. Đó là số 14 Javi bên phía Panama. Mosquera đánh đầu đập đất, đưa bóng vào cực kỳ khó chịu và Diaz tiếp tục đánh đầu nối. Chỉ có điều là bóng đi không đủ căng để có thể loại bỏ được Asare. Thời gian bù giờ của hiệp 2 sắp gấp đôi con số được thông báo là 6 phút. Bởi vì bây giờ là phút thứ 10.

0: Asare vẫn đang nằm sân và anh cần tới sự chăm sóc y tế. Bác sĩ của đội tuyển đã vào sân. Đúng là đã có một tình huống ham bóng của số 14 Harvey. Đúng là đã băng vào và có va chạm với Asare. Nhưng quan sát ở trên sân thì tình huống va chạm của Asare, của Harvey không đủ để tạo cho Asare một chấn thương nghiêm trọng. Nhưng chúng ta đều hiểu thời điểm của trận đấu đang bước vào những giây quan trọng như thế nào. Không phải là một điểm nữa mà Ghana đang tìm mọi cách để giữ trong tay 3 điểm trong trận đấu ra quân của mình. Vì thế có vài phút nằm sân cũng là một điều hoàn toàn xứng đáng thôi. Bây giờ thì Asare đã có thể đứng dậy rồi, như chưa hề có một vấn đề gì xảy ra. Phút bù giờ thứ 11 sắp trôi qua, Asare phát bóng lên. Các cầu thủ Ghana bật cao tranh chấp bóng bổng. Toàn bộ ban huấn luyện cùng với các thành viên dự bị của Ghana đều đã đứng cả dậy và nhấp nha nhấp nhổm để chờ ăn mừng chiến thắng. Phút bù giờ thứ 12, đúng gấp đôi so với 6 phút thông báo trước đó. Và Panama bây giờ lại đang triển khai tấn công ở bên phía cánh phải. Bóng được trả ngược trở lại Mosquera. Trái bóng vừa đi ra bên ngoài đường biên ngang. Và như vậy là trọng tài người Thụy Điển đã nổi còi kết thúc trận đấu tại sân Toronto. Một chiến thắng ngoạn mục cho các cầu thủ Ghana với pha ghi bàn ở phút bù giờ thứ 5 ở hiệp 2 của Yerenki. Và Ghana đã có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu ra quân. Còn với Panama là một sự thất vọng tràn ngập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 giữa Ghana gặp Panama. Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 45 phút nữa với cặp đấu giữa Uzbekistan gặp Colombia.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Xin chào những thính giả thân thiết của chương trình ca nhạc nước ngoài. Hôm nay Bích Liên mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc nổi tiếng mang đậm dấu ấn và màu sắc của mùa hè. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ với 9 cô gái của nhóm nhạc Twice qua ca khúc Dance the Night Away. Ngay từ tên bài hát, chúng ta đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng vui tươi và sôi động của Twice muốn mang đến. Dance the Night Away có thể được hiểu là hãy cùng nhảy múa và tận hưởng niềm vui suốt đêm nay. Với giai điệu rộn ràng, phần điệp khúc bắt tai cùng với hình ảnh 9 cô gái vui vẻ ca hát, nhảy múa và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau, ca khúc đã trở thành một trong những bản nhạc mùa hè nổi bật nhất của nhóm nhạc Twice.

Các bạn thân mến, không khí mùa hè vẫn sẽ được tiếp tục với ca khúc Party của nhóm nhạc Girl Generation. MV của bài hát được thực hiện tại Thái Lan với những bãi biển tuyệt đẹp, những buổi tụ họp ngoài trời và vô số những khoảnh khắc vui vẻ của các thành viên. Chính những hình ảnh đầy màu sắc ấy đã giúp cho Party trở thành một trong những ca khúc mùa hè quen thuộc của Girl Generation. Phần nhạc sôi nổi cùng với nhịp điệu rộn ràng khiến bài hát luôn ngập tràn trong không khí lễ hội, như đang mời gọi mọi người cùng tham gia vào một bữa tiệc mùa hè thật náo nhiệt. Chúng ta sẽ cùng hòa mình vào âm nhạc ngay sau đây nhé!

Quý vị thân mến, mùa hè không chỉ là những chuyến đi hay những cuộc vui cùng bạn bè, mà còn là quãng thời gian để lưu lại rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Và nhắc đến những ký ức đáng nhớ của mùa hè, Bích Liên muốn gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Remember của nhóm nhạc A-Pink. Qua những hình ảnh quen thuộc như biển xanh, cát trắng, ánh nắng và những buổi chiều mùa hè bên bạn bè, bài hát gợi nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ tưởng như mới diễn ra hôm qua thôi. Đồng thời, Remember cũng là một lời nhắn nhủ rằng giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi chúng ta hãy dành chút thời gian để nhớ về những ký ức đẹp đã tiếp thêm niềm vui và năng lượng cho mình.

Các bạn thân mến, sau những giai điệu nhẹ nhàng, chúng ta lại tiếp tục với hành trình của một ca khúc tràn đầy năng lượng đến từ nhóm nhạc Winner. Everyday mang một sắc hiện đại trẻ trung với tiết tấu bắt tai và giai điệu sôi động. Bài hát đem đến cảm giác tích cực, vui vẻ như lời nhắc rằng mỗi ngày trong mùa hè đều có thể trở thành một trải nghiệm thú vị nếu chúng ta biết tận hưởng những điều xung quanh mình.

tạm rời Hàn Quốc, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu Latin sôi động từ Puerto Rico. Tại đây, Bích Liên muốn giới thiệu tới các bạn một bản hit nổi tiếng đã chinh phục khán giả trên khắp thế giới, đó là Despacito, do Luis Fonsi và Daddy Yankee thể hiện. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu Latin cuốn hút cùng nhịp điệu rộn ràng đặc trưng. Những âm thanh đầy sức sống của Despacito khiến nhiều người liên tưởng tới những ngày hè náo nhiệt và tràn ngập niềm vui.

Quý vị thân mến, nhắc đến những ca khúc nổi tiếng về mùa hè thì chắc hẳn không thể bỏ qua Cruel Summer của Taylor Swift. Được phát hành trong album Love vào năm 2019, ca khúc sở hữu giai điệu pop hiện đại, sôi động và đầy năng lượng. Mặc dù phải vài năm sau khi ra mắt mới được phát hành dưới dạng đĩa đơn, nhưng Cruel Summer đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và trở thành một trong những bản hit nổi bật của Taylor Swift. Câu hát It's a Cruel Summer được lặp lại nhiều lần trong phần điệp khúc đã để lại ấn tượng với nhiều người nghe. Kết hợp cùng nhịp điệu cuốn hút và giọng hát giàu cảm xúc của Taylor Swift, ca khúc đã trở thành một trong những bài hát được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi mùa hè về.

Tiếp theo, Bích Liên mời các bạn cùng đến với ca khúc Walking on Sunshine của nhóm Katina và The Waves. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, bài hát đã mang đến cảm giác rộn ràng và vui vẻ. Đặc biệt, câu hát I'm Walking on Sunshine được lặp lại nhiều lần trong bài hát như muốn lan tỏa niềm hạnh phúc và sự lạc quan tới tất cả mọi người. Với nhịp điệu sôi nổi cùng với giai điệu tươi sáng, Walking on Sunshine đã trở thành một trong những ca khúc vui vẻ nổi tiếng nhất thế giới.

0: Quý vị thân mến, mỗi mùa hè đến đều mang theo những câu chuyện và những kỷ niệm riêng. Hy vọng rằng những giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ góp thêm thật nhiều những niềm vui cho mùa hè của chúng ta. Tới đây thì thời lượng của chương trình Ca nhạc nước ngoài cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên, cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các em trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Mời quý thính giả cùng đến với những sắc màu văn hóa độc đáo của các nước chủ nhà qua những giai điệu cuồng nhiệt của âm nhạc World Cup 2026.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Và trận đấu này cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng World Cup 2026. Chương trình tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam có sự đồng hành của công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Và lúc này tại sân vận động Mexico City, cầu thủ hai đội Uzbekistan và Colombia cùng với tổ trọng tài đã từ đường hầm tiến ra sân để làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Vẫn là một hình ảnh rất quen thuộc tại World Cup 2026. Một vòng tròn giữa sân được tạo nên bởi tổ trọng tài và cầu thủ hai đội. Cho đến lúc này của World Cup thì chỉ có một trận đấu duy nhất kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Và đó cũng là một con số thống kê khá ấn tượng của vòng chung kết World Cup mở rộng lên với quy mô 48 đội. Ở trên sân vào lúc này sẽ là lễ cử hành quốc ca của Uzbekistan.

Vừa rồi trên sân vận động Mexico City là lễ cử hành quốc ca của Uzbekistan và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Colombia.

Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là trên sân vận động Mexico City vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Uzbekistan và Colombia, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất giai đoạn vòng bảng World Cup 2026. Trên các khán đài tràn ngập sắc vàng của các cổ động viên Colombia, những người đã cùng các tuyển thủ ở dưới sân hát vang bài quốc ca. Và máy quay đã bắt rất lâu hình ảnh gương mặt của James Rodriguez, một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Colombia nhiều năm trở lại đây. Ở tuổi 34 thì Rodriguez gần như là không có một chút dấu ấn tuổi tác nào, trông anh vẫn rất trẻ. Mặc dù trong đội hình của Colombia thì Rodriguez ra sân ngày hôm nay có những cầu thủ đồng đội chỉ bằng 2/3 tuổi của anh, như là Puerta, cầu thủ mới có 22 tuổi. Rodriguez đã ở tuổi 34 và anh là một trong những cầu thủ nhiều tuổi nhất ở đội hình xuất phát của cả hai đội tuyển Uzbekistan

như là Colombia. Hơn tuổi Rodriguez ở trên sân, và lúc này chỉ có hai thủ môn của hai đội, đó là Yusupov của Uzbekistan 35 tuổi và Vargas, thủ môn của đội tuyển Colombia 37 tuổi. Lối chơi của Colombia vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ của Rodriguez. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội đã sẵn sàng cho cuộc so tài. Đây là trận đấu có sự góp mặt của đại diện cuối cùng của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 ở trận ra quân. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này gồm có trọng tài chính Anthony Taylor cùng hai trợ lý đồng hương người Anh. Hai trọng tài còn lại là các trọng tài người Costa Rica. Trong khi đó, tổ trọng tài VAR sẽ được phụ trách bởi ông Ivan Bebek, trọng tài người Croatia. Về đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay thì Uzbekistan sẽ ra sân với thủ thành số 1 Yusupov, các cầu thủ số 5 Asumatov, số 18 Abdulayev, số 2 Kusanov, số 13 Naruloev, số 6 Mugovoy, số 7 Sukurov, số 24 Karimov, số 23 Falushaev, số 11 Urunov và số 14 tiền đạo đội trưởng Somudorov. Về phía các cầu thủ Colombia, đội hình xuất phát của họ trong trận đấu này gồm thủ thành áo số 12 Vargas, các cầu thủ số 2 Munoz, số 23 Sanchez, số 3 Lukumi, số 17 Mojica, số 16 Lerma, số 14 Puerta, số 11 Arias, số 7 Luis Diaz, số 10 đội trưởng Rodriguez và mũi nhọn trên hàng công số 25 Suarez. Đó là đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu tại sân vận động Mexico City. Và lúc này thì cầu thủ hai bên đang tập trung thành những vòng tròn bên phần sân của mình. Ở hiệp 1 thì các cầu thủ Uzbekistan trong bộ trang phục thi đấu màu trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Còn các cầu thủ Colombia sẽ ra sân trong bộ trang phục màu xanh, quần đen. Họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải, thì quan sát từ khán đài A. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã trở lại vị trí của mình để chuẩn bị cùng với tổ trọng tài cho hiệp 1 của trận đấu bắt đầu. Bảng đấu có Colombia và Uzbekistan là bảng đấu có sự góp mặt của Cộng hòa Dân chủ Congo và Bồ Đào Nha. Hai đội bóng còn lại đã gặp nhau trong trận đấu sớm và kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Một trận đấu mà Ronaldo đã không thể hiện được điều gì ấn tượng. Như vậy là trọng tài Anthony Taylor đã nổi còi để hiệp một trận đấu bắt đầu, và các cầu thủ Colombia là những người thực hiện pha giao bóng. Như đã giới thiệu thì đây là trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng. Ở ngày thi đấu hôm nay, giờ Việt Nam diễn ra từ nửa đêm qua, thì Bồ Đào Nha đã hòa Cộng hòa Dân chủ Congo 1-1. Anh đánh bại Croatia với tỷ số là 4-2. Và cặp đấu mới kết thúc cách đây gần 1 giờ thì Ghana đã vượt qua Panama với tỷ số 1-0 trong trận đấu mà bàn thắng được ghi rất muộn ở những phút bù giờ của hiệp 2. Người đang dẫn dắt đội tuyển Uzbekistan là Cannavaro, cựu tuyển thủ Italia. Giai đoạn Cannavaro khoác áo đội tuyển Italia thì đội bóng này là một trong những ứng viên luôn được xếp vào top đầu ở các giải đấu mà họ tham dự như là World Cup hay là Euro. Đó là giai đoạn mà bóng đá Italia cực thịnh, họ mạnh ở đội tuyển quốc gia, ở cấp câu lạc bộ, và đã có những mùa bóng ở châu Âu thì cả ba cúp châu Âu đều thuộc về các câu lạc bộ của Italia. Nhưng rất nhiều năm trở lại đây thì Italia luôn được nhắc đến như một sự tiếc nuối về một thế lực đã lùi xa.

sa sút một cách nghiêm trọng ở đấu trường World Cup sau những kỳ giải không vượt qua được vòng bảng, thì đã 3 vòng chung kết gần nhất Italia vắng mặt và họ đều thất bại trong trận đấu playoff để tranh giải vớt. Đó là một nỗi đau với các cổ động viên của Italia cũng như là với những cổ động viên yêu mến bóng đá của quốc gia này. Nhưng nó cũng phản ánh phần nào thực trạng của bóng đá Italia ở thời điểm hiện tại. Bởi vì hầu hết các câu lạc bộ của Italia vào lúc này cũng đang rất cạnh tranh một cách chật vật với các đối thủ đến từ Tây Ban Nha hay từ Anh hay từ Đức ở các giải đấu cúp châu Âu. Trở lại với diễn biến ở trận đấu trên sân Mexico City thì vào lúc này các cầu thủ Colombia đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Bóng được triển khai lên một cách chậm rãi ở hành lang bên phía cánh phải trong tấn công của các cầu thủ Colombia trước khi truyền dài vào khu vực 16m50. Vừa rồi là một đường truyền dài vượt tuyến và bóng đi hơi mạnh. Trái bóng đã đi ra bên ngoài đường biên ngang bất chấp nỗ lực của Munoz. Đó là pha bóng mà hậu vệ cánh phải của Colombia dâng cao tham gia được tấn công. Tuy nhiên anh đã không thể kiểm soát được trước khi bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Và bây giờ thủ môn Yusupov của Uzbekistan là người thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Bóng được đưa dài sang phần sân của Colombia, check bên phía cánh trái nơi tấn công của đội bóng áo trắng. Cầu thủ của hai bên phá bóng qua lại trước khi Uzbekistan đưa bóng sâu vào khu cấm địa của Colombia. Không có một cầu thủ nào áo trắng có mặt ở khu vực này. Vargas dễ dàng kiểm soát bóng trước khi anh triển khai bóng lên cho các đồng đội của mình ở bên phía cánh phải. Đường chuyền là của số 11 Arias. Arias chuyền bóng sang bên phía cánh trái và các cầu thủ Uzbekistan đã đưa bóng đi hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. Người vừa thực hiện quả ném biên là Diaz. Bóng được trả ngược trở về phần sân nhà cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự của Colombia. Trung vệ Sanchez mở bóng sang bên phía cánh phải, anh phối hợp cùng với Munoz. Bóng trở lại chân của Sanchez gần vòng tròn trung tâm và một đường chuyền ngang dành cho Lukumi. Lukumi đưa bóng qua đường trung tâm sang phần sân của Uzbekistan và bây giờ là pha mở bóng ra biên trái cho Diaz. Diaz đi bóng từ sát biên, không như vậy là đã có tiếng còi của trọng tài. Đã có một pha phạm lỗi của cầu thủ Uzbekistan ở pha tranh chấp bóng trước đó, trước khi anh chuyền được bóng cho Diaz. Người bị đau ở trên sân là Mujica, cầu thủ mang áo số 17. Anh đang nằm sân nhưng bây giờ thì Mujica đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu ngay mà không cần tới sự chăm sóc y tế. Đứng trước bóng đang là hai cầu thủ của Colombia, đó là số 10 Rodriguez và số 11 Arias. Trong một ngày mà Rodriguez thi đấu hưng phấn đạt phong độ đỉnh cao thì Colombia có thể gây khó khăn cho mọi đối thủ. Trọng tài chưa cho các cầu thủ Colombia thực hiện quả đá phạt này. Ông đang dàn xếp cầu thủ của hai bên vừa có đôi chút va chạm trong vòng 16m50 của Uzbekistan. Bây giờ Rodriguez treo bóng bổng. Bóng hơi sâu và Yusupov là người đã đấm bóng ra khỏi khu vực 16m50. Tiếp đó là pha tiếp ứng của Sukurov, cầu thủ mang áo số 7. Anh trả bóng sang phân sân của Colombia. Những phút đầu này thì các cầu thủ Colombia đang là những người đẩy cao đội hình. Họ dồn ép Uzbekistan về bên phần sân nhà. Đó cũng là một kịch bản dễ hiểu bởi Colombia đương nhiên là được đánh giá cao hơn so với các cầu thủ Uzbekistan ở trận đấu ngày hôm nay. Trên bảng xếp hạng của FIFA thì hai đội cũng có sự chênh lệch tương đối đáng kể. Colombia là đội đang xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng thế giới, còn vị trí của Uzbekistan đang là thứ 50. Trên sân thì Rodriguez đang có bóng cho Colombia ở phía trên đường trung tâm, bên phía cánh trái được tấn công và anh trả bóng ngược trở về cho trung vệ Lukumi. Lukumi chuyền bóng ngang cho Sanchez. Sanchez dẫn bóng lên hai nhịp, anh chuyền bóng thẳng lên phía trên và như vậy là các cầu thủ Colombia đã để bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Quả ném biên dành cho Uzbekistan ở bên phía cánh trái được tấn công và bên phần sân nhà của đội bóng này.

pha lên bóng của các cầu thủ áo trắng. Narusaev, một tình huống phối hợp với Urunov để triển khai tấn công ở bên phía cánh trái với một pha đi bóng dọc biên lên phía trên cho các cầu thủ Uzbekistan. Colombia phá bóng ngược trở lại vào hàng phòng ngự của

0: Uzbekistan tiếp tục chuyền bóng dài lên phía trước,
1: lần này là ở bên phía cánh phải.
0: Fazulayev, anh đã ngã ở trên sân và sẽ có một quả đá phạt. Cùng với đó thì trọng tài đã rút ra tấm thẻ vàng. Ông Anthony Taylor đã rút ra thẻ phạt đầu tiên ở trận đấu này dành cho cầu thủ bên phía Colombia.
1: Và đó là thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 17.
0: Pha tranh chấp và Mujica đã phải nhận thẻ phạt. Bây giờ thì Fazulayev là người sẽ thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ Uzbekistan. Điểm đặt bóng gần ngang với vạch 16m50. Và bên phía cánh phải thì hướng tấn công của các cầu thủ Uzbekistan sẽ là một pha treo bóng bổng của cầu thủ mang áo số 22. Anh ra hiệu cho các đồng đội của mình, bóng được bấm vào, chạm đầu cầu thủ duy nhất đứng làm hàng rào bên phía Colombia, đó là cầu thủ mang áo số 7. Díaz đã lĩnh chọn chạy bóng vào đầu sau quả đá phạt vừa rồi của Fazulayev. Bây giờ thì các cầu thủ Uzbekistan được hưởng quả ném biên và bóng được Karimov đưa vào trước khu 16m50. Các cầu thủ áo trắng vẫn đang kiểm soát bóng bên phần sân của Colombia. Đây mới đang là những đợt tấn công đầu tiên ở trận đấu này mà Uzbekistan tổ chức được về phía phần sân của Colombia. Bóng được trả ngược trở về. Adulaev, trung vệ áo số 18 triển khai bóng lên, check bên phía cánh phải. Bóng lại tới vị trí của Karimov. Karimov trả bóng vào trung lộ. Số 6 của Uzbekistan chuyển hướng tấn công, đó là Musovoy. Anh chuyển hướng sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Uzbekistan định phối hợp đưa bóng vào trung lộ, nhưng đường chuyền của Nasulaev lại chạm chân cầu thủ bên phía Colombia đổi hướng. Trận đấu đang trở lại với thế cân bằng. Sau ít phút đầu tiên ưu thế thuộc về Colombia thì bây giờ đang là quãng thời gian mà các cầu thủ Uzbekistan kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Tuy nhiên cũng chưa có một pha dứt điểm nào về phía cầu môn của Vargas. Hàng phòng ngự của Colombia vào lúc này đang có những đường chuyền ngang cho nhau bên phần sân nhà. Bóng vừa được Lukumi chuyền check lên phía trên cho Lerma. Lerma phất bóng dài, check sang bên phía cánh trái lại thừa lực. Díaz cũng bỏ bóng không theo. Anh hiểu rằng không thể theo kịp được đường chuyền vừa rồi. Bây giờ thì Kusanov thực hiện quả ném biên. Kusanov là một trong ba trung vệ của Uzbekistan ở trận đấu này cùng với Adulaev và Asumatov, cầu thủ áo số 5. Lại có một pha đưa bóng ra hết đường biên dọc của Adulaev là người thực hiện quả ném biên. Cannavaro đang tiến sát ra vạch của khu kỹ thuật để có những chỉ đạo tới các cầu thủ Uzbekistan trên sân. Tỷ lệ kiểm soát bóng ở 10 phút đầu tiên đang hoàn toàn nghiêng về phía các cầu thủ Colombia, gần 70%. Tuy nhiên cho đến lúc này thì cả hai đội đều chưa có được một pha dứt điểm nào về phía khung thành của nhau.
2: Ở trên sân lúc này thì trận đấu đang diễn ra với thế trận khá cân bằng. Trong khoảng 5 phút đầu tiên thì Colombia là những người có phần nhỉnh hơn so với Uzbekistan, nhưng bây giờ thì đại diện bóng đá châu Á đang giành lại lấy thế trận. Và họ đang triển khai bóng rất tự tin bên phần sân của Colombia. Đã có va chạm xảy ra ở gần với khu vực đường tròn trung tâm. Và trọng tài Anthony Taylor đã thổi phạt đối với cầu thủ bên phía Uzbekistan. Người bị phạm lỗi ở trong pha tranh chấp đó là Luis Suarez. Bây giờ thì các cầu thủ Colombia thực hiện tình huống phối hợp và đá phạt bên phần sân nhà. James Greenwood đang có bóng và anh đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Mojica. Mojica đẩy bóng lên cho Luis Díaz. Luis Díaz bây giờ đang hướng bóng quay ngược trở về phần sân nhà. Một đường chuyền cho James Greenwood và sau đó thì đội trưởng của Colombia thực hiện pha chuyền ngang. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh phải và bên phần sân của Uzbekistan. James Greenwood có bóng ở đường trung tâm và anh chuyền bóng cho Mojica sang bên phía cánh trái. Mojica tạt bóng vào trong, cơ hội không được. Một tình huống mà số 17 bên phía Colombia đã hướng trái bóng vào khu vực 16-50 của Uzbekistan. Đồng đội của anh đã khống chế bước một không thực sự gọn và bóng đã bật ra. Ngay lập tức sau đó thì hậu vệ của Uzbekistan đã thực hiện

pha phóng ngay ra biên. Suýt chút nữa thì cầu thủ Colombia đã có thể tung ra tình huống dứt điểm. Bây giờ thì bóng đang trong chân của cầu thủ Colombia ở khu vực giữa sân. Bóng được đẩy sang bên phía cánh trái cho Luis Diaz. Luis Diaz thực hiện pha chuyền bóng cho đồng đội nhưng không thành công. Bây giờ thì cầu thủ Uzbekistan đã giành lấy quyền kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ, nhưng ngay sau đó thì bóng đã quay trở lại với Colombia. Lúc này thì cả Colombia và Uzbekistan đều không cho thấy những dấu hiệu là họ sẽ thăm dò đối thủ, thì chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ đầu. Mujica có bóng ở bên trái và anh đẩy bóng vào trung lộ. Pha phối hợp của Arias. Vẫn đang là cầu thủ Colombia. Arias có bóng ở trong trung lộ. Anh đang chưa thể tìm ra được cách phối hợp với đồng đội và quyết định chuyền bóng ngược trở lại. Bây giờ thì Rodriguez mở bóng sang biên phải rất chính xác. Tuy nhiên trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị rồi. Đồng đội của Rodriguez nhận bóng ở vị trí việt vị, đó là Munoz. Munoz đã di chuyển xuống hơi sớm sau khi nhận trái bóng ở sát với khu vực 16-50 của Uzbekistan. Nhưng ngay sau khi mà Uzbekistan thực hiện tình huống đá phạt thì bóng đã quay trở lại với Colombia. Thêm một pha phạm lỗi tới từ các cầu thủ Uzbekistan. Lần này thì tình huống phạm lỗi diễn ra ở sát với vòng tròn trung tâm bên phần sân của Uzbekistan. Colombia chuyển khai bóng rất nhanh, ngay lập tức đưa bóng vào cuộc. Bây giờ thì bóng được mở sang bên trái cho Luis Diaz. Cầu vệ của Uzbekistan đang dành cho tiền đạo số 7 của Colombia những sự chăm sóc rất đặc biệt. Bóng được hướng nhiều tới vị trí của Luis Diaz, nhưng khi mà cầu thủ này nhận bóng luôn có hai cầu thủ bên phía Uzbekistan áp sát. Bây giờ thì cầu thủ Colombia thực hiện quả ném biên, vẫn là đường bóng ném tới vị trí của Luis Diaz. Luis Diaz đi bóng vào trung lộ, phối hợp với đồng đội. Các cầu thủ bên phía Uzbekistan đã áp sát rất nhanh và không có lỗi. Bây giờ thì Uzbekistan có bóng và họ tổ chức phản công. Một tình huống triển khai bóng ở bên phía cánh phải và ngay sau đó là quả tạt tới từ vị trí của Fayzulayev. Fayzulayev hướng bóng tới vị trí của đội trưởng Shomurov. Tuy nhiên đó là một đường chuyền quá mạnh. Tình huống chuyền bóng từ bên phía cánh phải của Fayzulayev, bóng đã đi quá sâu và đội trưởng Shomurov đã không thể theo kịp pha chuyền bóng đó. Lúc này thì cánh trái của Colombia và là cánh phải của Uzbekistan trong khoảng 15 phút đã qua của trận đấu đã liên tục đối đầu với nhau. Bây giờ trên sân thì cầu thủ Colombia đang kiểm soát bóng ở gần với đường tròn trung tâm. Lukumi thực hiện pha phất bóng dài sang phần sân của Uzbekistan. Điểm rơi của trái bóng là trong khu vực 16-50, nhưng thủ thành Vushubov đã lập tức băng ra để kiểm soát trái bóng. Sau đó thì đã có va chạm khi mà Luis Suarez là người đã cố gắng thoát xuống. Va chạm xảy ra giữa hai cầu thủ của Uzbekistan, thủ thành Usupov và Kushanov. Như vậy là đội ngũ y tế của Uzbekistan đã được đưa vào sân để có thể xem xét tình hình chấn thương sau va chạm của thủ thành năm nay đã 35 tuổi bên phía Uzbekistan. World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên mà Uzbekistan góp mặt. Họ là một trong số 4 đại diện lần đầu góp mặt ở kỳ World Cup năm nay. Bên cạnh các đội tuyển đó là Jordani, Curaçao và Gave. Trong số những cái tên kể trên, những đội bóng đã thi đấu trước đó ở lượt đấu đầu tiên của World Cup 2026 thì chỉ có Gave là có điểm số. Họ đã tạo ra bất ngờ thì cầm hòa đội bóng rất mạnh, đó là Tây Ban Nha. Bây giờ thì trận đấu đã quay trở lại với một tình huống triển khai bóng không tốt của cầu thủ Uzbekistan. Họ đã đưa bóng ra biên và ngay lập tức Colombia thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh phải theo tấn công. Bây giờ thì cầu thủ Colombia phối hợp với nhau nhưng không phải là một pha phối hợp thành công. Một đường chuyền thẳng vào trung lộ của Colombia, nhưng ngay lập tức sau đó thì Uzbekistan đã cướp được bóng. Bây giờ thì bóng quay trở lại với Colombia và cú dứt điểm từ xa. Một pha sút bóng rất táo bạo và tự tin tới từ John Arias.

Trước đó thì cầu thủ Colombia đã có một pha tranh chấp thành công ở phần giữa sân của Uzbekistan để giành lại quyền kiểm soát bóng. Người đã lấy bóng thành công trong phòng đó là Puerta. Sau đó thì bóng tới chân của Arias và anh đi bóng thêm một nhịp trước khi tiến gần tới khu vực 16-10 và tung ra cú dứt điểm ngay. Trái bóng đã găm vào cạnh lưới. Đó là pha dứt điểm đầu tiên và đáng chú ý nhất kể từ đầu trận. Sự chủ động ở trên sân vẫn đang thuộc về cầu thủ Colombia. Đây là kỳ World Cup thứ 7 của Colombia. Họ đã lỡ hẹn ở kỳ World Cup gần đây nhất, đó là tại Qatar 2022. Hai kỳ World Cup trước đó thì Colombia đều vượt qua vòng bảng. Ấn tượng nhất là ở kỳ World Cup 2014 khi họ đã tiến tới vòng đấu tứ kết và chỉ để thua Brazil mà thôi. Trở lại với những diễn biến trên sân của Mexico City thì lúc này Colombia đã đẩy bóng sang phần sân của Uzbekistan, một tình huống đưa bóng ra biên và sau đó là pha căng ngang vào phía trong. Pha căng ngang từ biên phải và bóng hướng tới vị trí của Luis Suarez. Đó là một tình huống triển khai bóng tốt của các thủ Colombia, nhưng ở phía trong thì Luis Suarez đã không thể chạm bóng trước sự áp sát của hậu vệ bên phía Uzbekistan. Bóng đi ra hết đường biên ngang và quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho Colombia. Tình huống treo bóng vào của James Rodriguez, đánh đầu không được. Và bóng khá lập bập ở ngay trong khu vực 16-50 và trước vòng cung 5m50 của Uzbekistan. Đáng tiếc là không có cầu thủ nào của Colombia có thể chạm bóng. Bây giờ thì bóng đang ở vòng tròn trung tâm với Lukumi. Lukumi đẩy bóng nhẹ nhàng dành cho Puerta. Puerta đưa bóng sang bên trái cho John Mojica. Và bây giờ thì bóng đã quay trở lại ở khu vực giữa sân trên đường trung tâm. Tình huống triển khai bóng ở bên phải của Colombia. Ngay sau đó thì cầu thủ của Colombia trả bóng về cho các trung vệ. Lukumi đang có bóng ở trong vòng trung tâm. Bóng đã được đẩy sang phần sân của Uzbekistan. Cầu thủ Colombia đang cố gắng đưa bóng vào trung lộ nhiều hơn. Nhưng lúc này thì ở phía trong, hàng phòng ngự của Uzbekistan đang khóa tương đối chặt các hướng phối hợp của Colombia. Họ buộc phải đẩy bóng ra biên. Một lần nữa thì bóng đã quay trở về với Lukumi. Lukumi truyền ngang cho đồng đội. Và bây giờ bóng đang ở bên phía cánh phải theo tấn công của Colombia. Tiếp tục là một tình huống phối hợp vào trung lộ của Colombia. Sau đó là một pha chọc khe hướng tới vị trí của Luis Diaz. Đường truyền đó là của Arias. Arias có bóng ở trung lộ và anh thực hiện pha truyền bóng vào khe các trung vệ của Uzbekistan, nhưng đó là một đường truyền khó dành cho Luis Diaz. Lúc này thì bóng đang trong chân của cầu thủ Uzbekistan. Sau những phút phải hứng chịu những tình huống áp đặt lối chơi và sức ép tới từ Colombia thì bây giờ Uzbekistan mới có cơ hội để kiểm soát bóng ở trên sân. Họ đang triển khai bóng bên phần sân nhà. Cầu thủ Uzbekistan chậm rãi phối hợp với nhau. Trong khi đó thì đội hình của Colombia vào lúc này họ cũng đang đẩy lên tương đối cao. Và phối hợp ở bên phải của cầu thủ Uzbekistan đó là đường truyền của Karimov hướng tới vị trí của Fazulayev. Tuy nhiên pha chuyền bóng vừa rồi là hơi sâu và không khó cho hàng phòng ngự của Colombia. Munoz đang có bóng. Anh hướng bóng vào trung lộ. Một đường truyền dành cho trung vệ. Và bây giờ thì bóng đang được cầu thủ Colombia triển khai ở bên phần sân nhà. Tiếp tục là Munoz có bóng. Munoz đưa bóng vào vòng tròn trung tâm và anh chuyền bóng ngang cho Lukumi. Lukumi lúc này đã đưa bóng sang phần sân của Uzbekistan ở phía trước đường trung tâm. Anh chuyền bóng cho Remunget. Remunget trả bóng lại cho Lukumi. Lukumi lại tiếp tục phối hợp với các đồng đội. Một đường chuyền của Lukumi hướng tới vị trí của Arias. Arias đẩy bóng ra biên cho Mojica. Mojica chuyền bóng vào trong khu vực 16-10. Pha xoay sở khá khéo. Bóng được trả ngược trở lại. Remunget có bóng và anh đang xoay sở tìm kiếm cơ hội phối hợp. Remunget đã quyết định chuyền bóng ngang cho đồng đội. Bóng vẫn đang ở bên ngoài khu vực 16-50 của Uzbekistan. Hàng phòng ngự áo trắng đang chơi khá kín. Và Colombia thì cũng không vội vàng. Bây giờ thì Luis Diaz

0: Có bóng ở trung lộ, anh tỉa bóng ra biên phải. Một quả tạt vào. Đó là tình huống tạt bóng ở biên phải không thực sự chính xác tới từ Cueta. Những miếng đánh của Colombia cho tới lúc này là khá đa dạng. Họ tấn công trung lộ, tấn công biên có và cũng rất mạnh dạn thực hiện những pha dứt điểm từ xa. Tình huống dứt điểm đầu tiên ở trong trận đấu đã thuộc về John Arias. Bây giờ thì cao thủ Uzbekistan đang cố gắng tổ chức tấn công. Đã có va chạm xảy ra ở sát với đường biên ngang của cao thủ Colombia, khi mà Karimov đã cố gắng để có thể tranh chấp bóng cùng với Lerma. Số 16 bên phía Colombia đã che chắn bóng rất kín và lỗi thuộc về cầu thủ của Uzbekistan. Bây giờ thì trọng tài Anthony Taylor đã cho hai đội bước vào quãng thời gian để tiếp nước. Hơn 20 phút đã qua của trận đấu và Colombia là những người kiểm soát thế trận hoàn toàn ở trên sân. Những con số thống kê về thời lượng kiểm soát bóng đang là vượt trội dành cho Colombia. Họ cũng tung ra tới 139 đường truyền, gấp đôi số đường truyền mà các thủ Uzbekistan có được. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Colombia là 89%, còn bên phía Uzbekistan là 70%. Cho tới lúc này thì ở trên sân Mexico City chỉ chứng kiến duy nhất một pha dứt điểm và tình huống dứt điểm đó thuộc về cao thủ Colombia.
1: Tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội không giúp cho Colombia có được nhiều cơ hội dứt điểm về phía cầu môn của Yusupov. Cho đến lúc này thì Uzbekistan vẫn đang thành công với một đội hình chơi lùi sâu, tập trung vào phòng ngự. Đội bóng áo trắng chơi kín kẽ, còn Colombia thì đang rình rập những cơ hội. Các cầu thủ Colombia vào lúc này đang nhận những lời chỉ đạo tới từ ban huấn luyện. Và thời gian 3 phút nghỉ này không có ý nghĩa quan trọng về việc tiếp nước như ý nghĩa ban đầu của nó, mà đang trở thành quãng thời gian để ban huấn luyện có thể truyền đạt được những ý kiến về mặt chiến thuật tới các cầu thủ ở trên sân. Ưu thế mà Colombia có được trong quãng thời gian đã qua của trận đấu này là không phải bàn cãi. Nhưng cụ thể hóa ưu thế thành những cơ hội rõ nét thì họ chưa làm được. Chỉ có một tình huống dứt điểm cầu môn duy nhất của Arias. Và con số một pha dứt điểm là quá ít ỏi sau một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1. Trong khi đó thì bên phía Uzbekistan cho đến lúc này họ chưa có một cú dứt điểm nào về phía khung thành của Vargas. 3 phút tiếp nước đã hết và trọng tài yêu cầu cầu thủ của hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu.

thay đổi bóng đã dồn xong đội hình. Trận đấu tiếp tục với tình huống đá phạt cho các cầu thủ Colombia. Đây là pha đá phạt do tình huống phạm lỗi trước đó của Karimov. Bóng được các cầu thủ Colombia chuyển hướng từ cánh trái sang cánh phải. Đội bóng áo trắng đẩy đội hình lên rất cao và họ áp sát gây áp lực với các cầu thủ Colombia ngay từ khu vực ngang với 16m50. Bây giờ thì Uzbekistan được hưởng quả ném biên. Bóng được đưa vào cho cầu thủ mang áo số 16. Số 14 đó là Sumudurov. Anh đã không kiểm soát được bóng. Bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc và Colombia vừa thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà. Một cú phất bóng dài lên phía trên nhằm vào vị trí của Suarez. Bóng đang được chuyền ban qua lại ở khu vực giữa sân. Bên phía cánh trái đang tấn công của các cầu thủ Colombia, những người vào lúc này đang sở hữu bóng. Trước khi nó trả ngược trở về cho trung vệ Lukumi, Lukumi chuyền bóng ngang khu vực vòng tròn trung tâm với người đá cặp là

Sanchez. Trong khi đó thì Uzbekistan như thường lệ lại lùi toàn bộ đội hình về bên phần sân nhà để bọc lót cho nhau. Các cầu thủ Colombia thì đang tìm đường đưa bóng áp sát tới khu vực 16m50. Bóng được mở sang bên phía cánh trái, trong chân của Diaz. Diaz lại từ cánh trái trả vào trung lộ và mở bóng sang cánh phải. Đồng đội của anh hơi chơi với nhưng cuối cùng thì Munoz tranh chấp bóng với cầu thủ của Uzbekistan và anh thực hiện quả ném biên nhanh. Bóng được đưa ngược trở về cho hàng phòng ngự Sanchez, Lukumi. Lukumi bây giờ đẩy bóng lên cho Rodriguez trước khi bóng đến với vị trí của Mojica bên phía cánh trái. Mojica trả bóng vào trung lộ. Hai cầu thủ của Uzbekistan đã áp sát số 7 Diaz và giành được quyền kiểm soát bóng. Bây giờ là tình huống tổ chức tấn công cho các cầu thủ Uzbekistan. Bóng chuyền dọc biên lên phía trên, hơi check ở bên phía cánh trái đường tấn công của đội bóng áo trắng tới được vị trí cầu thủ màu áo số 14. Sungurov lại một lần nữa không thể vượt qua được hàng phòng ngự của các cầu thủ Colombia và tình huống bật cao tranh chấp bóng bổng vừa rồi thì anh đã để bóng chạm tay. Trọng tài cho các cầu thủ Colombia thực hiện quả đá phạt nhưng họ hơi vội vàng với một pha chuyển hướng từ cánh phải sang cánh trái khiến cho trái bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Thủ môn của Uzbekistan vừa khống chế bóng bằng chân ở trong khu vực 16m50 sau đường chuyền về của đồng đội. Bây giờ thì anh phát bóng dài sang phần sân của Colombia. Bóng đi rất mạnh dọc biên, lăn gần tới khu vực cột cờ góc và Vargas băng ra để kiểm soát bóng. Anh chuyển bóng dọc biên lên phía trên cho Munoz. Không như vậy là Sanchez, Sanchez trả bóng vào trong cho Lukumi. Có lẽ Lukumi sẽ có một tình huống phối hợp ở trung lộ cũng như vậy. Colombia vào lúc này vẫn đang giữ tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng con số tình huống dứt điểm cầu môn của họ vẫn chỉ dừng lại ở con số 1. Vừa rồi thì trọng tài Anthony Taylor lại vừa nổi còi phạt các cầu thủ Colombia với pha phạm lỗi của Puerta. Người bị Puerta phạm lỗi là cầu thủ màu áo số 22, Fejulaev.

những diễn biến sau quãng thời gian nghỉ tiếp nước cũng giống như hơn 20 phút trước đó. Bóng chủ yếu lăn trong chân các cầu thủ Colombia. Vấn đề là họ chưa tìm ra được phương án để xuyên phá hàng phòng ngự của Uzbekistan. Về mặt thể lực thì các cầu thủ Uzbekistan vào lúc này vẫn hoàn toàn thoải mái để có thể so đọ được với Colombia. Bây giờ là tình huống quyết định cầm bóng đột phá của Sumarodov. Do đội hình lùi sâu nên mỗi khi số 14 có bóng, anh thường có rất ít sự trợ giúp tới từ các đồng đội. Sự đơn độc của Sumarodov trên hàng công của Uzbekistan cũng giúp cho hàng phòng ngự của Colombia cho đến lúc này ngăn cản những đợt tấn công của đối phương một cách tương đối dễ dàng.

0: 30 phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số tại sân Mexico City vào lúc này vẫn đang là 0-0 ở trận đấu giữa Uzbekistan gặp Colombia. Đội bóng Nam Mỹ đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà trước khi bóng được mở sang cho Munoz ở bên phía cánh phải. Anh dẫn xuống ngang với khu vực giữa sân của Uzbekistan nhưng rồi lại quạt bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự. Sanchez. Bây giờ thì Sanchez mở bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Diaz. Diaz dùng đầu chuyền bóng vào trong thì hơi non. Và các cầu thủ Uzbekistan đã phá được bóng lên phía trên. Cũng khó để tổ chức một đợt phản công. Muzica là người có lợi thế hơn hẳn về quãng đường di chuyển so với Fazulayev, cầu thủ áo số 22 của Uzbekistan. Và anh đã chuyển được bóng về cho Vargas. Vargas triển khai bóng lên chếch bên phía cánh phải. Các cầu thủ Colombia đã đưa được bóng lên đến khu vực đường trung tâm. Một pha phối hợp ở khu vực trung lộ, bóng được chuyển cho số 11 Arias. Arias chọc khe cho James Rodriguez. Dứt điểm, bóng vừa rồi cột dọc khung thành. Đó là cơ hội bị bỏ lỡ bởi Diaz. Tưởng như là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Colombia khi mà cú dứt điểm của Diaz đưa bóng qua tầm cản phá của thủ thành Yusupov. Thế nhưng nó đập mép trong cột dọc và nảy ra chứ không đi qua vạch vôi. Cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận cho các cầu thủ Colombia và họ đã bỏ lỡ. Thiếu một chút may mắn để Colombia có thể vượt lên dẫn bàn. Nếu như trái bóng đi liệng hơn một chút thì bàn thắng đã đến với các cầu thủ Colombia. Bây giờ thì số 5 của Uzbekistan thực hiện quả ném biên đó là Asumatov. Bóng vẫn đang luồn quẩn ở bên phần sân của đội bóng áo trắng. Các cầu thủ Colombia giành lại quyền kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải và đưa xuống ngang vạch 16m50. Ngay lập tức bóng bị phá ngược trở lại tới vị trí của Lukumi. Lukumi lại phối hợp với Sanchez. Sanchez đẩy bóng lên. Cueta đã với bóng ở tình huống vừa rồi. Anh không khống chế được bóng trước khi nó đi ra bên ngoài để biên dọc và để cho các cầu thủ bên phía Uzbekistan sẽ thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà. Pha lên bóng của Diaz. Vừa có một va chạm khá mạnh ở trên sân. Cầu thủ của hai đội đua tranh ở tốc độ cao. Có va chạm và họ còn va cả vào chiếc máy quay cũng như là một quay phim đang có mặt ở bên ngoài đường biên dọc. Ở tình huống tranh chấp vừa rồi thì trọng tài Anthony Taylor vừa rút ra thẻ vàng dành cho một cầu thủ bên phía Uzbekistan. Đó là hậu vệ Kusanov. Như vậy là mỗi đội đều đã có một cầu thủ phải nhận thẻ vàng. Trước đó thì ông Anthony Taylor đã rút ra thẻ vàng dành cho Mujica, hậu vệ mà áo số 17 của Colombia. Những pha va chạm như vừa rồi là tương đối hãn hữu. Bởi với tốc độ cao như vậy và va vào một vật cứng như chiếc máy quay trên sân là một điều rất nguy hiểm. Nhân viên quay phim đã bị đau và anh đang được nhân viên y tế chăm sóc bên ngoài đường biên. Trận đấu đã có thể tiếp tục. Các cầu thủ Colombia vừa thực hiện quả đá phạt với một tình huống treo bóng vào khu vực 16m50. Bóng đi không quá khó. Và với lợi thế đôi tay thì Usupov đã dễ dàng bắt gọn trái bóng trước khi nó rơi vào cái đầu của Lema. Cho đến lúc này thì các cầu thủ Uzbekistan vẫn giữ được sự tập trung cần thiết và cộng với sự may mắn thì họ vẫn đang giữ sạch mảnh lưới khi mà hiệp 1 chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc.
1: Sức mạnh của đội bóng đương kim Á quân Nam Mỹ đó là Colombia và lúc này phần nào đó đã được thể hiện trước Uzbekistan. Và họ cũng đang thiếu đi một chút may mắn để có thể vượt lên dẫn bàn. Trong khi đó thì với Uzbekistan ở lần đầu tiên có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì họ cũng đang cho thấy quyết tâm của mình với một lối chơi lì lợm, bền bỉ, chắc chắn. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này thì Colombia tiếp tục là những người đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Lukumi vừa có đường chuyền ngang dành cho Sanchez. Sanchez tiếp tục trả bóng ngang cho Lukumi. Hai trung vệ bên phía Colombia đang cùng nhau tiến lên sát với khu vực đường trung tâm. Bây giờ thì người đang có bóng đó là Lukumi. Lukumi tìm kiếm đồng đội để phối hợp. Nhưng sau khi đưa bóng sang phần sân của Uzbekistan thì các tiền vệ của Colombia đã trả bóng về cho Sanchez. Bây giờ thì bóng đang ở đường trung tâm. Những pha phối hợp ở cự ly ngắn đang được Puerta và các đồng đội thực hiện. Arias có bóng và anh không thể tiếp tục thực hiện pha đột phá. Quyết định cuối cùng là trả bóng về cho Lukumi. Lukumi chuyền bóng cho Sanchez. Sanchez lúc này đã mở bóng sang bên phải cho Colombia với Munoz. Munoz đi bóng vào trong trung lộ, cố gắng xoay sở. Vẫn đang là những pha phối hợp ở phía trên.

Luis Diaz có động tác giả qua người và bây giờ anh đang thực hiện pha đột phá ở bên trái, đưa bóng vào. Không được. Có quá đông các hậu vệ của Uzbekistan đã có mặt trong khu vực 16-50 và đường chuyền vào của Luis Diaz đã không thành công. Sau đó thì bóng được Uzbekistan hướng tới vị trí của đội trưởng Shomurov. Ngay lập tức sau đó các trung vệ của Colombia đã cắt bóng. Bây giờ thì James Rodriguez có bóng ở sát với khu 16-50, anh chuyền bóng vào nhưng không được. Trận đấu vẫn đang diễn ra ở tốc độ rất cao với những tình huống triển khai bóng và chuyển trạng thái nhanh của cả Colombia lẫn Uzbekistan. Vừa có tình huống phạm lỗi của Lukumi với đội trưởng Shomurov bên phía Uzbekistan ở khu vực giữa sân, bên phần sân của Uzbekistan. Huấn luyện viên của hai đội tuyển Uzbekistan và Colombia đó là Cannavaro và huấn luyện viên người Argentina đó là ông Ernesto Lorenzo đều là những huấn luyện viên đã từng thi đấu tại World Cup trong quá khứ. Fabio Cannavaro thì đã quá nổi tiếng khi là thủ lĩnh của đội tuyển Italia lên ngôi ở kỳ World Cup 2006. Trong khi đó thì với ông Ernesto Lorenzo của Colombia thì ông cũng đã từng góp mặt trong đội hình của đội tuyển Argentina ở kỳ World Cup năm 1990 khi mà Argentina giành ngôi Á quân. Trở lại với những diễn biến ở trên sân, lúc này thì Colombia tiếp tục là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được chuyền sang bên phía cánh trái cho Luis Diaz. Luis Diaz đối đầu với cầu thủ Faizulayev và anh không thực hiện pha qua người. Quyết định của Luis Diaz là chuyền bóng vào trong trung lộ cho Sanchez. Bây giờ Sanchez chuyền ngang cho Lukumi. Lukumi lại đưa bóng ra biên cho Mueca. Luis Diaz đã di chuyển vào trong trung lộ rồi. Bây giờ thì Arias là người đang có bóng và anh chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh phải cho Munoz. Munoz phối hợp cùng với Remugit. Bây giờ thì bóng quay trở lại với Munoz và quyết định là chuyền bóng ngược trở về cho Sanchez. Sanchez có một pha xử lý khá kỹ thuật. Cầu thủ Colombia đang hướng bóng sang phần sân và đưa bóng vào trong trung lộ. Không được. Cơ hội dứt điểm. Không vào. Đó là một tình huống tiếp cận nhanh ở trong vòng 16-50 của cầu thủ Colombia. Những hàng phòng ngự của Uzbekistan họ đang chơi rất chắc chắn. Khá nguy hiểm. Lưới của các cầu thủ Uzbekistan vừa rung lên sau một tình huống mà Munoz đã bất ngờ xuất hiện trong khu vực 16-50 của Uzbekistan. Đón đường bấm bóng thẳng vào trong vòng cấm của đối phương và thực hiện pha đá nối ngay. Một tình huống rất bất ngờ khi mà người đã kết thúc là một hậu vệ. Hậu vệ cánh phải Munoz của Colombia là người đã tiếp cận đường chuyền của đồng đội để làm tung mảnh lưới của thủ thành Usupov. Rất bất ngờ với phóng vừa rồi. Bàn thắng mở tỷ số đã tới với Colombia trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự bên phía Uzbekistan và người gác đền 35 tuổi của đội bóng này. Đó là thủ thành Usupov. Một tình huống mà các cầu thủ Colombia đã bất ngờ có pha đưa bóng thẳng vào trong khu vực 16-50 từ đường chuyền của Luis Diaz. Và Munoz đã âm thầm băng lên đón lõng ở phía trong. Các hậu vệ bên phía Uzbekistan hoàn toàn bị bất ngờ với pháo này. Họ không nghĩ rằng một hậu vệ như Munoz lại xuất hiện ở trong vòng cấm như vậy. Và Munoz thì cũng không cần phải mất quá nhiều nhịp xử lý bóng. Anh ngay lập tức thực hiện pha đá nối bằng đầu mũi chân để hạ gục thủ thành Usupov, mang về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Colombia. Pha bóng thoát xuống của Munoz cũng đã xé toang hàng phòng ngự của Uzbekistan và không hề có lỗi việt vị. 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Bàn thắng được thực hiện ở phút thi đấu thứ 40. Rất bất ngờ. Như vậy là theo thống kê từ ban tổ chức thì chính xác bàn thắng vừa rồi của Munoz được thực hiện ở phút thứ 41. Và pha bóng đó có dấu ấn của Luis Diaz. Trong khoảng thời gian trước đó thì Luis Diaz cũng đã nhận được rất nhiều bóng nhưng anh không thể tạo ra được những điểm nhấn trước sự đeo bám của các hậu vệ bên phía Uzbekistan. Nhưng chỉ với một tình huống mà Luis Diaz lùi xa khỏi khu vực 16-50 và đón bóng ở phần giữa sân của Uzbekistan

0: anh lập tức có một tình huống kiến tạo tuyệt vời dành cho đồng đội. Bây giờ thì cao thủ Uzbekistan sẽ cần phải cố gắng hơn rất nhiều khi mà họ đã bị dẫn bàn trước. Trước khi để thủng lưới thì hàng phòng ngự của Uzbekistan họ đã chơi cực kỳ kín kẽ. Trên sân lúc này thì Colombia đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được trả về cho thủ thành Vargas. Anh bình tĩnh đưa bóng ra biên cho Lukumi. Lukumi thực hiện pha chuyền dài sang phần sân của Uzbekistan, nhưng đó không phải là một đường chuyền chính xác dành cho Luis Diaz. Bóng đã đi ra bên ngoài sân và quả đánh biên cho các cầu thủ Uzbekistan. Bây giờ thì Uzbekistan phối hợp với nhau bên phần sân nhà. Người đang có bóng là Ashurmatov. Thời gian thi đấu của hiệp 1 không còn nhiều. Uzbekistan lúc này đang rất khó khăn để có thể đưa bóng sang phần sân của Colombia, khi mà đội hình của Colombia họ cũng đã được đẩy cao lên sang phần sân của Uzbekistan thực hiện những pha áp sát. Sẽ có quả ném biên ở sát với đường trung tâm dành cho Uzbekistan bên phía cánh phải. Vừa rồi thì Karimov đã thực hiện pha trả bóng về cho Kushanov. Kushanov lại trả bóng ngược trở lại cho thủ thành Yusupov. Và bây giờ bóng được mở sang bên trái theo hướng tấn công của Uzbekistan. Một pha phất bóng dài lên phía trên của Ashurmatov. Tình huống chuyền bóng không chính xác. Bóng đã đi ra bên ngoài sân và quả ném biên dành cho Colombia. Tình huống thực hiện ném biên của các thủ Colombia. Và bây giờ thì bóng đã quay trở về vị trí của thủ thành Vargas. Anh bình tĩnh xử lý bóng trong khu vực 16-10 và chuyền bóng cho Lukumi. Lukumi đưa bóng ra bên trái cho Mojica. Mojica trả bóng ngược trở lại cho Lukumi. Và Lukumi lại thực hiện một pha phất bóng dài sang phần sân của Uzbekistan. Bóng được trả lại phần sân của Colombia, nhưng ngay sau đó thì Arias đã có mặt. Bây giờ thì Luis Diaz chuyền bóng với đồng đội, phối hợp vào trong trung lộ, đập nhả với James Rodriguez và tiếp tục đập nhả cùng với Sanchez. Bây giờ thì bóng đang bên phía cánh phải với Munoz. Munoz phối hợp cùng với đồng đội. James Rodriguez đang có bóng ở khu vực giữa sân và đưa bóng vào trong trung lộ. Pha phối hợp trung lộ của cao thủ Colombia chưa phải là tình huống dứt điểm. Bóng được đẩy ra biên cho Munoz sát với khu vực 16-10. Có thể thấy là Colombia đang rất bình tĩnh ở những pha triển khai bóng của mình sau khi họ có được bàn thắng mở tỷ số, không hề vội vàng chút nào. Bất ngờ là một tình huống dứt điểm từ xa. Ở cự ly tới hơn 30m thì James Rodriguez đã thực hiện một pha sút bóng thẳng vào khung thành của Uzbekistan. Và tất nhiên là bóng đó thì không thể gây ra khó khăn cho thủ thành Usupov.
1: Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã kết thúc và hai đội sẽ đá bù giờ 6 phút. Tỷ số vào lúc này đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia với pha lập công của hậu vệ cánh Munoz. Người đã có đường chuyền kiến tạo cho anh là Diaz. Cầu thủ trước đó đã có một pha dứt điểm và đưa bóng đi đập mép cột dọc bật ra. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Uzbekistan là những người đang tổ chức tấn công. Bóng được đưa vào 16m50 nhằm vào vị trí của số 11 Urunov. Các cầu thủ Colombia đã áp sát và Urunov đã để bóng đi ra bên ngoài, đi bên ngang.

quả đá phạt góc dành cho đội bóng áo trắng. Đứng trước bóng vào lúc này đang là số 22 Fazulayev. Đây là quả đá phạt góc bên phía cánh phải của tấn công của Uzbekistan và bóng được treo bổng vào vòng cấm địa. Cơ hội dứt điểm. Cú sút hụt bóng của cầu thủ màu áo số 24 Karimov. Colombia đang kiểm soát bóng ở hành lang bên phía cánh trái và một pha can thiệp. Trọng tài đã cắt còi phạt. Đây là tình huống mà trọng tài đã bắt lỗi của Karimov. Không có thẻ phạt nào được rút ra. Như vậy thời gian bù giờ của hiệp đấu này chỉ là 5 phút chứ không phải là 6 và đã có 2 phút trôi qua. Có lẽ là các cầu thủ Colombia sẽ giữ được ưu thế dẫn bàn khi bước vào giờ nghỉ giải lao và điều đó cũng hoàn toàn hợp lý với những gì mà cầu thủ hai đội thể hiện ở trên sân. Rõ ràng là ưu thế đã nghiêng về phía Colombia.

0: Ở trên sân thì các cầu thủ Colombia thực hiện quả ném biên với một tình huống đưa bóng ngược trở về cho Lucumi. Lucumi chuyền bóng lên phía trên cho Arias. Lucumi. Bây giờ thì bóng được đưa ngang sang cho Sanchez. Vẫn là pha lấy bóng của các cầu thủ Colombia. Munoz. Munoz dâng cao ở hành lang bên phía cánh phải. Anh quật bóng vào trong cho Puerta. Puerta phối hợp với đồng đội của mình trước khi nhận lại bóng ở sát đường biên bên phía cánh phải. Và anh bấm bóng bổng. Bóng được đưa hẳn sang bên phía cánh trái sát với đường biên dọc. Và đang ở trong chân của Diaz. Người đã có một kiến tạo trong trận đấu này. James Rodriguez phối hợp bật tường. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia. Diaz là người đã tìm cách đưa bóng vào trong cho James Rodriguez nhưng không thành công. Bóng dội chân cầu thủ màu số 24 bên phía Uzbekistan là Karimov đi hết đường biên ngang. Và bây giờ thì Colombia sẽ được hưởng một quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái nhưng tấn công. Vẫn còn gần 3 phút cho thời gian bù giờ và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Pha dứt điểm của các cầu thủ Colombia nhưng bóng lại không hướng vào trong cầu môn mà hướng ra phía bên ngoài khu vực 16m50. Và ngay sau đó là pha dứt điểm băng vào dứt điểm ở tuyến 2 của Puerta. Bóng dội chân cầu thủ bên phía Uzbekistan bật ra. Và lúc này vẫn đang là các cầu thủ Colombia có bóng ở bên phần sân nhà. Lucumi. James Rodriguez. Một tình huống lùi hẳn về bên phần sân nhà để lấy bóng của đội trưởng bên phía Colombia. Mojica. Bóng trở lại chân Mojica. Nó đập vào gót giày của anh và đi ra bên ngoài đường biên dọc. Để cho các cầu thủ Uzbekistan thực hiện quả ném biên. Họ đưa bóng ngược trở về cho Abdullaev. Abdullaev phối hợp check sang bên phía cánh trái cho Asumatov. Và trung vệ áo số 5 nhận lại bóng sau tình huống phối hợp với người đồng đội ở sát đường biên bên phía cánh trái. Các cầu thủ Uzbekistan lúc này đã đưa bóng lên gần khu vực vòng tròn trung tâm. Nhưng cuối cùng thì bóng lại được trả ngược trở về cho Abdullaev. Abdullaev dắt bóng ở trung lộ, truyền bóng lên và đồng đội của anh định có một pha tỉa bóng chọc khe, đó là Muscovoy. Và như vậy đúng vào thời điểm mà thời gian bù giờ bước sang phút thứ 5 thì trọng tài Anthony Taylor đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa Colombia và Uzbekistan. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia và Daniel Munoz là tác giả bàn thắng duy nhất ghi ở phút thứ 40 của trận đấu. Bây giờ chúng ta cùng tạm nghỉ phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 trên sân Mexico City.
1: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18. Và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với sân động Mexico City để theo dõi những diễn biến hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Uzbekistan và đội tuyển Colombia, trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất vòng bảng World Cup 2026. Và lúc này thì hiệp 2 của trận đấu vừa bắt đầu. Ở đầu hiệp 2 thì các cầu thủ Uzbekistan đã sớm có hai sự thay đổi người. Đây là hiệp đấu mà các cầu thủ Uzbekistan sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải được quan sát từ khán đài A. Trong bộ trang phục màu trắng, còn bên phía tay trái là các cầu thủ Colombia, những người vào lúc này đang có ưu thế dẫn bàn. Bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 được ghi do công của Munoz, một tình huống mà anh đã phá bẫy Việt Vị thoát xuống và vẩy má ngoài chân trái để đánh bại thủ thành Yusupov bên phía Uzbekistan, mang về bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 40. Trước đó thì các cầu thủ Colombia đã bỏ lỡ một cơ hội rất ngoan để sớm ghi bàn mở tỷ số khi mà Diaz dứt điểm và đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành của Uzbekistan bật ra. Những con số thống kê trong hiệp thi đấu đầu tiên đều hoàn toàn nghiêng về phía các cầu thủ Uzbekistan. Họ kiểm soát nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Họ kiểm soát bóng khoảng 70% với 7 tình huống dứt điểm cầu môn. Trong khi đó thì bên phía Uzbekistan chỉ có một pha dứt điểm duy nhất. Ở hiệp 1, trọng tài Anthony Taylor đã rút ra hai thẻ phạt dành cho hai đội và đều thuộc về những cầu thủ đang chơi ở hàng phòng ngự. Đó là hậu vệ cánh trái Mojica bên phía các cầu thủ Colombia và trung vệ số 2 Kusanov của Uzbekistan. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Uzbekistan vừa đưa bóng ra bên ngoài để biên dọc và Colombia

thực hiện quả ném biên ở khu vực giữa phần sân của Uzbekistan. Bên phía cánh trái luôn tấn công của Colombia, bóng đường trả ngược trở về cho các trung vệ, đó là Lukumi và Sanchez. Sanchez triển khai bóng lên, đồng đội lại trả bóng về cho Lukumi. Ở đầu hiệp 2 thì hai cầu thủ đã rời sân bên phía Uzbekistan đều là những người chơi ở bên phía cánh trái. Cánh phải đối mặt với Munoz và Puerta. Đó là Urunov, cầu thủ mà số 11 và số 13 Nasrullaev. Hai cầu thủ vào sân là số 17 Khamdanov và số 4 Saifiev. Hàng phòng ngự của Uzbekistan vừa rồi đã cản phá thành công một đợt tấn công của Colombia và sau đó thì họ được hưởng một quả đá phạt. Người vừa bị phạm lỗi là Sukurov, cầu thủ áo số 7. Một pha tranh chấp và lỗi thuộc về Arias. Điểm đặt bóng đá phạt ngay trên đường trung lộ và giữa phần sân của Uzbekistan. Bóng đường đưa ngang cho trung vệ áo số 5, đó là Asumatov. Asumatov đang kiểm soát bóng ở trên sân. Anh phối hợp vào trong với Sukurov. Sukurov lại trả bóng chếch sang bên phía cánh trái Asumatov. Và bóng đi hết đường biên dọc, quả ném biên cho các cầu thủ Uzbekistan ở bên phía cánh trái. Asumatov là người thực hiện quả ném biên này. Anh đưa bóng lên ở cự ly gần cho đồng đội của mình và các cầu thủ Uzbekistan bây giờ đã kiểm soát được bóng rồi. Anh Lam bên phía cánh trái quyết định cầm bóng đột phá xuống đáy biên. Tình huống đi bóng của cầu thủ áo số 22 hơi luẩn quẩn. Dù sao thì cũng mang về một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Uzbekistan sau khi bóng chạm chân Munoz. Tác giả bàn thắng được tỷ số và đi hết đường biên ngang.

trọng tài đã nổi còi để các cầu thủ Uzbekistan thực hiện quả đá phạt góc của mình. Không như vậy là ông đang tạm dừng trận đấu và nhắc nhở cầu thủ hai bên vừa có những tranh chấp và va chạm. Sukunov đang bị Munoz đeo bám một cách quyết liệt. Bóng được treo về phía cột 2, hơi sâu. Lại đang có lời qua tiếng lại giữa những cầu thủ của Uzbekistan và Colombia. Phản ứng tới từ cầu thủ mang áo số 6, đó là tiền vệ Mugovoy. Anh đã ngã trong pha tranh chấp với cầu thủ của Colombia, đó là số 14 Puerta. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Uzbekistan lại là những người đang kiểm soát bóng. Không được. Tình huống tấn công không thành và các cầu thủ Colombia bây giờ tổ chức phản công. Bóng từ Arias chuyển sang bên phía cánh trái. Rodriguez vừa có đường chuyền, Arias không được. Bốn cầu thủ của Colombia là lực lượng hơi mỏng so với số lượng những cầu thủ đã kịp lùi về phòng ngự của Uzbekistan. Nhưng bây giờ thì Colombia lại đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái. Diaz mất bóng một cách hơi dễ dàng. Các cầu thủ Uzbekistan đưa bóng ngược trở về cho thủ thành Uruskov. Anh phát bóng mạnh lên phía trên tới tầm kiểm soát của thủ thành Vargas của Colombia. Vargas đưa bóng lên cho Lukumi. Lukumi tiếp tục chuyền bóng lên một nhịp cho Arias trước khi bóng được trả ngược trở về. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia. Mujica không thể đánh lừa được cầu thủ mang áo số 24 của Uzbekistan và bóng từ cánh phải được chuyển sang bên phía cánh trái hướng tấn công của đội bóng áo trắng. Các cầu thủ Uzbekistan vừa rồi đã bỏ bóng và Safiev là người thực hiện quả ném biên gần đường trung tâm. Anh ném bóng ở trong cho cầu thủ mang áo số 7 Sukurov. Sukurov đưa bóng qua đường trung tâm phối hợp với đồng đội của mình là số 22 Fazulev. Và bây giờ là Karimov ở bên phía cánh phải. Từ sát biên treo bóng bổng vào vòng 16m50 và bóng đã tới vị trí của cầu thủ mang áo số 4 nhưng mà bên ngoài khu cấm địa. Số 4 của Uzbekistan treo bóng bổng vào trong. Các cầu thủ Colombia đánh đầu phá bóng ra và bây giờ thì họ tiếp tục thêm một nhịp phá bóng nữa. Phạm lỗi rồi. Trọng tài vừa rồi đã cắt còi và người phạm lỗi là Fazulayev.

Ở trên sân, các cầu thủ Colombia đang là những người kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Cueta vừa xoay trở, anh đưa được bóng lên cho James Rodriguez. Rodriguez mở bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Mujica lên tham gia tấn công và chuyền bóng vào vòng cấm địa, đánh đầu. Cú đánh đầu đưa bóng đi đập đất của Suarez. Sau đó là nhịp phá bóng của các cầu thủ Uzbekistan. Đội bóng áo trắng vẫn đang kiểm soát bóng ở khu vực trước vạch 16m50 của đội nhà trước khi bóng được mở sang bên phía cánh phải.

Thế trận trong hiệp 2 vẫn đang nhỉnh hơn như về phía các cầu thủ Colombia. Bất chấp những nỗ lực của Uzbekistan tìm cách đẩy cao đội hình, họ chưa có được cơ hội dứt điểm về phía cầu môn của Vargas, nhưng cũng chưa thể nghĩ đến bàn thắng săn bằng cách biệt. Bây giờ thì Vargas, thủ môn của Colombia, có bóng trong khu vực 16m50, anh phát bóng bổng rất mạnh sang phần sân của Uzbekistan, đến thẳng vị trí của trung vệ mà số 5 đó là Asumatov. Asumatov mở bóng chếch sang bên phía cánh phải cho Kusanov và bóng lại được chuyền vào trung lộ. Sukurov

0: tỷ lệ kiểm soát bóng của các cầu thủ Uzbekistan trong khoảng gần 10 phút đầu hiệp 2 này được cải thiện hơn đáng kể so với quãng thời gian thi đấu của hiệp 1. Chỉ có điều là họ chưa có được những cơ hội thực sự rõ rệt. Sukurov. Bóng được đưa lên phía trên, một pha phối hợp ở cự ly gần. Sukurov. Sukurov mở bóng ra biên trái, Safiev, một trong những cầu thủ vào sân thay người bên phía Uzbekistan, anh trả bóng ngược trở lại. Sukurov. Cuối cùng thì các cầu thủ Colombia đã giành lại được quyền kiểm soát bóng và tổ chức tấn công trung lộ. Bóng vừa được trả ngược trở về Mujica. Vẫn đang là Mujica. James Rodriguez. Anh tìm đồng đội của mình phía trên và phối hợp với Diaz. Arias. Rodriguez. Và cuối cùng quay trở lại với hậu vệ cánh Mujica.
1: Bây giờ thì cao thủ Colombia đang triển khai bóng chậm rãi bên phần sân nhà với Sanchez có bóng, anh chuyền bóng cho Arias và sau đó ngay lập tức là một tình huống mở bóng ra biên phải. Cueta vừa tranh chấp với hậu vệ của Uzbekistan nhưng không thành công. Bóng sau đó được phá lên và đã chạm tay của Arias ở khu vực giữa sân. Tình huống phá bóng đó là của trung vệ Ashumatov. Cầu thủ Uzbekistan có bóng và họ đang triển khai bóng bên phần sân nhà. Kusanov đưa bóng vào trong trung lộ. Người đang có bóng lúc này là Sukurov. Sukurov chuyền ngang cho Ashumatov. Sau đó lại là một pha chuyền dài không chính xác của số 5 bên phía Uzbekistan. Trên sân lúc này thì Uzbekistan có hai cầu thủ đã từng lên ngôi vô địch ở giải U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu vào năm 2018 khi mà lứa trẻ của bóng đá này vượt qua lứa cầu thủ của U23 Việt Nam, khi đó có Quang Hải hay là Duy Mạnh. Đó là trung vệ Ashumatov mang áo số 5 và cầu thủ vào sân thay người ở hiệp đấu thứ 2.

là Khamranov. Trở lại với những diễn biến ở trên sân Mexico City. Lúc này cầu thủ Colombia họ đang triển khai bóng một cách chậm rãi và không hề vội vàng. Lema vừa thực hiện đường chuyền sang phần sân của Uzbekistan cho đồng đội và ngay lập tức sau đó thì Abdulaev là người đã áp sát ngay phía sau Luis Suarez, một tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Uzbekistan và Colombia được hưởng một quả đá phạt ở sát với vòng tròn trung tâm. James Rodriguez có bóng, anh chuyển sang cho Lukumi, bóng được mở sang bên trái. Bây giờ thì Luis Diaz phối hợp với đồng đội, bóng được đẩy vào trong trung lộ, những tình huống đập nhả rất nhịp nhàng. James Rodriguez có bóng và anh tỉa bóng vào vòng 16m10 của cao thủ Uzbekistan cho Munov, nhưng đường chuyền vừa rồi là không thực sự chính xác. Ngay sau đó hậu vệ của Uzbekistan đã phóng phá bóng ngược trở lại phần sân của Colombia. Bóng lúc này đang trong chân của thủ thành Vargas, anh chuyền bóng lên nhẹ nhàng cho trung vệ Sanchez. Sanchez quay trở lại và lại chuyền bóng cho Vargas. Bây giờ thì bóng từ chân Vargas tới chân của Lukumi. Lukumi chuyền bóng cho đồng đội ở bên phần sân nhà. Cầu thủ Colombia triển khai bóng một cách chậm rãi. Bây giờ thì Arias có bóng ở trong đường tròn trung tâm và anh đang đưa bóng sang phần sân của Uzbekistan. Những tình huống triển khai bóng chậm rãi của cầu thủ Colombia. Vừa rồi thì cầu thủ bên phía Uzbekistan đã thực hiện một pha áp sát rất nhanh trước Puetas. Rất may sau đó là số 14 đã kịp thời sửa sai và bóng đã từ chân của Khamranov đi ra hết đường biên dọc. Colombia kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Huyga đang có bóng và anh từ từ chuyền bóng về cho trung vệ Lukumi. Lukumi lại tiếp tục trả bóng cho thủ thành Vargas. Thủ thành của Colombia thực hiện pha phát bóng mạnh sang phần sân của Uzbekistan, nhưng hậu vệ của Uzbekistan đã dễ dàng hóa giải bóng đó. Bây giờ thì bóng đang phân sân của Uzbekistan. Những tình huống triển khai bóng ở bên phần sân nhà của cầu thủ áo trắng. Và Uzbekistan thì cũng đang tương đối bế tắc với những tình huống triển khai của mình. Một lần nữa thì trung vệ Ashumatov lại thực hiện một pha chuyền bóng dài không chính xác chút nào. Bóng đã đi ra hết đường biên dọc và Colombia thực hiện quả ném biên. Trong vòng ít phút đã qua thì cầu thủ hai đội đã liên tục có những tình huống chuyền dài không chính xác. Vừa rồi thì tới lượt thủ thành Vargas thực hiện một pha phát bóng mạnh sang phần sân của Uzbekistan và điểm đến thì không có bất cứ một cầu thủ nào của Colombia cả. Bây giờ thì cầu thủ Uzbekistan chuyển khai bóng bên phần sân của Colombia, một tình huống chọc khe. Rất cố gắng để có thể tạt bóng vào, cú dứt điểm ngay, không được. Như vậy là đã có tình huống đánh đầu đối ở phía trong và lưới của cao thủ Colombia đã rung lên sau tình huống tiếp cận vừa rồi ở ngay sát vạch ngang của Colombia trong khung thành. Và người đã tiếp cận đó là Fazulev, bàn thắng san bằng tỷ số đầy bất ngờ đến với cao thủ Uzbekistan ở phút thi đấu thứ 60. Một pha bóng mà Uzbekistan đã bất ngờ tăng tốc và họ đã có được thành quả. Đó là pha bóng mà hàng phòng ngự của Colombia cũng phần nào đó chủ quan. Các cầu thủ Colombia cho rằng trước đó thì quả tạt vào của Uzbekistan bóng đã đi ra hết đường biên ngang rồi. Và đó có lẽ là lý do khiến cho hàng phòng ngự bên phía Colombia phần nào đó chần chừ. Một tình huống mà Colombia đã bất ngờ triển khai bóng bên phần sân, xin lỗi các bạn, Uzbekistan đã bất ngờ triển khai bóng bên phần sân của Colombia với một tình huống đưa bóng vào khu vực 16-50 và sau đó thì cầu thủ của Uzbekistan đã trả bóng ngược trở lại cho đội trưởng Shomurov. Shomurov bắt vô lê ngay. Mặc dù thủ thành Vargas đã có thể kịp thời khép góc nhưng khi bóng bật ra và đã rơi lơ lửng ở ngay trước khung thành thì không có bất cứ cầu thủ nào của Colombia kịp thời tiếp cận cả. Người đã tiếp cận ở trong vòng đó lại là Fazulaev. Bàn thắng gỡ hòa đã tới với cao thủ Uzbekistan. Fazulaev, một trong số những cầu thủ có chiều cao thấp nhất trên sân vào lúc này, chính là người đã mang về bàn thắng san bằng tỷ số cho Uzbekistan.

0: Như vậy là sau hơn 1 giờ thi đấu thì tỷ số trên sân Mexico City vào lúc này đang là 1-1. Cầu thủ Uzbekistan đã có được thành quả với bàn thắng đầu tiên ở kỳ World Cup đầu tiên của họ. Và người lập công đầu tiên đó chính là Fazulev. Chắc chắn là sau bàn thắng vừa rồi thì tinh thần của các thủ Uzbekistan sẽ được đẩy lên rất cao. Trong khi đó thì với Colombia, họ sẽ cần phải tập trung hơn, khi mà những phút trước đó Colombia phần nào đã cho thấy những sự chểnh mảng chủ quan. Bây giờ thì Uzbekistan họ được hưởng một quả đá phạt ở ngay phía trước đường trung tâm và sát với biên trái theo hướng tấn công của đội này. Salev phối hợp với đồng đội. Bóng được đẩy về phần sân nhà cho số 7, đó là Sukrov. Ngay sau đó thì cầu thủ Uzbekistan lại chuyển khai bóng sang phần sân của Colombia. Trên sân lúc này thì cầu thủ Colombia đang là những người kiểm soát bóng sau tình huống phối hợp thành công trước đó của Uzbekistan. Lerma có bóng và anh thực hiện đường chuyền dành cho đồng đội, đó là Luis Suarez. Bóng bật ra và Zemgulis ngay lập tức tiếp cận. Bây giờ vẫn là Zemgulis. Zemgulis chuyền bóng vào trong khu 16-10. Cơ hội cho Luis Diaz. Cơ hội dứt điểm vẫn còn cho cầu thủ Colombia. Chưa phải là cú sút. Bây giờ mới là cú sút. Một loạt những tình huống phối hợp nhỏ ở trong vòng cấm của Uzbekistan tới từ Colombia. Họ đã thiếu đi sự quyết đoán ở quyết định xử lý bóng của mình. Và cơ hội đã trôi qua rất đáng tiếc. Đó là pha bóng mà đáng lẽ ra thì cầu thủ bên phía Colombia cần phải thực hiện và dứt điểm ngay. Luis Diaz là người đã có cơ hội nhưng không thể thực hiện cú dứt điểm. Sau đó anh trả bóng vào phía trong cho đồng đội, đó là Arias. Nhưng Arias thì cũng không thể sút bóng trước sự áp sát rất nhanh của cầu thủ bên phía Uzbekistan. Bây giờ thì Colombia sẽ được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Với thực hiện quả đá phạt góc này đó là đội trưởng James Greengate. Quả đá phạt góc của James Greengate, tình huống thực hiện treo bóng vào bằng chân trái. Đánh đầu không được. Trọng tài xác định bóng đã chạm cầu thủ bên phía Colombia trước khi đi dép được biên ngang. Đó là tình huống tham gia tấn công của trung vệ Sanchez. Quả phát bóng lên dành cho cầu thủ Uzbekistan. Người đã ghi bàn sang bằng tỷ số cho Uzbekistan số 22, đó là Fazulev. Anh chỉ cao có 1m69 mà thôi, nhưng ở trong tình huống ghi bàn của mình thì Fazulev lại ghi bàn bằng đầu. Nhưng đó là một pha bóng hết sức đơn giản khi mà bóng đang lơ lửng ở ngay trước khung thành bỏ trống của Colombia. Và nhiệm vụ của Fazulev là hết sức đơn giản. Bây giờ thì Colombia có cơ hội phản công khi mà họ đã cướp bóng ngay bên phần sân của Uzbekistan. Cú dứt điểm. Như vậy là bóng đã được đưa vào lưới sau pha dứt điểm của Luis Diaz. 2-1 nghiêng về phía cầu thủ Colombia. Một sai lầm bên phía sân nhà của Uzbekistan và Luis Diaz là người đã chớp lấy thời cơ để trừng phạt đại diện bóng đá châu Á. Tái lập thế dẫn bàn cho đội bóng tới từ Nam Mỹ. Một tình huống chớp thời cơ rất nhanh của cầu thủ Colombia. Khi mà cầu thủ bên phía Uzbekistan họ để mất bóng ngay bên phần sân nhà ở khu vực gần với đường tròn trung tâm. Cuesta là người đã tranh chấp thành công. Và sau đó thì anh đã có một đường chuyền thuận lợi để cho Luis Diaz thoát xuống. Một tình huống mà có tới 4 cầu thủ bên phía Colombia đã sẵn sàng cho pha chuyển đổi trạng thái. Trong khi đó thì bên phần sân của Uzbekistan họ chỉ có 2 hậu vệ mà thôi. Kusanov đã không thể ngăn chặn pha dứt điểm của Luis Diaz. Và ở trong khung gỗ thì thủ thành Yusupov dù đã cố gắng đổ người, chạm tay được vào bóng rồi, nhưng trái bóng vẫn từ từ lăn vào khung thành của Uzbekistan. Và Luis Diaz đã giúp cho Colombia tái lập thế dẫn bàn 2-1. Đó là lời đáp trả đanh thép của cầu thủ Colombia. Chỉ ít phút sau khi họ để thủng lưới thì Luis Diaz đã giúp cho Colombia tái lập thế dẫn bàn. Bàn thắng ở phút thi đấu thứ 65 của Luis Diaz. Đó cũng là pha lập công thứ 23 trong màu áo đội tuyển quốc gia ở trận đấu thứ 75 của trận sút này. Hiệp đấu thứ hai đã chứng kiến một thế trận diễn ra vô cùng hấp dẫn với hai bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội. Bây giờ thì các cầu thủ Colombia tiếp tục có bóng. Người đang có bóng là Mojica, anh chuyền bóng vào trong trung lộ cho đồng đội. Sau đó thì Lema đã trả bóng ngược trở về cho trung vệ Sanchez. Sanchez chuyền ngang cho Lukumi. Lukumi đẩy bóng lên phía trước. Bóng đang ở trong khu vực đường tròn trung tâm với quyền kiểm soát bóng của Colombia. Bây giờ thì Cueta có bóng và anh trả bóng về cho Lema. Lema tiếp tục đưa bóng về cho trung vệ Sanchez. Những pha phối hợp qua lại của cao thủ Colombia bên phía sân nhà. Bây giờ thì bóng được đưa ra biên cho Cueta. Một tình huống phối hợp ở biên. Munoz thoát xuống. Không kịp. Trung vệ Asumatov đã kịp thời phá bóng ra biên. Và quả ném biên sẽ dành cho cao thủ Colombia ở bên phía cánh phải, sát với biên ngang nữa, sát với khu vực đá phạt góc. Munoz thực hiện quả ném biên mạnh vào khu vực 16-10 của Uzbekistan. Bóng được phá ra và sau đó thì Munoz tiếp tục băng vào thực hiện tình huống đánh đầu. Bóng hướng thẳng về khung thành của Uzbekistan. Nhưng thủ thành Usupov đã kiểm soát tốt tình hình. Như vậy là sau tình huống bật lên bắt bóng vừa rồi thì có vẻ như Usupov đã bị đau. Một tình huống tiếp đất không tốt của Usupov. Và thủ thành của Uzbekistan đang cần phải nhờ tới sự trợ giúp của các đồng đội. Huấn luyện viên xin lỗi, trọng tài Anthony Taylor cũng đã cho cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian tiếp nước ở hiệp đấu thứ hai. Hai bàn thắng ở trong hiệp đấu thứ hai dành cho Uzbekistan và Colombia đều là những tình huống mà cầu thủ hai đội đều đã mắc sai lầm, thiếu đi những sự tập trung bên phần sân nhà. Đặc biệt là với bàn thua của Uzbekistan, khi mà họ đã để mất bóng một cách rất đáng tiếc trong một tình huống mà các tiền vệ của Colombia đã áp sát rất nhanh. Tranh thủ quãng thời gian tiếp nước thì huấn luyện viên Fabio Cannavaro cũng đang đưa ra những sự chỉ đạo cho các học trò của mình. Sai lầm của Uzbekistan đã khiến cho họ phải trả giá rất đắt với bàn thua thứ hai. Tình huống mà Luis Diaz đã tận dụng thời cơ rất tốt. Cú đặt lòng hướng bóng về phía góc xa của Luis Diaz dù cho thủ thành Usupov đã có thể chạm bóng nhưng cũng không thể ngăn cản bàn thua cho Uzbekistan. Và sau tình huống để lọt lưới đó thì Usupov cũng đã thể hiện sự bất bình và không hài lòng với các đồng đội của mình.
1: 70 phút thi đấu đã trôi qua và tỷ số lúc này đang là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia. Ở bên phía đội bóng Nam Mỹ thì Diaz vào lúc này đang là gương mặt xuất sắc nhất. Một trận đấu mà anh đã có đủ mọi cảm xúc. Diaz là người đã dứt điểm trúng cột dọc khung thành của Uzbekistan. Anh là người kiến tạo giúp cho Munoz lập công ghi bàn mở tỷ số. Và là người nâng tỷ số lên 2-1 để giúp cho Colombia vào lúc này tái lập ưu thế dẫn bàn. Tuy nhiên thời gian thi đấu vẫn còn nhiều. Uzbekistan vẫn có cơ hội để giành điểm ở trận đấu ra quân của mình tại vòng chung kết World Cup 2026. Quãng thời gian nghỉ tiếp nước đã kết thúc và bây giờ cầu thủ hai bên đang trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Tính đến thời điểm hiện tại thì Uzbekistan có 2 sự thay đổi người, trong khi đó thì bên phía Colombia đến phút thứ 70 họ vẫn đang đá với đội hình xuất phát của mình. Bây giờ thì bên phía các cầu thủ Colombia mới chuẩn bị có sự thay đổi người đầu tiên. Người chuẩn bị vào sân là cầu thủ áo số 21, Jamita Capaz,

Như vậy là James Rodriguez, đội trưởng của Colombia, sẽ là người rời sân. Anh vừa đeo tấm băng đội trưởng cho trung vệ số 23 Sanchez và rời sân trong tiếng vỗ tay cổ vũ của rất đông khán giả Colombia đang có mặt tại sân Mexico City. Và thay là số 21 Campas. Trọng tài vừa tung bóng để trả quyền kiểm soát cho các cầu thủ Uzbekistan. Bóng vào lúc này đang được triển khai lên từ bên phía cánh trái trước khi trung vệ số 5 đó là Asumatov trả ngược trở về. Đội bóng áo trắng bây giờ thì triển khai bóng lên từ bên phía cánh phải và bóng được treo bổng rất sâu vào khu 16m50, nằm gọn trong đôi tay của Vargas.

trong vài nhịp bóng vừa qua thì bóng cứ từ thủ môn của đội tuyển này sang phần sân bên kia và tới tầm kiểm soát của thủ thành còn lại. Bây giờ thì các cầu thủ Uzbekistan đang có bóng ở bên phần sân nhà. Bóng ở trong chân của Abdullayev. Abdullayev quan sát đồng đội của mình ở phía trên, anh chuyền bóng thẳng lên Sukurov. Sukurov lại quạt ngược bóng lại. Anh chưa tìm được đồng đội để chuyền bóng, có lẽ là lại phối hợp với các hậu vệ. Đúng như vậy. Một đường chuyền ngang cho Asumatov. Bây giờ thì bóng được đưa sang phần sân của Colombia hơi mạnh. Lukumi chuyền bóng ngược trở về cho Vargas. Vargas đang phát bóng bổng chắc sang bên phía cánh trái. Không như vậy là bóng đã đi vào vòng tròn trung tâm và các cầu thủ Colombia có cơ hội để đối mặt. Pha thoát xuống, phối hợp đi, Capas. Lại là một cái ôm đầu tiếc nuối của Diaz.

không có quả đá phạt góc cho các cầu thủ Colombia vì trước đó họ đã rơi vào thế việt vị. Thủ thành Yusupov vừa phát bóng lên, tình huống đá phạt do lỗi việt vị của Colombia, bóng được đưa sang phần sân của Colombia. Trung vệ mà áo số 23 đội trưởng Sanchez bay người để đánh đầu đưa bóng ngược trở lại. Các cầu thủ Uzbekistan tiếp tục trả bóng sang phần sân của đối phương và ngay sau đó là cú phá bóng của hậu vệ bên phía Colombia. Bóng được đưa lên và Luis Diaz đã bị phạm lỗi. Đây đang là phút thứ 75. Hiệp 2 của trận đấu đã trôi qua được 2/3 và các cầu thủ Colombia đã tái lập được ưu thế dẫn bàn.

Ở trên sân vào lúc này thì có tới 3 cầu thủ của Colombia đang đứng trước bóng. Campas thì đã rời ra. Bây giờ thì còn Arias. Ra bên ngoài thì Bina. Người đã thực hiện quả đá phạt không thành công vừa rồi là Lema. Trận đấu thì đang bị gián đoạn bởi trung vệ màu số 5 Masumatov bên phía Uzbekistan bị đau. Và như vậy là trọng tài Anthony Taylor đã ra hiệu cho bác sĩ của đội vào sân.

thời gian thi đấu không còn nhiều. Cách biệt chỉ là một bàn và các cầu thủ Colombia ngoài việc tổ chức tấn công nhằm tìm bàn thắng ra các cách biệt, họ cũng phải rất tập trung ở khâu phòng ngự để tránh mắc sai lầm như ở tình huống mà Uzbekistan đã gỡ hòa được một đều. Pha lên bóng của các cầu thủ Colombia, bất chấp nỗ lực băng lên rất nhanh của Munoz, trái bóng vẫn đi ra bên ngoài để biên dọc. Urozov lấy đà, anh ném bóng dọc biên lên phía trên, các cầu thủ Uzbekistan dùng đầu chuyền bóng, nhưng phía trên không có một cầu thủ áo trắng nào để đón nhận đường chuyền cả. Bóng được trả ngược trở lại cho Puerta. Puerta phối hợp với đồng đội của mình là Munoz ở bên phía cánh phải trước khi Sanchez đưa bóng ngược trở về cho Vargas.

0: các cầu thủ Colombia vừa cắt được một tình huống phối hợp tấn công trung lộ của Uzbekistan. Họ chuyền bóng sang phần sân của đối phương Mojica. Và bây giờ sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Colombia với điểm đặt bóng ngay trong vòng tròn trung tâm. Bên phía Colombia cũng có hai sự thay đổi người, Suarez và Puerta là những người rời sân. Suarez là cầu thủ vừa bị phạm lỗi và anh còn đang ngồi trên sân ở thời điểm Colombia quyết định thay người. Vào sân là Hernandez và Riot. Như vậy là bên phía các cầu thủ Colombia thì đến thời điểm này đã sử dụng 3 quyền thay đổi người. Đồng hồ trên sân đã chỉ qua phút thứ 80 và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Colombia.
1: Bây giờ thì cầu thủ Colombia vừa thực hiện một tình huống phát bóng mạnh sang phần sân của Uzbekistan. Ngay lập tức sau đó thì đội bóng áo trắng đã phá ngược trở lại phần sân của Colombia. Bóng đang quanh quẩn ở gần với khu vực 16-10 của các cầu thủ Colombia. Và sau đó là một tình huống ba cầu thủ của Uzbekistan đã có pha tranh chấp rất quyết liệt. Campas là người vừa bị phạm lỗi. Tình huống vào bóng và tranh chấp là của đội trưởng Shomurodov bên phía Uzbekistan. Pha bóng mà cầu thủ mặc áo số 14 bên phía Uzbekistan đã vì cả chân, hai chân vào, nhưng trọng tài đã không rút ra bất cứ một chiếc thẻ nào cả. Bây giờ thì Colombia họ đang triển khai bóng, nhưng các hậu vệ của Uzbekistan đã thực hiện phá đánh chặn ngay ở khu vực giữa sân. Bóng đã quay trở lại với Colombia. Rios vừa vào sân và có bóng đưa bóng ra bên phải, phối hợp cùng với Munoz. Munoz tiếp tục phối hợp nhỏ cùng với Rios. Bây giờ Rios đẩy bóng vào trong trung lộ. Lerma phối hợp ngang với đồng đội. Một quyết định dứt điểm ngay từ xa của cầu thủ Colombia. Đó là tình huống dứt điểm của tiền vệ cánh trái Mojica. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu chừng 10 phút nữa và Uzbekistan thì vẫn đang cố gắng để có thể đưa được bóng sang phần sân bên phía Colombia, tìm kiếm những cơ hội. Vừa có pha va chạm xảy ra ở khu vực đường trung tâm và quả đá phạt sẽ được dành cho các cầu thủ

Uzbekistan. Uzbekistan thực hiện quả đá phạt ở phần sân nhà phía dưới đường trung tâm. Tình huống phối hợp nhỏ của cao thủ áo trắng, bóng được đưa ngang vào trong vòng tròn trung tâm. Bây giờ thì Uzbekistan đã đưa bóng sang biên phải theo hướng tấn công. Một tình huống xử lý bóng tương đối tốt. Vẫn đang là cao thủ Uzbekistan với pha phối hợp ở bên phần sân của Colombia. Tuy nhiên sau pha chạm bóng của Urup thì bóng đã đi ra bên ngoài sân và quả ném biên dành cho Uzbekistan. Cầu thủ Uzbekistan đang triển khai bóng rất khẩn trương. Rõ ràng là họ không muốn nhận thất bại ở trận đấu đầu tiên tại một kỳ World Cup. Cách biệt lúc này chỉ là một bàn, đó không phải là một khoảng cách quá lớn. Và Uzbekistan họ vẫn đang rất quyết tâm. Một tình huống ném biên mạnh vào khu vực 16-50 của Colombia nhưng bóng đã được phá ra. Sau đó thì cầu thủ Uzbekistan đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Pha xử bóng ở bên trái của cầu thủ Uzbekistan. Sukurov vừa bị phạm lỗi. Tình huống tranh chấp đó là của Rios. Quả đá phạt check bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Uzbekistan dành cho đội này. Điểm đặt bóng sát với đường biên dọc. Và bây giờ thì người đứng trước bóng đó là Sukurov. Chắc chắn sẽ là một tình huống treo bóng sâu và thẳng vào khu vực 16-50 của Colombia. Quả treo bóng của Sukurov quá mạnh. Bóng đã đi quá sâu và không có bất cứ một cầu thủ nào của Uzbekistan có thể tiếp ứng. Thủ thành Vargas vừa phát bóng từ khu vực 5m50 cho Lukumi. Lukumi đã đưa bóng ra khỏi khu vực 16-50 và anh thực hiện một pha chuyền bóng dài sang phần sân của Uzbekistan. Ở thời điểm cuối của trận đấu thì Colombia đang thực hiện khá nhiều những đường chuyền dài. Sau pha phá bóng của Uzbekistan thì bóng đã quay trở lại với Colombia. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh phải với Capas. Capas đẩy bóng vào trong trung lộ. Đường chuyền của Lerma. Lerma chuyển bóng sang cho đồng đội. Đó là Moika. Bây giờ thì Luis Diaz có bóng. Anh đẩy bóng vào trong khu vực 16-50. Sau đó là một tình huống căng ngang. Pha căng ngang của các cầu thủ bên phía Colombia đã không thể vượt qua được hậu vệ Abdulaev. Đó là tình huống căng ngang của Hernandez. Sẽ có quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái dành cho Colombia. Rios cùng với các trung vệ như là Sanchez hay là Lukumi và lúc này thì cũng đã có mặt trong vòng cấm của Uzbekistan để chờ đợi tình huống đá phạt góc của đồng đội. Quả đá phạt góc vẫn chưa được thực hiện khi mà trọng tài Anthony Taylor vừa có những sự nhắc nhở dành cho Sanchez và Uzurov. Bây giờ thì tình huống đá phạt góc được thực hiện. Cú đánh đầu là của Lukumi. Đó là tình huống chuyền bóng vào của Lukumi và sau đó thì các cầu thủ Colombia tiếp tục có cơ hội trả ngược dứt điểm. Không vào. Một cơ hội vừa bị Lerma bỏ lỡ rất đáng tiếc. Pha dứt điểm ở ngay trong khu vực 16-50 của tiền vệ mang áo số 16 bên phía Colombia. Nhưng bóng lại đi vào cạnh lưới. Đó là cơ hội mà đáng lẽ ra Lerma cần phải làm tốt hơn. Bây giờ thì Colombia tiếp tục có bóng bên phần sân của Uzbekistan. Bóng chạm một cầu thủ của Uzbekistan và đi ra hết đường biên dọc. Ngay lập tức thì Colombia thực hiện quả ném biên. Cầu thủ Colombia đã đẩy bóng vào trong trung lộ với Luis Diaz. Luis Diaz đã cố gắng phối hợp cùng với Campas. Campas đang có bóng ở biên phải và anh chuyền bóng vào trong khu vực 16-50. Không được. Tiếp tục là Campas tranh chấp sau khi bóng bật ra. Vẫn là Campas. Campas thực hiện pha khứa lòng. Sau khi mà Campas đã cố gắng để xoay sở và đi bóng vào khu vực 16-50 thì cầu thủ này đã quyết định thực hiện pha dứt điểm ngay bằng chân trái. Cú bẻ lòng của Campas thì bóng lại đi thiếu chính xác. Với việc Uzbekistan đang đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số thì những cơ hội đang mở ra với Colombia nhiều hơn. Bây giờ thì Uzbekistan có bóng bên phần sân của Colombia. Những pha xử lý bóng vừa rồi của đội trưởng Sumudurov đã không thành công. Hậu vệ của Colombia đã phá bóng sang phần sân của Uzbekistan. Bây giờ thì Sukurov

đang có bóng và anh đưa bóng sang bên trái. Một tình huống trồng biên của cao thủ Uzbekistan, nhưng Munoz là người đã cắt bóng thành công. Bóng được trả về cho Sanchez. Không có gì phải vội vàng, Sanchez tiếp tục trả bóng về cho thủ thành Vargas. Và như thường lệ thì Vargas lại thực hiện một pha phát bóng bổng lên phía trước. Kusanov đã cắt bóng thành công ở ngay khu vực giữa sân. Uzbekistan đẩy bóng sang phần sân của Colombia. Bóng bây giờ đang ở bên phía cánh phải theo tấn công của Uzbekistan. Tiếp tục là cao thủ Uzbekistan, người có bóng là Khamdanov. Cơ hội dứt điểm từ xa. Một tình huống dứt điểm ngay ở phía trước khu vực 16-50 của Colombia tới từ Khamdanov. Bóng đã chạm một cầu thủ của Colombia trước khi đi ra hết đường biên ngang. Và sẽ có quả đá phạt góc được dành cho cao thủ Uzbekistan. Những cố gắng tấn công không biết mệt mỏi tới từ đại diện bóng đá châu Á với những hy vọng sẽ tìm được bàn thắng san bằng tỷ số. Gần như toàn bộ cao thủ Uzbekistan đều đang có mặt trong khu vực 16-50 của Colombia rồi. Kusanov, Uzurov, rồi Amorov. Tất cả đều đang sẵn sàng đón chờ tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Tình huống đá phạt góc vẫn chưa thể được thực hiện khi mà một lần nữa ở trận đấu ngày hôm nay, trọng tài người Anh Anthony Taylor đã phải gọi cầu thủ hai đội lại để nhắc nhở. Bây giờ thì tiếng còi đã cất lên. Và đá phạt góc sẽ được thực hiện. Một tình huống treo bóng vào. Bóng hướng về phía khu vực 5m50. Các cầu thủ Uzbekistan đã không thể tiếp cận trái bóng đó. Ở bên ngoài đường pit, khu vực kỹ thuật của đại diện bóng đá châu Á thì huấn luyện viên Fabio Cannavaro đang tỏ ra rất lo lắng, rất căng thẳng và rất trầm tư khi mà đồng hồ đã điểm sang phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Tỷ số trên sân Mexico City vào lúc này vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía Colombia của Luis Diaz. Hiệp đấu thứ hai là hiệp đấu mà cao thủ Uzbekistan đã thi đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều và họ cũng đã có được bàn thắng vào lưới của Colombia. Nhưng thật đáng tiếc là không lâu sau khi có được bàn gỡ hòa thì Uzbekistan lại mắc sai lầm bên phần sân nhà. Bây giờ thì đại diện bóng đá châu Á đang cố gắng triển khai bóng tấn công. Bóng đang ở đường trung tâm và đã được đẩy sang phần sân của Colombia. Một tình huống triển khai bóng ở bên trái của Uzbekistan và xử lý khá tốt. Sau đó là đường chuyền vào phía trong, cơ hội để dứt điểm. Bóng đã ở trong khu vực 16-50 của Colombia. Một pha bẻ lòng kỹ thuật của cầu thủ bên phía Uzbekistan. Nhưng cú dứt điểm vừa rồi của Mogovov thì bóng lại đi ra ngoài. Một pha phối hợp tấn công ấn tượng của Uzbekistan khi họ đã đưa được trái bóng vào khu vực 16-50 của Colombia. Đã có những khoảng trống cho số 6 Mogovov. Anh bình tĩnh bẻ lòng sang phía góc xa. Nhưng thật đáng tiếc là trái bóng lại đi không trúng đích. Cơ hội cực kỳ rõ nét dành cho cao thủ Uzbekistan, nhưng họ đã bỏ lỡ. Như vậy là hiệp đấu thứ hai có tới 8 phút đá bù giờ. Vẫn còn những hy vọng để tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số cho đại diện bóng đá châu Á. 8 phút mong manh. Lúc này thì cao thủ Colombia là những người được hưởng quả ném biên ở bên phần sân của Uzbekistan. Một tình huống triển khai ném biên không tốt. Bóng đã đi ra hết đường biên ngang và thủ thành Usupov đã rất khẩn trương đưa bóng vào cuộc. Như vậy là trọng tài yêu cầu cao thủ Uzbekistan thực hiện lại tình huống phát bóng. Usupov đã đá bóng cho các đồng đội của mình và bây giờ thì bóng đang được Uzbekistan triển khai bên phần sân nhà. Người đang cầm bóng lúc này là Sukurov. Sukurov đưa thẳng một đường chuyền lên phần sân của cao thủ Colombia. Uzbekistan phối hợp với nhau ở bên phải. Bóng được trả vào trong trung lộ. Vẫn đang là cầu thủ Uzbekistan tìm kiếm cơ hội để phối hợp. Urop đang có bóng và anh đang đưa bóng sang bên cánh trái. Một quả tạt vào, đánh đâu, không được. Bóng đã nằm gọn trong tay của Urop.
Cầu thủ Uzbekistan cho rằng đã có tình huống để bóng chạm tay của Colombia trong vòng cấm, nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục và bây giờ thì Colombia triển khai bóng nhanh.

0: Đáng tiếc là đường chuyền của Luis Diaz là không chính xác. Ở tình huống bóng diễn ra trước đó thì các cầu thủ Uzbekistan đã đưa trái bóng cắt ngang khung thành của Colombia, nhưng không có một điểm cắt nào phía trong cả. Người chạm bóng là Arias, và sau đó thì thủ thành Vargas đã kiểm soát trái bóng thành công.
1: Cả Colombia và Uzbekistan đều chuẩn bị có những sự thay đổi người cuối cùng ở trận đấu ngày hôm nay, khi mà thời gian thi đấu đã sang những phút bù giờ. Bên phía Colombia thì Gomez và Castano là hai cầu thủ được tung vào sân. Người cuối cùng rời sân bên phía Uzbekistan đó là tiền đạo đội trưởng Sumurodov. Như vậy là trong trận đấu ngày hôm nay thì đội trưởng của hai đội đều đã được thay ra. Vào thay cho đội trưởng của Uzbekistan là Sergeyev. Thời gian bù giờ đang ở phút thứ tư, tức là một nửa thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai. Các cầu thủ Uzbekistan vẫn còn cơ hội, bởi cách biệt vào lúc này vẫn là một bàn. Đội bóng áo trắng triển khai bóng lên ở khu vực trung lộ và mở bóng ra biên phải ngang với 16m50. Pha chéo bóng bổng, bóng đi chạm đất hết đường biên ngang và quyền phát bóng lên thuộc về các cầu thủ Colombia. Colombia đang tiến rất gần tới chiến thắng của họ trong trận đấu ra quân tại vòng chung kết World Cup 2026. Nhưng họ chỉ có thể ăn mừng khi mà trọng tài Anthony Taylor nổi còi kết thúc trận đấu. Còn vào lúc này thì các cầu thủ Colombia vẫn đang cần tới sự tập trung. Cách biệt rất mong manh, chỉ có một bàn. Uzbekistan thì đang nỗ lực đẩy cao đội hình, tổ chức những đợt tấn công về phía khu vực 16m50 của đối phương. Bóng được mở sang bên phía cánh trái, Safiev. Safiev nhả bóng lại và các cầu thủ Colombia đã cướp được bóng rồi. Bây giờ thì họ tổ chức phản công ở bên phía cánh phải với pha đi bóng dọc biên. Vẫn đang là các cầu thủ Colombia. Vẫn còn hơn 3 phút bù giờ. Bóng được các cầu thủ Colombia truyền dài lên sâu vào khu vực 16m50 của Uzbekistan và tới thẳng đôi tay của Yusupov. Yusupov triển khai bóng lên phía trên và các hậu vệ của Uzbekistan và lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được mở từ cánh trái sang cánh phải, đưa qua đường trung tâm. Vẫn đang là các cầu thủ Uzbekistan. Còn 3 phút cho những quyết tâm của đội bóng áo trắng nhằm tìm kiếm điểm số đầu tiên của họ tại vòng chung kết World Cup. Liên tiếp những tình huống phá bóng của các cầu thủ Colombia và ngay lập tức thì bóng được thu hồi bởi các cầu thủ Uzbekistan. Bây giờ thì họ đưa bóng vào khu vực trung lộ. Trái bóng một lần nữa dội ngược trở ra qua đường trung tâm sang phần sân của Uzbekistan rồi lại đường chuyền ngược trở lại. Lần này là tình huống phối hợp ở bên phía cánh phải, Karimov. Karimov phối hợp bật tường với đồng đội của mình. Quạt bóng vào trong trung lộ. Karimov. Sukurov. Sukurov chuyền bóng vào trước vòng cung 16m50. Một cầu thủ Uzbekistan vừa nằm sân. Và như vậy là trọng tài Anthony Taylor sẽ cho các cầu thủ Uzbekistan được hưởng quả đá phạt sau pha phạm lỗi của Munoz. Liệu các cầu thủ Uzbekistan có tận dụng được cơ hội này để ghi bàn vào lưới của Vargas hay không? Bởi vì đây đã là phút bù giờ thứ 7 rồi. Chỉ còn có hơn 1 phút nữa thôi thì trận đấu sẽ kết thúc. Hai cầu thủ của Uzbekistan đang bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng về tình huống đá phạt này. Họ có lẽ là cũng xác định đây là cơ hội cuối cùng. Sukurov và Kamdamov là những người đang đứng trước bóng.

Cam Ramos nhồi bóng sâu, quá mạnh mất rồi. Một pha đưa bóng thẳng về phía đường biên ngang và bóng đã đi hết đường biên mà không chạm cầu thủ nào của hai bên. Bên ngoài đường biên thì Fabio Cannavaro đang tỏ ra khá thất vọng sau tình huống phối hợp đá phạt không tốt vừa rồi của các cầu thủ Uzbekistan. Ở trong sân thì cầu thủ của hai bên lại vừa có đôi chút va chạm. Trận đấu diễn ra căng thẳng, cách biệt là một bàn và đang đi đến quãng thời gian cuối cùng, thời gian bù giờ chỉ cần tính bằng giây. Vargas sẽ là người thực hiện quả phát bóng cho các cầu thủ Colombia. Anh đang đặt bóng trên vạch 5m50.

0: Các cầu thủ Colombia tung người phá bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, liên tiếp những tình huống phá bóng. Và Uzbekistan thì kiên trì để đưa bóng hướng về phía khu vực 16m50 của đối phương. Pha tranh chấp quyết liệt bên phần sân của Uzbekistan. Bây giờ thì các cầu thủ Colombia cần kiểm soát bóng. Đánh đâu! Dấu chấm hết cho trận đấu với tình huống nâng tỷ số lên 3-1 khi mà đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ 9. Bàn thắng đã được ghi bởi cầu thủ vào sân thay người. Campas đã lập công. 3 điểm nằm chắc trong tay. 3 bàn thắng cho Colombia và họ sẽ có 3 điểm ở ngày thi đấu hôm nay. Không còn phải bàn cãi về kết quả chung cuộc của trận đấu này nữa. Khi mà Uzbekistan đẩy đội hình lên rất cao và tìm mọi cách để hướng trái bóng về phía khu vực 16m50 của Colombia mà không thành công, thì chỉ một pha tấn công tốc độ thôi thì các cầu thủ bên phía Colombia đã thành công. Họ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đại diện đến từ bóng đá châu Á. Một tình huống lên bóng ở bên phía cánh phải, quả tạt vào trung lộ và đó là tình huống mà hàng phòng ngự của Uzbekistan đã không kịp lùi về. Hết sức chống trải và Campas thoải mái để thực hiện một cú đánh đầu trực diện khung thành trong tư thế không bị đeo bám. Và anh đã ghi được bàn thắng rất quan trọng ở thời điểm mà Colombia đang phải căng sức để chống đỡ những đợt tấn công của các cầu thủ Uzbekistan. Trọng tài yêu cầu Campas nhanh chóng trở lại với phần sân của Colombia để các cầu thủ Uzbekistan thực hiện pha giao bóng. Đây là phút bù giờ thứ 10 và vẫn chưa có tiếng còi kết thúc trận đấu tới từ trọng tài Anthony Taylor. Uzbekistan sẽ được hưởng quả ném biên. Có lẽ đây sẽ là tình huống bóng cuối cùng rồi. Bóng bị phá ngược trở ra và một pha dứt điểm rất căng từ bên ngoài vòng 16m50 dội xà ngang khung thành. Uzbekistan thực sự là không may. Họ sẽ tiếc nuối hơn nữa nếu như không có bàn thắng của Campas. Nhưng dù sao thì cách biệt bây giờ là 2 bàn. Nếu như ở tình huống vừa rồi bóng đi vào lưới thì tỷ số là 2-3. Uzbekistan vẫn sẽ phải nhận thất bại chung cuộc. Một cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 30 mét rung khung thành. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu diễn ra trên sân vận động Mexico City. Colombia đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước các cầu thủ Uzbekistan ở trận đấu ra quân của họ tại vòng chung kết World Cup 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên xin nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật diễn ra vào lúc 22 giờ 50 phút tối nay với cặp đấu giữa Cộng hòa Séc gặp Nam Phi.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục do các nhà báo soạn lời. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà báo soạn giả Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông cũng là một trong những soạn giả rất thành công trong việc đặt lời mới cho những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền.

ông là một soạn giả viết nhiều và hay, cũng như để lại những ý tứ sâu lắng trong lòng thính giả. Trong mỗi lời ca mà soạn giả đã cống hiến cho nhân dân thính giả thì đều mang đậm tính nhân văn và tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời bài Lặng nghe sóng nhạc quê hương do nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và Tốt Nữ thể hiện theo điệu Ngũ sắc Tường Vân.

Thưa quý vị, thưa các bạn, soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, hiện là trưởng phòng dân ca, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh cũng là một trong những soạn giả cho dân ca và nhạc cổ truyền có nhiều tiết mục được thính giả yêu mến. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do anh soạn lời với nội dung ngợi ca báo chí cách mạng Việt Nam, bài Hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và Túp ca nam nữ cùng trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, với những ai yêu mến những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ biết đến soạn giả Khúc Hoàng Linh với những bài soạn lời mới được nhiều thính giả yêu mến. Ông còn là một nhà báo đã có nhiều năm cộng tác với các đài phát thanh truyền hình. Sau đây, chúng ta cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời, bài Côn Sơn In Dấu Chân Người do nghệ sĩ nhân dân Kim Đức trình bày cùng tốp nữ theo điệu Quần Tử Vô Dịch.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nguyên diễn viên đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, bà cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thính giả biết đến nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt là một giọng ca cải lương được nhiều thính giả yêu thích. Tuy nhiên, với tình yêu dân ca và nhạc cổ truyền của mình, bà còn học hỏi và có thể hát và soạn lời mới được nhiều thể loại. Sau đây, chúng ta cùng nghe một tiết mục do bà soạn lời, bài Đẹp Màu Áo Lính Thương Binh do nghệ sĩ Đăng Kia trình bày theo điệu Tình Thư Hà Vị.

Thưa quý vị, thưa các bạn, cố nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân, nguyên đội trưởng đội chèo Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tiết mục do cố nhà báo, soạn giả, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân soạn lời bài Tiếng hát quê em do nghệ sĩ Nhân dân Hồng Ngát và Tốt nữ trình bày theo điệu Nón thúng quay.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, cây lúa đã gắn bó và là một phần không thể thiếu của con người Việt Nam. Cây lúa không chỉ mang lại đời sống no đủ mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, đồng thời cũng trở thành tên gọi của một nền văn minh, đó là nền văn minh lúa nước. Đi khắp đất nước Việt Nam, từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những cánh đồng lúa tươi đẹp, thẳng cánh cỏ bay. Còn với người nông dân, mỗi khi ngắm đồng lúa chín vàng, họ đều cảm thấy ấm no, hạnh phúc khi thu hoạch được những hạt ngọc trời sau thời gian dài vất vả chăm sóc. Cây lúa cũng đã xuất hiện nhiều trong những câu ca dao tục ngữ, những áng văn thơ, nhạc họa và cả những làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục với chủ đề Đồng lúa quê ta.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày bài hát chèo Đồng Lúa Quê Ta do soạn giả Đào Hiếu viết lời theo điệu ngâm sồng và chức cầm hồi văn. Tiếp sau đây là bài dân ca Bình Trị Thiên mang tên Hương Đồng Quê, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày theo điệu Lý Tiểu Khúc.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Hương Đồng Quê, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ ưu tú Lại Tâm trình bày. Sau đây là bài hát văn, Hát cùng cây lúa quê hương, lời của soạn giả Nguyễn Thế Kiên do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốt Ca trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca nhạc cổ truyền với chủ đề Đồng lúa quê ta do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
2: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
6: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
6: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Minh Thủy xin chào quý thính giả của kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz. Sau đây, Minh Thủy sẽ điểm qua một số nội dung đặc sắc phát sóng trong buổi chiều nay để quý thính giả không bỏ lỡ. Quý vị và các bạn thân mến, trong nền âm nhạc Bác học và khí nhạc Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Trần Quý là một trong những tên tuổi lớn, người đã dành trọn cả cuộc đời để cống hiến, đặt những viên gạch vững chắc cho sự phát triển của âm nhạc khí nhạc và giao hưởng nước nhà. Bằng kiến thức uyên bác cùng tình yêu sâu sắc với cội nguồn, các tác phẩm khí nhạc của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý luôn là sự kết hợp tài hoa giữa tư duy khí nhạc phương Tây hiện đại với tâm hồn bản sắc âm nhạc truyền thống Việt Nam. Trong chương trình Hòa âm Việt phát sóng lúc 13:30, quý thính giả cùng chúng tôi thưởng thức một số tác phẩm khí nhạc tiêu biểu của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý để cùng cảm nhận tâm vóc và thế giới nghệ thuật đầy tính nhân văn của ông. Quý vị và các bạn thân mến, dọc theo chiều dài đất nước, mỗi dải biên cương, mỗi đỉnh núi cao hay bản làng xa xôi đều là nơi lưu giữ những báu vật âm thanh vô giá của cộng đồng các dân tộc anh em. Đó là những giai điệu gắn liền với hơi thở của đại ngàn, với đời sống lao động và tâm hồn thuần khiết của đồng bào các dân tộc. Thế nhưng để những giai điệu nguyên bản ấy đến với thính giả cả nước, luôn cần những bước chân không mỏi của những người làm phát thanh. Trong chương trình dân ca các dân tộc thiểu số phát sóng lúc 18 giờ, quý thính giả cùng đến với không gian âm nhạc vô cùng đặc biệt. Đó là những bản ghi âm những làn điệu dân ca thiểu số được thu thanh trực tiếp trong các chuyến đi điền dã đến với từng thôn bản của các biên tập viên phòng dân ca. Sự mộc mạc chân thực từ các tiết mục này chắc chắn sẽ mang đến cho quý thính giả những cảm xúc mới mẻ và trọn vẹn. Vừa rồi là một số chương trình đặc sắc Minh Thủy điểm qua, còn bây giờ sẽ là lời phát sóng cụ thể các chương trình từ 12:02 đến 19 giờ. Từ 12:02 đến 12:30 chương trình bài ca đi cùng năm tháng. Từ 12:30 đến 13 giờ chương trình bài ca chiến sĩ. Từ 13:05 đến 13:30 chương trình dân ca các dân tộc thiểu số. Từ 13:30 đến 14 giờ chương trình hòa âm Việt. Từ 14:00 đến 14:30 chương trình chuyển động FM. Từ 14:30 đến 15 giờ chương trình chân dung âm nhạc. Từ 15:05 đến 15:30 chương trình ca nhạc nước ngoài. Từ 15:30 đến 16:00 chương trình chân dung nghệ sĩ Á Châu. Từ 16:00 đến 17:00 chương trình thính phòng giao hưởng. Từ 17:00 đến 18:00 chương trình quà tặng âm nhạc. Từ 18:00 đến 18:30 chương trình dân ca các dân tộc thiểu số. Từ 18:30 đến 19:00 chương trình hòa âm Việt. Còn bây giờ là những giai điệu âm nhạc của chương trình bài ca đi cùng năm tháng sẽ được vang lên. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này mời quý thính giả nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Nhạc sĩ Hoàng Việt ca khúc Lên Ngàn do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày. Nhạc sĩ La Thăng ca khúc Hồng Gấm người con gái anh hùng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Và nhạc sĩ Lưu Cầu ca khúc Tiếng hát nữ du kích Củ Chi do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả nghe

ca khúc Nữ Dân Quân Miền Biển sáng tác nhạc sĩ Văn Lưu, lời Hồng Cẩm Văn Lưu, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Túc Nữ. Cô Gái Phá Bom sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Người Châu Yên Em Bắn Máy Bay sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan, do Túc Nữ, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảm Đang Là Gái Hải Dương sáng tác nhạc sĩ Đức Minh, do hai nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Thu Phương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hát Xoan ở Trường Sa, nhạc Khánh Nhung, thơ Xuân Thu do ca sĩ Thành Lê và Tốp Nữ trình bày.

Chúng ta sẽ cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Viết, lời thơ Hồ Hữu Quý, bài hát Câu Quan Họ Trên Đảo Trường Sa do ca sĩ Thu Huyền trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Chiến sĩ hát về biển, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình do Top Nam trình bày. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
1: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam.

0: phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
0: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
1: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
0: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ông Sang ơi.
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên truyền hình SCTV22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, dân ca dân nhạc luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền địa phương đều có những làn điệu dân ca đặc trưng được nâng niu, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là nơi lưu giữ được nhiều làn điệu dân ca các dân tộc thiểu số qua nhiều chuyến đi thu thanh điền dã tại các thôn bản, sưu tầm giọng hát của các nghệ nhân dân gian cũng như các làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Những bài dân ca các dân tộc thiểu số đã góp phần tô thắm vào vườn hoa dân ca nhà cổ truyền quý giá của dân tộc, cũng như góp phần gìn giữ, phát huy và quảng bá cái hay cái đẹp trong dân ca dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý thính giả những tiết mục dân ca thiểu số được thu thanh trong những chuyến đi điền dã đến các thôn bản của các biên tập viên phòng dân ca.

Quý vị và các bạn đang nghe bài Ơ Anak Tepen, nghĩa là hỡi chàng trai dân ca Gia Rai, do nghệ nhân Rama Herbi ở Pleipa Amada chứ mố Iapa tỉnh Gia Lai trình bày. Nội dung của bài hát nói rằng: hỡi các chàng trai đẹp, dù có đi nơi nào, các anh cũng đừng quên nơi chôn nhau cắt rốn, và dù ở đâu thì cũng vẫn phải quay về. Đây là điều mong mỏi của

Thưa quý vị, dân tộc Chăm vốn quần tụ ở vùng duyên hải miền Trung của nước ta từ rất lâu đời, đã từng kiến tạo nên một nền văn hóa rực rỡ với ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ. Người Chăm đang lưu giữ một kho tàng dân ca, âm nhạc dân gian truyền thống phong phú, được hình thành và phát triển sớm trong lịch sử dân tộc, và họ ví âm nhạc như phần hồn của cả dân tộc và dường như bất biến với thời gian. Sau đây là bài Tráng Ca do nghệ nhân Thông Minh Trương trình bày. Bài hát được thu thanh tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ vào tháng 8 năm 2011, nay là xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Thưa quý vị, thưa các bạn, là một trong những cư dân sinh tụ lâu đời ở dãy Trường Sơn, người Ba Na là chủ nhân của những sắc màu văn hóa độc đáo, đặc trưng cho cư dân của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Trong đó, dân ca dân nhạc của người Ba Na khá phong phú và đặc sắc. Các làn điệu dân ca Ba Na còn lại ngày nay đều ở dạng truyền miệng qua trí nhớ của người già nên đã bị mất mát khá nhiều. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ nhân Am Yis ở Plei Alut, xã Cờ Đăng, tỉnh Gia Lai trình bày bài Pơ Rinh, Pơ Leng, Pơ La, nghĩa là xây dựng buôn làng.

Thưa quý vị và các bạn, xã Tây Giang của thành phố Đà Nẵng, nơi bạt ngàn rừng núi, bằng làng mây bay khắp sườn non mỗi sớm mỗi chiều. Nơi đây quyến rũ với những ngày hội làng cùng điệu tung tung ra giá, rục rã bước chân trai gái Cơ Tu trong ánh lửa bập bùng bên mái gươn làng. Cơ Tu cũng là dân tộc có nền văn hóa và âm nhạc khá phát triển, kho tàng văn nghệ dân gian của dân tộc Cơ Tu với nhiều bài hát, điệu múa, bài thơ, chuyện kể được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày nay, người Cơ Tu thường dùng những điệu hát của dân tộc mình trong việc tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và động viên bà con cùng bảo ban nhau sinh sống. Sau đây chúng ta cùng nghe bài Anh em ta cùng thi đua do hai nghệ nhân người Cơ Tu tên là Blong Bleng và Ba Lang Y Trang ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng trình bày. Mời quý vị và

Thưa quý thính giả, mỗi chuyến đi điền dã, thu thanh lời ca điệu nhạc của các nghệ nhân các dân tộc thiểu số trên khắp mọi vùng miền đất nước đã để lại biết bao cảm xúc với những biên tập viên phòng dân ca nhạc cổ truyền. Bởi thời gian trôi đi, cùng với sự phát triển của văn hóa hưởng thụ, thì việc lưu giữ những bài dân ca của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng trở nên cấp thiết. Chúng tôi luôn trân trọng giọng ca tiếng đàn của các nghệ nhân lớn tuổi và vui mừng khi phát hiện được những nghệ nhân trẻ tuổi sẽ tiếp tục thổi hồn mình vào từng lời ca điệu nhạc của dân tộc mình. Sau đây chúng ta cùng nghe bài then cổ Khảm Lệ Lục Tràng, nghĩa là nhận lễ đệ tử, do nghệ nhân trẻ Tô Đình Hiệu ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh thể hiện.

Quý vị và các bạn đang nghe điệu then cổ Khảm Lẹ Lục Làng, nghĩa là những lễ điện tử do nghệ nhân trẻ Tô Đình Hiệu ở Bình Liêu, Quảng Ninh thể hiện. Bài then có nội dung rằng: gọi người lái đò ơi, người lái đò, chàng và nàng lái đò ơi, vất quạt mà chèo đò, lấy cần đàn chèo cho nhanh, cho đẹp, chèo qua nương rẫy ngả nghiêng, chèo qua ngọn tre gai, ngọn tre ngả về trên là lơi. 30 cái thuyền to đựng mâm lễ, 50 cái thuyền vàng đựng rượu, 30 người phu khuân mâm lễ, 50 người phu khiêng rượu. Các nàng tiên cầm đàn chèo cho đẹp, cho nhanh, một quạt nước thuyền qua ba gành, một chèo nước thuyền qua chín sông, chèo thuyền qua bến bãi nghỉ ngơi, chèo thuyền vào bãi cắt vàng mới nghỉ ngơi, buộc thuyền buộc cho chắc, xoắn dây thuyền cho bền cho chặt. Nàng tiên đi xuống thuyền, nhà then đi ra khỏi thuyền vàng, khiêng lễ đến ngã ba, đến đường quan rộng rãi.

Quý vị và các bạn thân mến, không ánh đèn sân khấu, không diện những bộ trang phục biểu diễn lấp lánh sắc màu, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được sự say sưa của các nghệ nhân khi đứng trước micro thu thanh của chúng tôi. Bằng làn điệu dân ca của dân tộc mình, họ hát ca ngợi công ơn Đảng, Bác Hồ bằng những tình cảm chân thật nhất.

Chúng ta đang nghe nghệ nhân người dân tộc Mông Chấu Thị Dí ở Bản Dù, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai trình bày bài Nhớ ơn Bác Hồ. Bài hát có nội dung: ngày xưa chưa có bác, dân ta sống cuộc sống nghèo khổ, nhờ có bác ta mới có cuộc sống ấm no. Xưa chưa có bác, dân ta sống đời tăm tối, nay nhờ có bác ta mới có cuộc sống đổi thay. Có cuộc sống như ngày nay, ta nhớ ơn Bác Hồ không bao giờ quên, ta nhớ ơn Bác Hồ không bao giờ hết. Hỡi đồng bào dân tộc Mông.

0: lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca thiểu số được thu thanh trong những chuyến đi điền dã của các biên tập viên phòng dân ca Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
3: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Hòa âm Việt của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe một số tác phẩm khí nhạc của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý.

Chúng ta vừa nghe tác phẩm Mùa sen nhớ bác, sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý, do nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch trình tấu đàn nguyệt cùng dàn nhạc dân tộc ca múa trung ương trình bày. Nghệ sĩ nhân dân Trần Quý sinh ngày 26 tháng 3 năm 1931, quê ở Mỹ Lộc, Nam Định, nguyên công tác tại Cục Âm nhạc và Múa, Bộ Văn hóa Thông tin trước đây. Và ông vào bộ đội từ tháng 11 năm 1946, làm liên lạc và học trường thiếu sinh quân Liên khu 3. Đến năm 1949 thì ông đã hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ở đội thiếu sinh quân, vệ quốc quân, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1953 thì ông học đại học âm nhạc tại Nhạc viện Leningrad, Liên Xô cũ. Đến năm 1963 thì tốt nghiệp và chỉ huy dàn nhạc ở nhà hát giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch Việt Nam. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đón nghe tác phẩm Ngọn đèn cửa biển của nhạc sĩ nhân dân Trần Quý, do nghệ sĩ Vân Anh trình tấu đàn violoncello và Lâm Đức Chính trình tấu đàn piano.

Năm 1971, nghệ sĩ nhân dân Trần Quý làm phó giám đốc nhà hát ca múa nhạc Trung ương, và năm 1986 thì về làm chuyên viên cao cấp của Cục Âm nhạc và Múa. Đến năm 1987 thì Hội Nhạc sĩ giao trách nhiệm cho ông chỉ huy dàn nhạc, dàn dựng cùng với dàn nhạc giao hưởng Hàn Lâm, Novosibirsk biểu diễn 7 tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam. Và ông là người đầu tiên chỉ huy và dàn dựng các vở opera như là Opera Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Bên bờ Krông-pa của Nhật Lai, rồi Núi rừng hãy lên tiếng và nhiều tác phẩm giao hưởng khác. Nghệ sĩ nhân dân Trần Quý đã tham gia giảng dạy và đào tạo nhiều nhà chủ huy dàn nhạc với trình độ đại học cho các đoàn nghệ thuật trung ương và địa phương. Ông đã sáng tác nhiều thể loại âm nhạc như là ca khúc, hợp xướng, nhạc đàn, nhạc múa, nhạc sân khấu, điện ảnh, vân vân. Và ông đã được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1983, nghệ sĩ nhân dân năm 1993. Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tác phẩm Lục Bình Tím trong tổ khúc số 1 của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý, hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Hòa âm Việt của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
1: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những chùm hoa yêu thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Khánh Nam trong dịp tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trần Khánh Nam các bạn nhé. Vâng ạ, xin được chào nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Những chùm hoa yêu thương ạ.
1: Xin kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Chuyển động FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cái cảm xúc mà khi tôi đi ra trường xa lần thứ hai về thì nó rất thấy tự hào, vì giữa biển khơi bão tố, giữa đại dương mênh mông, cái nhà giàn Đế Cao Một ấy, nó hiện lên như những đóa hoa nở trên sóng. Và tôi cảm nhận đó là những chùm hoa yêu thương để khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
0: Vâng ạ, thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Vì là ca khúc viết cho thiếu nhi, cho nên tôi chọn sắc thái là vui tươi, hồn nhiên. Và đặc biệt cái lời bài hát là phải ngắn gọn, dễ thuộc. Và tôi muốn rằng là để đưa cái không gian địa lý từ cái nhà giàn ở ngoài biển đảo xa xôi đến gần gũi với mọi người, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Viết tiết tấu này tôi chọn nhịp 4/4 ở dòng phá trưởng. Cái điều tôi chọn tiết tấu này là tôi cảm nhận rằng là khi mà bước trên nhà giàn, nhìn các cái con sóng nhấp nhô chung quanh nhà giàn, cho nên tôi dùng các cái móc đơn liên tục và cái giai điệu quãng hai liền kề như những làn sóng vỗ vào chân của nhà giàn. Và tôi có dùng cái quãng 3, 4, 5 ở mỗi đầu câu nhạc để tạo cái độ mở và có vẻ tươi sáng hơn. Có một chỗ tôi dùng một cái ly điệu để tạo cái sự thu hút mới lạ, nhưng mà rất hạn chế, bởi vì để cho các em hát thì rất hạn chế dùng cái ly điệu này, để sau đó chúng ta quay về giai điệu chính. Đó là những ý tưởng ban đầu khi tôi đặt viết bài hát Những chùm hoa yêu thương.
0: Vâng, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Khi viết ca khúc này, tôi cũng muốn gửi gắm đến khán thính giả nghe đài, nhất là thế hệ trẻ. Âm nhạc là giải trí, nhưng mà không thể xa rời với thực tế. Trong khi chúng ta, ngay cả các cháu thiếu nhi đang có một cái cuộc đời sống ấm no và hạnh phúc, được học hành tốt đẹp như vậy, thì có những cái đẹp kiên cường bám biển rồi vượt qua giông bão, có những con người đã ngày đêm hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là những hình ảnh, là hình ảnh có thật. Cho nên là tôi muốn tất cả những cái không gian về âm nhạc đối với các cháu là giải trí nhưng không phải xa rời cái thực tế. Để đến với những cái chùm hoa yêu thương này để góp được phần xây dựng để bảo vệ Tổ quốc, và nhất là sự bình yên toàn vẹn để chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì không có gì khác hơn là các cháu phải hết sức chăm chỉ học tập. Cho nên trong bài hát tôi có viết lời bài hát như sau: em yêu mến biển đảo quê hương mênh mông, em sẽ học tập lớn lên đến với những chùm hoa yêu quý. Đó là ý muốn của tôi, muốn gửi thông điệp đến đặc biệt với các cháu thiếu nhi.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những chùm hoa yêu thương với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo chương trình là bài hát Li Ti Một Đốm Hoa, sáng tác nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Trần Nhật Lam, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Lan, một tác phẩm mới được thu thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của V-pop đầu những năm 2000, ca sĩ Quang Vinh ghi dấu ấn với hình tượng hoàng tử sơn ca cùng hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Vinh là màn kết hợp cùng ca sĩ Bảo Thy. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của bộ đôi tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường, ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản trong thời kỳ đĩa CD còn là hình thức nghe nhạc phổ biến. Những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây trở thành ký ức quen thuộc của nhiều khán thính giả thế hệ 8X, 9X. Tối ngày 6 tháng 6 vừa qua, ca sĩ Quang Vinh chính thức phát hành album Team. Đây là album phòng thu đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi Love Songs năm 2012. Sản phẩm gồm 11 ca khúc xoay quanh những cung bậc cảm xúc của tình yêu, chia ly và sự trưởng thành sau đổ vỡ. Đáng chú ý, ca sĩ Quang Vinh cũng kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Jinju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phiên bản tiếng Hàn của ca khúc này, mang đến thêm màu sắc mới cho dự án sau nhiều năm trở lại với album phòng thu. Sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng, ca sĩ Quang Vinh trở lại với âm nhạc bằng một album phòng thu mới, đồng thời mang theo nhiều hoài niệm về giai đoạn anh từng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất của V-pop những năm 2000. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phần thể hiện của ca sĩ Quang Vinh và ca sĩ Jinju.

Quý vị và các bạn thân mến, gần 20 năm bền bỉ dàn dựng và chỉ huy biểu diễn, chuỗi hòa nhạc Music de Salon do nhạc sĩ Đức Chí tâm huyết thực hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu nhạc. Không chỉ là nơi thưởng thức những giai điệu, chương trình còn tạo ra không gian giao thoa giữa ký ức và hiện tại, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán thính giả. Từ những ca khúc vang bóng một thời đến hơi thở mới của âm nhạc đương đại, mỗi mùa diễn vẽ nên một hành trình bền bỉ, góp phần duy trì và lan tỏa những giá trị đẹp của nền âm nhạc Việt Nam. Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của Music de Salon chính là dàn nhạc, nơi từng giai điệu, từng nhịp phách được chăm chút đến từng chi tiết. Dưới bàn tay dàn dựng của nhạc sĩ Đức Chí, mỗi bản phối không chỉ chuẩn mực về kỹ thuật mà còn chứa đựng hồn và màu rất riêng. Âm nhạc ở đây không chạy theo xu hướng nhất thời mà chọn con đường bền vững, tôn trọng giá trị nghệ thuật, khơi gợi chiều sâu cảm xúc và làm giàu thêm ký ức âm nhạc của người nghe. Nếu dàn nhạc là phần khung vững chắc thì những ca sĩ góp mặt tại Music de Salon chính là linh hồn của chương trình. Nhạc sĩ Đức Chí luôn kỹ lưỡng chọn mặt gửi vàng, tìm những giọng hát không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn giàu cá tính, truyền tải được tinh thần của từng ca khúc. Tất cả những điều đó đã tạo nên một chất riêng cho Music de Salon, một buổi hòa nhạc không chỉ để nghe mà còn để kết nối, để chia sẻ và để cảm nhận rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung, không biên giới thời gian. Qua 20 mùa biểu diễn, Music de Salon chạm đến hàng vạn trái tim. Mỗi mùa lại một chủ đề, một câu chuyện âm nhạc được kể bằng những bản phối mới, dẫn dắt khán thính giả như đang du hành qua nhiều thời kỳ, từ những giai điệu vang bóng của Việt Nam đến những tác phẩm kinh điển của thế giới. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Diễm Xưa, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần trình bày của ca sĩ Hà An Huy, biểu diễn trong chương trình Music de Salon số 20 mang tên Đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chương trình Chân Dung Âm Nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân Dung Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thanh Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Phúc, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 tại làng Đường Lâm, Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội. 13 tuổi đã là đội viên đội văn nghệ tuyên truyền kháng chiến thuộc Ty Thông tin tỉnh Phú Thọ. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc đã qua nhiều đơn vị công tác như Văn công Đại đoàn 312, Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị. Tại đây, ông đã có sáng tác đầu tay là Người Mèo Ơn Đảng, bài hát được phổ biến rộng rãi ở nhiều địa phương có bà con dân tộc Mông sinh sống và được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ Thu Phương và Tốp Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thanh Phúc về Đoàn Văn Công quân chủng phòng không không quân công tác cho đến năm 1968. Ông chuyển về làm biên tập văn nghệ chương trình phát thanh quân đội của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng giống như các biên tập viên khác ở đài, ông vừa làm nhiệm vụ biên tập các chương trình, đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình là sáng tác nhạc. Nhiều bài hát của nhạc sĩ được thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu thích và đề nghị được nghe lại nhiều lần như Người Mèo Ơn Đảng, Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi, Lời Hải Hồ, Tiếng Hát Bản Mường, Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng, Nghe Những Lời Tổ Quốc, Đường Dài Rộng Bước Hành Quân, vân vân. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng do Tốp Ca Nhà Hát Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc. Tôi ơn Đảng trọn đời do nghệ sĩ Thanh Hương trình bày. Theo Đảng vững bước ta đi qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và đồng ca nam nữ.

Quý vị và các bạn thân mến, nhờ có 10 năm sống và chiến đấu ở vùng Tây Bắc, nhạc sĩ Thanh Phúc có vốn sống thực tế, hiểu biết phong tục tập quán cũng như văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên trong các bài hát của ông thấm đẫm bản sắc và âm hưởng của dân ca vùng Tây Bắc. Để đáp lại tình cảm nồng hậu cũng như ca ngợi vẻ đẹp văn hóa của bà con dân tộc, ông đã sáng tác rất nhiều các ca khúc về núi rừng và con người Tây Bắc. Một trong số đó phải kể đến tiếng hát bản Mường. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này do Tốp Ca Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ngoài những huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các huy chương vì sự nghiệp báo chí, văn hóa quần chúng, phát thanh truyền hình, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc còn nhận được nhiều giải thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ông đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Đất nước chung một lời ca do đồng ca dàn nhạc Thanh Niên trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Âm Nhạc do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
2: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
1: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
2: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
1: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
2: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
1: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
2: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
2: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
1: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
2: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
1: 21 tháng 6 năm 1925,
2: 21 tháng 6 năm 2026.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng.

0: nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
0: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
0: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
3: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
2: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.

Xin chào những thính giả thân thiết của chương trình ca nhạc nước ngoài. Hôm nay Bích Liên mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc nổi tiếng mang đậm dấu ấn và màu sắc của mùa hè. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ với 9 cô gái của nhóm nhạc Twice qua ca khúc Dance the Night Away. Ngay từ tên bài hát, chúng ta đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng vui tươi và sôi động của Twice muốn mang đến. Dance the Night Away có thể được hiểu là hãy cùng nhảy múa và tận hưởng niềm vui suốt đêm nay. Với giai điệu

rộn ràng, phần điệp khúc bắt tai cùng với hình ảnh 9 cô gái vui vẻ ca hát, nhảy múa và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau. Ca khúc đã trở thành một trong những bản nhạc mùa hè nổi bật nhất của nhóm nhạc Twice.

Các bạn thân mến, không khí mùa hè vẫn sẽ được tiếp tục với ca khúc Party của nhóm nhạc Girl Generation. MV của bài hát được thực hiện tại Thái Lan với những bãi biển tuyệt đẹp, những buổi tụ họp ngoài trời và vô số những khoảnh khắc vui vẻ của các thành viên. Chính những hình ảnh đầy màu sắc ấy đã giúp cho Party trở thành một trong những ca khúc mùa hè quen thuộc của Girl Generation. Phần nhạc sôi nổi cùng với nhịp điệu rộn ràng khiến bài hát luôn ngập tràn trong không khí lễ hội, như đang mời gọi mọi người cùng tham gia vào một bữa tiệc mùa hè thật náo nhiệt. Chúng ta sẽ cùng hòa mình vào âm nhạc ngay sau đây nhé! Hey girl, do you know what time it is? It must be party time.

vị thân mến, mùa hè không chỉ là những chuyến đi hay những cuộc vui cùng bạn bè, mà còn là quãng thời gian để lưu lại rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Và nhắc đến những ký ức đáng nhớ của mùa hè, Bích Liên muốn gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Remember của nhóm nhạc A-Pink. Qua những hình ảnh quen thuộc như biển xanh, cát trắng, ánh nắng và những buổi chiều mùa hè bên bạn bè, bài hát gợi nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ tưởng như mới diễn ra hôm qua thôi. Đồng thời, Remember cũng là một lời nhắn nhủ rằng, giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi chúng ta hãy dành chút thời gian để nhớ về những ký ức đẹp đã tiếp thêm niềm vui và năng lượng cho mình.

Các bạn thân mến, sau những giai điệu nhẹ nhàng, chúng ta lại tiếp tục với hành trình của một ca khúc tràn đầy năng lượng đến từ nhóm nhạc Winner. Everyday mang một sắc hiện đại trẻ trung với tiết tấu bắt tai và giai điệu sôi động. Bài hát đem đến cảm giác tích cực, vui vẻ như lời nhắc rằng mỗi ngày trong mùa hè đều có thể trở thành một trải nghiệm thú vị nếu chúng ta biết tận hưởng những điều xung quanh mình.

Tạm rời Hàn Quốc, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu Latin sôi động từ Puerto Rico. Tại đây, Bích Liên muốn giới thiệu tới các bạn một bản hit nổi tiếng đã chinh phục khán giả trên khắp thế giới, đó là Despacito, do Luis Fonsi và Daddy Yankee thể hiện. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu Latin cuốn hút cùng nhịp điệu rộn ràng đặc trưng. Những âm thanh đầy sức sống của Despacito khiến nhiều người liên tưởng tới những ngày hè náo nhiệt và tràn ngập niềm vui.

Quý vị thân mến, nhắc đến những ca khúc nổi tiếng về mùa hè thì chắc hẳn không thể bỏ qua Cruel Summer của Taylor Swift. Được phát hành trong album Love vào năm 2019, ca khúc sở hữu giai điệu pop hiện đại, sôi động và đầy năng lượng. Mặc dù phải vài năm sau khi ra mắt mới được phát hành dưới dạng đĩa đơn, nhưng Cruel Summer đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và trở thành một trong những bản hit nổi bật của Taylor Swift. Câu hát It's a Cruel Summer được lặp lại nhiều lần trong phần điệp khúc đã để lại ấn tượng với nhiều người nghe. Kết hợp cùng nhịp điệu cuốn hút và giọng hát giàu cảm xúc của Taylor Swift, ca khúc đã trở thành một trong những bài hát được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi mùa hè về.

Tiếp theo, Bích Liên mời các bạn cùng đến với ca khúc Walking on Sunshine của nhóm Katina và The Waves. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, bài hát đã mang đến cảm giác rộn ràng và vui vẻ. Đặc biệt, câu hát I'm Walking on Sunshine được lặp lại nhiều lần trong bài hát như muốn lan tỏa niềm hạnh phúc và sự lạc quan tới tất cả mọi người. Với nhịp điệu sôi nổi cùng với giai điệu tươi sáng, Walking on Sunshine đã trở thành một trong những ca khúc vui vẻ nổi tiếng nhất thế giới.

0: Quý vị thân mến, mỗi mùa hè đến đều mang theo những câu chuyện và những kỷ niệm riêng. Hy vọng rằng những giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ góp thêm thật nhiều những niềm vui cho mùa hè của chúng ta. Tới đây thì thời lượng của chương trình ca nhạc nước ngoài cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên, cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các em trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Diệu Linh xin gửi lời chào tới các thính giả yêu nhạc của chương trình Chân Dung Nghệ sĩ Á Châu trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, để khám phá xem trong số phát sóng lần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tài năng âm nhạc nào, thì Diệu Linh xin mời các em sẽ cùng nghe ca khúc ngay sau đây.

Vừa rồi là giai điệu da diết của ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ qua sự thể hiện của nữ ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi. Có lẽ rằng cái tên này cũng không mấy xa lạ đối với nhiều thính giả đang nghe đài. Vì mặc dù Phương Mỹ Chi chỉ mới 22 tuổi nhưng cô đã có đến 13 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Với ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Luân, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc tại Giọng Hát Việt Nhí năm 2013 và đã giành ngôi vị Á quân trong cuộc thi này. Với chất giọng ngọt ngào ấm áp, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của thính giả và được mệnh danh là cô bé dân ca. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật thì Phương Mỹ Chi đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi phát hành album thứ tư trong sự nghiệp mang tên Vũ Trụ Có Bay. Và để cảm nhận được bước chuyển mình của cô từ dòng nhạc dân gian truyền thống sang pop hiện đại, xin mời quý vị thính giả cùng đến với Vũ Trụ Có Anh, bài hát mở đầu cho album thú vị của Phương Mỹ Chi.

Vừa rồi là ca khúc Vũ trụ có anh qua giọng hát của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi kết hợp cùng rapper Pháo. Bài hát này thuộc thể loại dance pop pha trộn với các âm hưởng disco, ngũ cung và ca trù. Vũ trụ có anh kể câu chuyện về cô tấm thời hiện đại, tự mình vượt qua những thử thách ở nhiều vũ trụ khác nhau để tìm tình yêu cho mình. Ca khúc không chỉ nhận được nhiều tình cảm đến từ quý vị thính giả, mà đã liên tiếp đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng và còn nhận được phần đề cử cho hai dạng mục MV của năm Hòa âm phối khí tại Giải thưởng Làn sóng xanh năm 2023. Bên cạnh Vũ trụ có anh, Phương Mỹ Chi tiếp tục nhận về những lời khen của khán thính giả và giới chuyên môn khi cho ra mắt bài hát Đẩy xe bò, lấy cảm hứng từ câu chuyện Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Bài hát đã thu hút sự tò mò, bàn luận của đông đảo khán giả ngay từ những hình ảnh và phân cảnh hé lộ ban đầu. Không chỉ gây chú ý với nguồn cảm hứng sáng tác hay sự thay đổi phong cách ngoạn mục của Phương Mỹ Chi, Đẩy xe bò còn để lại nhiều ấn tượng khi kết hợp dòng nhạc pop, house với âm hưởng của dân gian truyền thống. Mời quý vị thính giả cùng nhún nhảy theo điệu nhạc vui tươi của ca khúc Đẩy xe bò.

Chúng ta vừa nghe bài hát được ví von là phiên bản âm nhạc của Vợ Nhặt qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Bằng nguồn cảm hứng độc đáo là văn học Việt Nam kết hợp vũ đạo vui nhộn và concept thời học sinh, MV của bài hát này đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube chỉ ngay sau 7 ngày phát hành. Vào thời điểm đó thì Vợ Nhặt cũng chính là tác phẩm được lựa chọn trở thành đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia môn ngữ văn. Và để tiếp tục khai thác kho tàng văn học Việt Nam thì Phương Mỹ Chi đã cho ra mắt ca khúc Chiếc Lược Ngà trong album kỷ niệm tròn 10 năm ca hát. Bài hát được lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Phương Mỹ Chi cũng từng chia sẻ đây là ca khúc tốn nhiều thời gian và công sức của cô và ekip, nhất là khi pha trộn giữa dân gian và hiện đại.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiếc Lược Ngà dưới sự kết hợp của hai thế hệ là nữ ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi và nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long. Ngoài sự nghiệp ca hát thì Phương Mỹ Chi đã chính thức trải nghiệm trên lĩnh vực điện ảnh. Vào đầu năm nay thì với vai nữ chính trong bộ phim chiếu rạp ăn khách Nhà Gia Tiên, dù chưa từng được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng sự cầu thị, cố gắng của Phương Mỹ Chi vẫn giúp cô giữ được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên phù hợp với nhân vật câu chuyện. Cũng trong bộ phim này thì Phương Mỹ Chi còn góp giọng thể hiện ca khúc trong phim mang tên Nhà Còn Thương Em Mà. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Nhà còn thương em mà do Phương Mỹ Chi thể hiện, sáng tác dựa trên câu chuyện của nhân vật chính trong phim. Đạo diễn Huỳnh Lập từng chia sẻ, anh không chỉ sử dụng ca khúc này vì đã đặt hàng nhạc sĩ khác, nhưng sau khi nghe Phương Mỹ Chi hát Mộc thì anh thử ghép một đoạn vào phân cảnh của cuối phim và đã bị hoàn toàn thuyết phục trước hiệu quả cảm xúc vượt mong đợi. Mới đây, Phương Mỹ Chi tiếp tục đưa khán giả thán phục trước sự chăm chỉ, nỗ lực của mình khi tham gia cùng lúc hai cuộc thi Em Sinh Say Hi tại Việt Nam và Sing Asia tại Trung Quốc. Dù rất bận với lịch trình tập luyện và trình diễn dày đặc của cả hai chương trình, nhưng Phương Mỹ Chi vẫn thể hiện rất tốt ở cả trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong màn đối đầu với Hoàng Linh, một nữ ca sĩ tên tuổi tại xứ Trung, tại tứ kết của Sing Asia, thì Phương Mỹ Chi đã khiến bạn bè quốc tế phải choáng ngợp trước khả năng thanh nhạc và giọng hát cao chót vót của mình. Ngay sau đây sẽ là ca khúc giúp Phương Mỹ Chi tỏa sáng và giành được chiến thắng đầy thuyết phục, ca khúc mang tên Bóng Phủ Hoa.

0: Vừa rồi là ca khúc Bóng Phù Hoa lấy cảm hứng từ tác phẩm Người con gái Nam Xương của nhà văn Nguyễn Dữ. Bài hát này được chính Phương Mỹ Chi chắp bút viết lời khi đang ôn thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đây cũng chính là một trong những sản phẩm tốt nghiệp nổi bật và được đánh giá cao của Phương Mỹ Chi trong lần quay trở lại showbiz với hình ảnh hoàn toàn mới. Những nốt cao đầy nội lực của nữ ca sĩ trẻ đa tài Phương Mỹ Chi đã thay cho lời kết của chân dung nghệ sĩ Á Châu phát sóng lần này. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành cùng Diệu Linh trong 30 phút vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của chương trình Chân dung nghệ sĩ Á Châu.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản Fantasy cho violon và piano giọng đô trưởng ký hiệu D934 của nhà soạn nhạc người Áo Franz Schubert. Ông là nhạc sĩ mở đầu cho chủ nghĩa âm nhạc lãng mạn châu Âu thế kỷ 19.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản Fantasy cho violon và piano giọng đô trưởng ký hiệu D934 của nhạc sĩ Franz Schubert do hai nghệ sĩ Min Young Kyu đàn violon và Yun Chun Hee đàn piano trình bày. Cũng được viết ở thể loại fantasy, nhưng bản fantasy cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ của nhạc sĩ Robert Schumann, người được coi là đã kế tục sự nghiệp sáng tác của Schubert, lại mang tính chất ngẫu hứng và khuynh hướng cách tân táo bạo. Chúng ta sẽ cùng nghe bản fantasy cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ của nhạc sĩ Robert Schumann ngay sau đây qua phần trình bày của nghệ sĩ Gianluca Caccioli cùng dàn nhạc giao hưởng Basel, chỉ huy Basel Mario Venzago.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là bản Fantasy cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ của nhạc sĩ Robert Schumann qua phần trình bày của nghệ sĩ Gianluca Cascioli cùng dàn nhạc giao hưởng Basel, chỉ huy Basel Mario Vanjago. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn một số tiết mục trong vở nhạc kịch nổi tiếng Aida của nhà soạn nhạc người Ý Joseph Verdi, do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Riccardo Monti. Trong lịch sử âm nhạc, thành tựu của Verdi là độc nhất vô nhị. Từ vở nhạc kịch Oberto được công diễn lần đầu tiên trong nhà hát Milan năm 1839 cho đến tác phẩm cuối cùng Falstaff năm 1893. Sự nghiệp sáng tạo của Verdi đã kéo dài hơn 50 năm. Năm 1869, để kỷ niệm ngày khai mạc kênh đào Suez, thống đốc Ai Cập Ismail Ibn Pasha đã xây dựng một nhà hát nhạc kịch ở Cairo. Thống đốc đã yêu cầu Verdi là nhà soạn nhạc opera uy tín nhất vào thời điểm đó sáng tác một vở opera cho buổi lễ khai trương của nhà hát, lấy cảm hứng từ câu chuyện về Aida của nhà sử học cổ đại nổi tiếng người Ai Cập Auguste Mariette. Nhà viết kịch người Pháp Camille Diroquest đã hoàn thành kịch bản, còn kịch bản tiếng Ý được viết bởi Antonio Ghislandoni. Có 4 trong 7 trường cảnh của vở opera Aida đã trở nên nổi tiếng thế giới sau khi được dàn dựng. Và từ đó, Aida đã trở thành một trong những tác phẩm của Verdi được trình diễn thường xuyên nhất trên các sân khấu opera thế giới.

0: câu chuyện của vở opera Aida có những tình tiết làm rung động lòng người, hậu cảnh nguy nga rực rỡ, ca kịch mang phong cách anh hùng ca. Vở opera của Verdi là độc đáo và duyên dáng, tuyệt vời về mọi mặt. Aida đã thoát khỏi những định kiến cứng nhắc về cấu trúc phân chia opera truyền thống. Verdi đã kết hợp giữa hát và ngâm thơ, hợp sướng và độc tấu, hợp nhất dàn nhạc để cho âm nhạc biến hóa không ngừng theo những thay đổi của vở kịch, đạt được một sự tích hợp liền mạch của âm nhạc và bối cảnh opera. Với Aida, Verdi không chỉ duy trì được vẻ đẹp du dương của nhạc kịch Ý trong âm nhạc mà còn sử dụng nghệ thuật phối khí dàn nhạc tuyệt vời. Do đó Aida được coi là tiên phong của opera Ý hiện đại và là một trong những tác phẩm kinh điển quan trọng nhất trong lịch sử của opera Ý. Trích đoạn một số tiết mục trong vở opera nổi tiếng Aida của nhà soạn nhạc người Ý Giorgio Verdi do dàn nhạc Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Riccardo Monti đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chúng ta cùng quay trở lại với điểm hẹn của chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị có các câu hỏi liên quan đến sản phẩm mới nhấc máy và gọi ngay đến hotline 1800 1799. Chúng tôi là Lê Thông và Hoài Thu.
5: Vâng, và mở đầu chuyên mục xin được hỏi là anh Lê Thông, có phải đa số phái mạnh như anh cũng đều gội đầu hàng ngày đúng không ạ?
4: Vâng, đúng như vậy Hoài Thu ạ. Bởi vì là nam giới tóc cũng ngắn và dễ gội hơn, lại hay ra nhiều mồ hôi, thế nên ít nhất là mọi người đều gội đầu một lần mỗi ngày. Chỉ là có những người gội tới 2 lần một ngày, như là trường hợp của bạn Hoàng Quang Tính, 29 tuổi, một shipper giao hàng ở Vĩnh Phúc. Tính cho biết là do đặc thù công việc làm nhiều ở ngoài trời nên bạn thường phải gội đầu từ 1 đến 2 lần mỗi ngày, lại ưa dùng các loại dầu gội được quảng cáo là sạch da đầu và đánh bay gầu ngứa. Thế nhưng dạo gần đây, Tính bỗng thấy da đầu của mình thậm chí là còn có nhiều gầu hơn, tóc thì khô sơ và rất là dễ xù.
5: Vâng, như vậy thì nguyên nhân nào có thể dẫn đến tình trạng này? Chúng ta hãy cùng nghe phân tích của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
6: Ở nam giới người ta thường là thôi thì tiện cái dầu nào đó mà cứ miễn là nó sạch. Cho nên người ta khi sử dụng cái dầu gội đầu không phù hợp, mà đa số thì những các cái loại dầu chứa những các cái chất tẩy rửa rất là mạnh, tạo cho chúng ta có một cái cảm giác tức là rất là nhanh sạch. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng kéo dài như thế thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là tóc bị khô cứng, tơ rồi thì dễ rụng và sinh ra cái gầu ngứa.
5: Do đó

0: mà theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, để cải thiện tình trạng vừa nêu, các anh em nam giới có thể tham khảo các sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, vừa an toàn, lành tính, lại dịu nhẹ với mái tóc và da đầu.
1: Đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện tình trạng rụng tóc được tốt hơn. Khi chúng ta lựa chọn cái dầu gội thảo dược ấy thì tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì, thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc và giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe.
2: Và sản phẩm mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Với sự kết hợp tinh túy của những vị thảo dược sau đây, mái tóc của nam giới sẽ được chăm sóc và vỗ về. Đầu tiên đó là bồ kết núc nắc. Bồ kết có chứa saponin giúp làm sạch da đầu, giảm dầu thừa, hỗ trợ hạn chế gầu, vấn đề mà nam giới thường gặp do tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Còn núc nắc có đặc tính kháng viêm và giúp làm dịu da đầu. Thứ hai là tinh chất trầu rừng có khả năng kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên, giúp hạn chế vi sinh vật gây mùi gầu hoặc là viêm nang tóc thường gặp ở nam giới. Thứ ba, chanh tươi và axit citric trong chanh giúp cân bằng độ pH cho da đầu, kiểm soát dầu nhờn, yếu tố khiến cho tóc của nam giới nhanh bị bết hơn tóc nữ. Và ngoài môi trường pH ổn định, còn giúp cho lớp biểu bì đóng lại, tóc nhìn bóng và khỏe hơn. Yếu tố thứ tư đó là tinh chất bưởi và hương nhu, hỗ trợ kích thích tuần hoàn máu dưới da đầu, giúp cho nang tóc nhận dinh dưỡng một cách tốt hơn, giảm rụng tóc do stress hoặc là dầu. Đặc biệt, tang bạch bì thường được dùng trong đông y để hỗ trợ nuôi chân tóc, phù hợp với nam giới có dấu hiệu tóc thưa hoặc là đường chân tóc lùi sớm. Thứ năm, keratin giúp bổ sung các cấu trúc protein cho tóc nam vốn dễ khô sơ do dùng sáp, gel hoặc là gội đầu thường xuyên. Vitamin B5 và tinh chất gạo lứt giúp hỗ trợ giữ ẩm, làm cho tóc dày và chắc hơn. Còn hoa cúc giúp giảm cảm giác khô sau khi gội đầu.
0: Chúng ta cũng không thể bỏ qua các hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu được tích hợp trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Cụ thể, pyridoxolamin giúp ức chế sự phát triển của nấm Melassezia, tác nhân chính gây gầu, ngứa và bong vẩy trên da đầu nam. Với nam giới hay dùng sáp vuốt tóc, đội mũ bảo hiểm hoặc là vận động nhiều khiến cho da đầu bị bí dầu, hoạt chất này còn giúp giữ da đầu sạch và giảm mùi hiệu quả. Còn climbazone là hoạt chất kháng nấm mạnh, giúp giảm nhanh tình trạng bong vẩy, ngứa và đỏ da đầu, những vấn đề mà nam giới rất dễ gặp khi da đầu tiết dầu nhiều. Tới đây, chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, phù hợp cho cả tóc nam và nữ. Thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, lâu bết, sạch gầu, hết ngứa. Mọi thông tin cần biết đều có tại hotline 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: VHO dùng cho người suy giảm chức năng gan, đặc biệt do uống nhiều bia rượu, giọt thuốc hóa chất. Vulcanic Tropical nhuận gan, tăng cường giải độc, không dùng cho người bị tắc mật, độc dưỡng sử dụng trước khi dùng.
1: Nào mình cùng nhau sống vui và nhớ Vulcanic cho gan.
2: Vulcanic Tropical, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Vân Anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì các thính giả của mình luôn đồng hành cùng chương trình mỗi tuần. Vậy hãy để quà tặng âm nhạc luôn là món quà tinh thần giúp các bạn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi đúng nghĩa nhé. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Vân Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc vô cùng vui tươi, ca khúc Rung Động, sáng tác của Nguyễn Đức Cường do Hoàng Thùy Linh thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Em chào chị Vân Anh và tất cả các bạn đang nghe đài. Thật tuyệt vời nếu lời chào này gửi đến chị và các bạn, vì điều này cũng có nghĩa là thư của em đã được đọc rồi. Em vui quá. Những người em yêu quý sẽ nhận được quà tặng âm nhạc phải không chị? Em rất mong chương trình gửi tặng bài Enjoy Your Life, sáng tác và trình bày Carrick, đến những người thân thương của em với lời nhắn. Mỗi người đều là nhân vật chính của một bộ phim. Khó khăn thử thách luôn theo. Hãy dùng trái tim yêu thương, tha thứ và lòng dũng cảm để vượt qua và kết thúc bộ phim là có hậu. Hạnh phúc luôn đợi chờ nhân vật chính mà. Bem yêu cả nhà, ông xã yêu bà xã, papa yêu con gái, tôi yêu người tôi nói lời yêu. Em cảm ơn chị Vân Anh nhiều. Chị và mọi người hãy cùng em chào đón mặt trời nhé.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo trong chương trình là của bạn gái biệt danh là Mèo Lười, có 4 số điện thoại cuối là 6430, ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bạn và người ấy quen nhau được 5 năm và đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi, nhưng bạn chưa bao giờ dám thể hiện mối quan tâm đặc biệt dành cho người ấy. Khi người ấy ở bên, bạn luôn cố tỏ ra mình thật cứng rắn, ương ngạnh và bướng bỉnh. Để rồi khi người ấy đi rồi, bạn mới thấy hối hận, mới thấy mình thật yếu đuối. Khi đó bạn mới cảm thấy mình cần anh ấy biết bao. Bạn thân mến, để chia sẻ với bạn, chương trình sẽ giúp bạn gửi đến người ấy là Cao Vũ Tuân, có 4 số điện thoại cuối là 3620. Bài hát Giữ Em Đi, sáng tác của Tiên Tiên, trình bày Thùy Chi, cùng với lời nhắn: Anh à, em chỉ rời xa anh khi nào anh nói rằng anh không cần em nữa. Thời gian tới, hãy xem đó là những thử thách để chúng mình khẳng định lại tình yêu anh nhé. Em luôn mơ ước sẽ có một ngày nào đó em được ở bên anh và không phải cách xa như thế này nữa. Em luôn nhớ và yêu anh nhiều.

Chị Vân Anh thân mến, khi viết lên những dòng chữ này, em đang ở trong một tâm trạng rất buồn. Không phải ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này, và em cũng không biết chia sẻ với ai. Em viết thư đến chương trình với hy vọng sẽ được an ủi và hiểu em, giúp em vơi đi nỗi buồn khi không có cô ấy.

Có thể em viết thư không hay, chưa xúc tích, nhưng đây là những điều mà em muốn gửi đến cô ấy. Em mong một ngày không xa, trên chương trình quà tặng âm nhạc sẽ có tâm sự của em được đọc lên. Anh dại dột viết tên em trên cát, biển ghen tuông giận dữ xóa nhòa. Anh dại dột giữ hình em bằng ánh mắt, lệ còn nhòa em đã vội ra đi. Em biết không, ngày em rời xa anh, trái tim anh như muốn vỡ tung. Anh đã cố gắng làm tất cả với hy vọng em sẽ quay về với anh. Đã bao ngày qua, anh sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Mọi thứ vẫn còn đây và nguyên vẹn như ngày đầu. Nhưng giờ đây đã không còn em ở bên cạnh. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự buồn của một thính giả giấu tên. Khi nghe đến đây, chương trình hy vọng nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi một nửa. Chương trình xin mời bạn Nguyễn Thị Thêu có 4 số điện thoại cuối là 9656 đón nhận món quà tinh thần là bài hát Hạnh Phúc Thoáng Qua, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Nô Phước Thịnh trình bày cùng với lời nhắn. Giờ đây anh và em đã là hai người xa lạ, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng nếu em muốn có một hạnh phúc thực sự thì em hãy yêu người ấy thật lòng và yêu chính con người ấy. Chỉ có tình yêu chân chính mới đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc bên người ấy.

Các bạn thân mến, món quà âm nhạc tiếp theo đây là của bạn Nguyễn Thị Anh, nhận được từ người bạn của mình, một người lính, một người học viên. Bài hát Ngọn đồi trong tróng, sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh, do Quang Vinh và Bảo Thi thể hiện, cùng với lời nhắn: Em à, xa em anh nhớ em lắm, càng xa em anh càng thấy quý trọng những ngày tháng mình gần nhau. Anh chỉ có một mình em để yêu thương thôi, cho nên anh mong em hãy để anh được sống với em bằng tất cả tình thương, nỗi nhớ và trái tim rào rạt yêu thương của anh. Được thấy em hạnh phúc là tất cả ước mơ của anh. Đừng buồn và đừng khóc em nhé, lúc nào anh cũng ở bên em.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Kim Xoa ở Trường Đại học Khoa học Huế đã tâm sự: "Em nhớ Huế quá chị Vân Anh ạ. Huế với tiếng gọi thân thương mà em đã sống với bạn bè 4 năm học đại học. Ra trường rồi nhìn lại, em thấy đời sinh viên sao vui thế. Những bài giảng bổ ích thầy cô mang lại cho em. Giờ đây em đã tốt nghiệp, nhưng tình bạn bè có lẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim em. Huế buồn, nhưng sống trong tình yêu thương của bạn bè thì em không buồn. Em đã được sưởi ấm trong ngọn lửa tình bạn. Nhưng tổ ấm công tác xã hội giờ đã mỗi người mỗi phương." Em viết dòng tâm sự này gửi lên chị, mong rằng chương trình sẽ phát tặng các bạn của em bài hát "I Will Be a Star", sáng tác và trình bày Lê Xuân Nghi, cùng với lời nhắn: "Các bạn ơi, Kim Xoa biết con đường phía trước chúng ta đi còn đầy khó khăn, chông gai và thử thách. Nhưng mình biết rằng đó chỉ là những bài học đường đời của chúng ta mà thôi. Mình sẽ luôn nhớ các bạn."

em là Trang, hay có tên khác là nàng Đê Trang Cương, do chính anh đặt cho em, để rồi em lại đặt cho anh chàng Đê Trang Cương. Thật đáng yêu. Có một câu nói khiến em không sao quên nổi và rất tâm đắc.

phải ở phía cuối con đường, mà hạnh phúc nằm ở chính con đường chúng ta đang đi và sẽ đi. Em tin rằng mỗi con người chúng ta sẽ đều chọn được mỗi con đường, ngã rẽ của riêng mình, để rồi họ đều nhận được sự hạnh phúc mà họ mong muốn. Các bạn thân mến, đó là thư của bạn Lê Thị Trang, biệt danh là Puka93, mãi mãi yêu anh, gửi tới bạn Phạm Văn Thế ở Hưng Yên, bài hát Và Em Đã Biết Mình Yêu, sáng tác của Phương Uyên, trình bày Bảo Anh, kèm theo lời nhắn: Chàng đê chăm cơm của em à, từ khi yêu anh đã cho em biết cảm giác thế nào là hạnh phúc. Anh đã chuyển thêm cho em sức mạnh, sự tự tin để vững bước đi trên con đường phía trước, và em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Hy vọng bài hát này anh sẽ thích, thay cho bao lời em muốn nói với anh, nàng đê chăm cơm của anh.

Chắc có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng đều yêu màu áo lính và tự hào biết bao khi có người thân phục vụ trong môi trường quân đội. Em cũng vậy, em yêu màu áo lính, màu xanh để lại trong em niềm tin, sự yêu mến và ngưỡng mộ từ khi em còn bé. Lớn lên, em càng cảm nhận và thấu hiểu hơn nỗi vất vả của những người chiến sĩ xa nhà, dù chỉ qua sách báo, TV. Em ước gì mình có được chút nghị lực để vượt qua những khó khăn, chút dũng cảm để thành công, chút hy sinh để thấu hiểu mọi người như những người lính. Nhưng sao em thấy khó quá? Các bạn thân mến, bạn gái Nguyễn Thị Kim Hiếu ở Quảng Ngãi đã tâm sự với chương trình như vậy. Với tình cảm đặc biệt của mình dành cho người lính, nên bạn muốn nhờ chương trình tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tất cả các chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc bằng ca khúc Điều ước giản đơn, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận do Akira Fan trình bày. Và đây cũng là món quà bạn muốn gửi tới người anh kết nghĩa là Trần Tiến Vũ ở Biển Hồ Sa Lai, kèm theo lời nhắn: anh có biết em yêu màu áo lính, màu áo xanh sao giản dị quá chừng, ở nơi ấy chắc giờ anh đang mặc, giữa chặng đường vất vả gian lao, chiếc mũ cối ngày ngày anh đội đó, đôi dép đà người bạn nhỏ bên anh, rồi còn nữa chiếc áo thun màu trắng, bộ đồ rằng len lỏi giữa rừng hoang, những chiếc bóng giữa thao trường gian khổ. Em hiểu gì vất vả của người trai, em chỉ biết em yêu màu áo lính, màu áo đơn sơ, màu áo nghĩa tình.

đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn, và anh thấy thương em nhiều hơn.

Chị Vân Anh yêu quý, đây là lần đầu tiên em viết thư đến chương trình quà tặng âm nhạc. Em nghe chương trình nay đã được 3 năm rồi, từ khi em còn là cô sinh viên năm thứ nhất. Giờ đã là năm cuối rồi. 3 năm trôi qua thật nhanh chị ạ. Trong 3 năm đó, em đã có rất nhiều niềm vui, nỗi buồn, và có những lúc em sụp đổ, tưởng chừng như không thể vực dậy được. Khi đó em luôn có một người bạn thân thiết để tâm sự, chia sẻ. Chị Vân Anh có biết người đó là ai không? Đó chính là chương trình quà tặng âm nhạc. Những lúc em buồn hay căng thẳng trong học tập, em lại lấy chiếc điện thoại để nghe những chương trình quà tặng âm nhạc trước đó đã được thu lại. Khi nghe tâm sự, những quà tặng các bạn gửi cho nhau qua chương trình, dường như em đã được chia sẻ, vơi đi nỗi buồn và khó khăn, giúp em có thêm sức mạnh và nghị lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc học tập của mình. Em cảm ơn chị Vân Anh và chương trình quà tặng âm nhạc nhiều lắm. Chị Vân Anh ơi, sắp đến ngày sinh nhật hai người bạn thân của em rồi. Em muốn nhờ chương trình gửi tặng bài hát Nụ cười màu nắng, sáng tác của Phúc Trường, trình bày Tiêu Châu Như Quỳnh, đến hai bạn là Lê Thị Tâm, bạn Lê Thị Vân, cùng với lời nhắn: chúc hai bạn sinh nhật vui vẻ, hãy vững tin trước con đường mình đã chọn. Và em cũng muốn gửi đến 47 cô gái và một chàng trai của tập thể lớp 4D bài hát này. Chúc cả lớp học tập tốt, hãy luôn bên nhau các bạn nhé. Ký tên Heo Còi.

Hiểu có nghĩa là tha thứ tất cả, phải quên để sống tốt hơn. Quên anh đi có nghĩa là phải chấp nhận cuộc sống chỉ một mình, là phải đối mặt với niềm vui, nỗi buồn, lẫn những hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống. Ở nơi xa, chắc anh cũng đang rất đau, chắc anh sẽ khóc. Khóc vì bao lần em đã buông tay anh, vì bao lần em tự hứa sẽ làm anh vui, nhưng luôn khiến anh buồn. Bảo rằng sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại khiến anh đau. Lẽ ra tình yêu của chúng ta sẽ đưa anh và em đi hết con đường mà chúng ta đã chọn. Nhưng không, em đã nhụt chí trên con đường ấy, khiến anh thất vọng, khiến anh thấy mình bất lực khi chẳng làm em mỉm cười khi bước đi cùng anh. Anh đã sai nhiều và em cũng vậy, cả hai cùng có lỗi. Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ và phải xảy ra. Là một ai đó bị tổn thương, cũng như khi ta đóng một cái đinh vào một gốc cây. Khi rút đinh ra thì gốc cây còn mãi một lỗ hổng rất sâu. Chúng ta cũng vậy, cứ làm tổn thương nhau mãi. Rốt cuộc để anh phải nói, không ai hiểu ai cả. Em đã không khóc, lần này em đã không khóc. Em nuốt nước mắt vào trong để mỉm cười, vì em biết ở nơi đó anh chưa bao giờ muốn em buồn. Hạnh phúc sẽ đến khi mình biết tha thứ tất cả, phải không anh? Đôi lúc em thấy mình như bị thương, đang vùng vẫy. Nhưng rồi, em nhìn thấy mình đứng lên, vì em biết như vậy sẽ làm anh được tự do. Và ai đó đã từng nói, thà đau một lần còn hơn cứ kéo dài nỗi đau ấy mãi. Dù rất yêu anh, nhưng ngàn lần em không muốn làm anh đau, dù chỉ là một lần nữa. Em cũng sẽ tìm lại chính mình. Anh cũng vậy, hãy mạnh mẽ lên, luôn tự tin, vì em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. Thiếu tự tin là nguyên nhân phần lớn của những thất bại. Qua chương trình, em muốn gửi đến anh là Lê Văn Quyền, có 4 số điện thoại cuối là 2694, bài hát Soledad do nhóm Westlife thể hiện. Đây cũng là bài hát mà em muốn gửi đến các bạn thân của mình, Tuyết, Quỳnh Duyên, Phương, với lời nhắn: chúng mày hãy bỏ qua những gì ta không phải nhé. Năm cuối đại học rồi, cố gắng lên chúng mày. Bài hát này giai điệu rất tuyệt, em rất mong chương trình phát giúp em món quà này. Cầu mong sự an lành đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người em yêu thương. Cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Thưa quý vị, thưa các bạn, là một trong những cư dân sinh tụ lâu đời ở dãy Trường Sơn, người Ba Na là chủ nhân của những sắc màu văn hóa độc đáo, đặc trưng cho cư dân của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Trong đó, dân ca dân nhạc của người Ba Na khá phong phú và đặc sắc. Các làn điệu dân ca Ba Na còn lại ngày nay đều ở dạng truyền miệng, qua trí nhớ của người già nên đã bị mất mát khá nhiều. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nghệ nhân Am Yis ở Plei Alut, xã Cờ Đăng, tỉnh Gia Lai trình bày bài Pơ Rinh, Pleng, Pơ La, nghĩa là xây dựng buôn làng.

Thưa quý vị và các bạn, xã Tây Giang của thành phố Đà Nẵng, nơi bạt ngàn rừng núi, bằng làng mây bay khắp sườn non mỗi sớm mỗi chiều. Nơi đây quyến rũ với những ngày hội làng cùng điệu tung tung ra giá, rục rã bước chân trai gái Cơ Tu trong ánh lửa bập bùng bên mái gươn làng. Cơ Tu cũng là dân tộc có nền văn hóa và âm nhạc khá phát triển, kho tàng văn nghệ dân gian của dân tộc Cơ Tu với nhiều bài hát, điệu múa, bài thơ, chuyện kể được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngày nay, người Cơ Tu thường dùng những điệu hát của dân tộc mình trong việc tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và động viên bà con cùng bảo ban nhau sinh sống. Sau đây chúng ta cùng nghe bài Anh em ta cùng thi đua do hai nghệ nhân người Cơ Tu tên là Blong Bleng và Ba Lang Y Trang ở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng trình bày. Mời quý vị.

Thưa quý thính giả, mỗi chuyến đi điền dã, thu thanh lời ca điệu nhạc của các nghệ nhân các dân tộc thiểu số trên khắp mọi vùng miền đất nước đã để lại biết bao cảm xúc với những biên tập viên phòng dân ca nhạc cổ truyền. Bởi thời gian trôi đi, cùng với sự phát triển của văn hóa hưởng thụ, thì việc lưu giữ những bài dân ca của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng trở nên cấp thiết.

Chúng tôi luôn trân trọng giọng ca tiếng đàn của các nghệ nhân lớn tuổi và vui mừng khi phát hiện được những nghệ nhân trẻ tuổi sẽ tiếp tục thổi hồn mình vào từng lời ca điệu nhạc của dân tộc mình. Sau đây chúng ta cùng nghe bài then cổ Khảm Lệ Lục Tràng, nghĩa là nhận lễ đệ tử, do nghệ nhân trẻ Tô Đình Hiệu ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh thể hiện.

quý vị và các bạn đang nghe điệu then cổ Khằm Lẹ Lục Làng, nghĩa là nhận lễ đệ tử do nghệ nhân trẻ Tô Đình Hiệu ở Bình Liêu, Quảng Ninh thể hiện. Bài then có nội dung rằng: gọi người lái đò ơi, người lái đò, chàng và nàng lái đò ơi, vất quạt mà chèo đò, lấy cần đàn chèo cho nhanh, cho đẹp, chèo qua nương rẫy ngả nghiêng, chèo qua ngọn tre gai, ngọn tre ngả về trên là lơi. 30 cái thuyền to đựng mâm lễ, 50 cái thuyền vàng đựng rượu, 30 người phu khuân mâm lễ, 50 người phu khiêng rượu. Các nàng tiên cầm đàn chèo cho đẹp, cho nhanh, một quạt nước thuyền qua ba gành, một chèo nước thuyền qua chín sông, chèo thuyền qua bến bãi nghỉ ngơi, chèo thuyền vào bãi cát vàng mới nghỉ ngơi, buộc thuyền buộc cho chắc, xoắn dây thuyền cho bền cho chặt. Nàng tiên đi xuống thuyền, nhà then đi ra khỏi thuyền vàng, khiêng lễ đến ngã ba, đến đường quan rộng rãi.

Quý vị và các bạn thân mến, không ánh đèn sân khấu, không diện những bộ trang phục biểu diễn lấp lánh sắc màu, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được sự say sưa của các nghệ nhân khi đứng trước micro thu thanh của chúng tôi. Bằng làn điệu dân ca của dân tộc mình, họ hát ca ngợi công ơn Đảng, Bác Hồ bằng những tình cảm chân thật nhất. Go.

Chúng ta đang nghe nghệ nhân người dân tộc Mông Chấu Thị Dí ở bản Dù, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai trình bày bài Nhớ ơn Bác Hồ. Bài hát có nội dung: ngày xưa chưa có bác, dân ta sống cuộc sống nghèo khổ, nhờ có bác ta mới có cuộc sống ấm no. Xưa chưa có bác, dân ta sống đời tăm tối, nay nhờ có bác ta mới có cuộc sống đổi thay. Có cuộc sống như ngày nay, ta nhớ ơn Bác Hồ không bao giờ quên, ta nhớ ơn Bác Hồ không bao giờ hết. Hỡi đồng bào dân tộc.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca thiểu số được thu thanh trong những chuyến đi điền dã của các biên tập viên phòng dân ca, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Hòa âm Việt của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe một số tác phẩm khí nhạc của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý.

Chúng ta vừa nghe tác phẩm Mùa sen nhớ Bác, sáng tác của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý, do nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch trình tấu đàn nguyệt cùng dàn nhạc dân tộc ca múa trung ương trình bày. Nghệ sĩ nhân dân Trần Quý sinh ngày 26 tháng 3 năm 1931, quê ở Mỹ Lộc, Nam Định, nguyên công tác tại Cục Âm nhạc và Múa, Bộ Văn hóa Thông tin trước đây. Và ông vào bộ đội từ tháng 11 năm 1946, làm liên lạc và học trường thiếu sinh quân Liên khu 3. Đến năm 1949 thì ông đã hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ở đội thiếu sinh quân, vệ quốc quân, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1953 thì ông học đại học âm nhạc tại Nhạc viện Leningrad, Liên Xô cũ. Đến năm 1963 thì tốt nghiệp và chỉ huy dàn nhạc ở Nhà hát Giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch Việt Nam. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đón nghe tác phẩm Ngọn đèn cửa biển của nhạc sĩ nhân dân Trần Quý, do nghệ sĩ Vân Anh trình tấu đàn violoncello và Lâm Đức Chính trình tấu đàn piano.

Năm 1971, nghệ sĩ nhân dân Trần Quý làm phó giám đốc nhà hát ca múa nhạc Trung ương, và năm 1986 thì về làm chuyên viên cao cấp của Cục Âm nhạc và Múa. Đến năm 1987 thì Hội Nhạc sĩ giao trách nhiệm cho ông chỉ huy dàn nhạc, dàn dựng cùng với dàn nhạc giao hưởng Hàn Lâm, Novosibirsk biểu diễn 7 tác phẩm của các nhạc sĩ Việt Nam, và ông là người đầu tiên chỉ huy và dàn dựng các vở opera như là Opera Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Bên bờ Krông-pa của Nhật Lai, rồi Núi rừng hãy lên tiếng và nhiều tác phẩm giao hưởng khác. Nghệ sĩ nhân dân Trần Quý đã tham gia giảng dạy và đào tạo nhiều nhà chủ huy dàn nhạc với trình độ đại học cho các đoàn nghệ thuật trung ương và địa phương. Ông đã sáng tác nhiều thể loại âm nhạc như là ca khúc, hợp xướng, nhạc đàn, nhạc múa, nhạc sân khấu, điện ảnh, vân vân. Và ông đã được tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1983, nghệ sĩ nhân dân năm 1993. Và tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tác phẩm Lục Bình Tím trong tổ khúc số 1 của nghệ sĩ nhân dân Trần Quý, hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Hòa âm Việt của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương đông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ cùi được rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương đông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ cùi được rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Tiếp tục dòng chảy âm nhạc trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz. Quý thính giả hãy đón nghe những khung giờ phát sóng đặc sắc trong buổi tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào để giữ gìn những giá trị truyền thống nhưng vẫn theo nhịp đập âm nhạc thời đại? Đó là câu hỏi lớn của nhiều thế hệ người làm nghệ thuật và câu trả lời đang được một nghệ sĩ Gen Z thể hiện vô cùng thuyết phục qua từng sản phẩm âm nhạc của mình. Nhân vật được giới thiệu trong chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ Á Châu phát sóng lúc 19:30 chính là ca sĩ Phương Mỹ Chi. Không còn đóng khung trong hình ảnh cô bé dân ca, Phương Mỹ Chi của ngày hôm nay là biểu tượng cho sự sáng tạo không giới hạn của người trẻ. Bằng tình yêu sâu sắc với văn hóa quê hương, kết hợp cùng tư duy làm nhạc nhẹ bé hiện đại, Phương Mỹ Chi đã mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình, lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ người nghe nhạc đương đại. Chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị cùng bước vào thế giới nghệ thuật đầy cá tính của Phương Mỹ Chi và lắng nghe những chia sẻ về con đường nghệ thuật của cô. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi tháng 6 về, những người làm báo trên khắp cả nước lại rộn ràng không khí kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Bên cạnh những bài viết sắc sảo, những thước phim thời sự nóng hổi, các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa còn gửi gắm tình yêu quê hương đất nước và những trăn trở vào cả những làn điệu nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chương trình Hát Chèo phát sóng lúc 20 giờ xin gửi đến quý thính giả một không gian âm nhạc vô cùng đặc biệt. Đó là những tiết mục chèo do chính các nhà báo, biên tập viên tâm huyết tự tay soạn lời. Bằng tư duy nhạy bén của người làm báo kết hợp với tâm hồn nghệ sĩ đa cảm, các tác phẩm này vừa mang hơi thở của cuộc sống đương đại, vừa giữ trọn vẹn sự ngọt ngào tinh tế của chiếu chèo truyền thống. Sự hòa quyện giữa chất lượng thực tế của đời sống báo chí và ngôn ngữ nghệ thuật chèo hứa hẹn sẽ mang đến cho quý thính giả những trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Sau đây Minh Thủy sẽ giới thiệu các khung giờ phát sóng cụ thể, mời quý vị và các bạn đón nghe. Từ 19:02 đến 19:30 chương trình

ca nhạc nước ngoài. Từ 19:30 đến 20:00 chương trình chân dung nghệ sĩ Á Châu. Từ 20:00 đến 20:30 chương trình hát chèo. Từ 20:30 đến 21:00 chương trình dân ca các miền lời mới. Từ 21:00 đến 21:30 chương trình chuyển động FM. Từ 21:30 đến 22:00 chương trình chân dung âm nhạc. Từ 22:00 đến 23:00 chương trình quà tặng âm nhạc. Từ 23:00 đến 24:00 chương trình thính phòng giao hưởng. Mời quý thính giả đón nghe, mọi yêu cầu và góp ý xin gửi về phòng thư ký biên tập Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, điện thoại liên hệ 024 39 39 3643.

chào những thính giả thân thiết của chương trình ca nhạc nước ngoài. Hôm nay Bích Liên mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc nổi tiếng mang đậm dấu ấn và màu sắc của mùa hè. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ với 9 cô gái của nhóm nhạc Twice qua ca khúc Dance the Night Away. Ngay từ tên bài hát, chúng ta đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng vui tươi và sôi động của Twice muốn mang đến. Dance the Night Away có thể được hiểu là hãy cùng nhảy múa và tận hưởng niềm vui suốt đêm nay. Với giai điệu rộn ràng, phần điệp khúc bắt tai cùng với hình ảnh 9 cô gái vui vẻ ca hát, nhảy múa và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau, ca khúc đã trở thành một trong những bản nhạc mùa hè nổi bật nhất của nhóm nhạc Twice.

Các bạn thân mến, không khí mùa hè vẫn sẽ được tiếp tục với ca khúc Party của nhóm nhạc Girl Generation. MV của bài hát được thực hiện tại Thái Lan với những bãi biển tuyệt đẹp, những buổi tụ họp ngoài trời và vô số những khoảnh khắc vui vẻ của các thành viên. Chính những hình ảnh đầy màu sắc ấy đã giúp cho Party trở thành một trong những ca khúc mùa hè quen thuộc của Girl Generation. Phần nhạc sôi nổi cùng với nhịp điệu rộn ràng khiến bài hát luôn ngập tràn trong không khí lễ hội, như đang mời gọi mọi người cùng tham gia vào một bữa tiệc mùa hè thật náo nhiệt. Chúng ta sẽ cùng hòa mình vào âm nhạc ngay sau đây nhé!

Quý vị thân mến, mùa hè không chỉ là những chuyến đi hay những cuộc vui cùng bạn bè, mà còn là quãng thời gian để lưu lại rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Và nhắc đến những ký ức đáng nhớ của mùa hè, Bích Liên muốn gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Remember của nhóm nhạc A-Pink. Qua những hình ảnh quen thuộc như biển xanh, cát trắng, ánh nắng và những buổi chiều mùa hè bên bạn bè, bài hát gợi nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ tưởng như mới diễn ra hôm qua thôi. Đồng thời, Remember cũng là một lời nhắn nhủ rằng giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi chúng ta hãy dành chút thời gian để nhớ về những ký ức đẹp đã tiếp thêm niềm vui và năng lượng cho mình.

Các bạn thân mến, sau những giai điệu nhẹ nhàng, chúng ta lại tiếp tục với hành trình của một ca khúc tràn đầy năng lượng đến từ nhóm nhạc Winner. Everyday mang một sắc hiện đại trẻ trung với tiết tấu bắt tai và giai điệu sôi động. Bài hát đem đến cảm giác tích cực, vui vẻ như lời nhắc rằng mỗi ngày trong mùa hè đều có thể trở thành một trải nghiệm thú vị nếu chúng ta biết tận hưởng những điều xung quanh mình.

tạm rời Hàn Quốc, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu Latin sôi động từ Puerto Rico. Tại đây, Bích Liên muốn giới thiệu tới các bạn một bản hit nổi tiếng đã chinh phục khán giả trên khắp thế giới, đó là Despacito, do Luis Fonsi và Daddy Yankee thể hiện. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng thu

hút sự chú ý nhờ giai điệu Latin cuốn hút cùng nhịp điệu rộn ràng đặc trưng. Những âm thanh đầy sức sống của Despacito khiến nhiều người liên tưởng tới những ngày hè náo nhiệt và tràn ngập niềm vui.

Quý vị thân mến, nhắc đến những ca khúc nổi tiếng về mùa hè thì chắc hẳn không thể bỏ qua Cruel Summer của Taylor Swift. Được phát hành trong album Love vào năm 2019, ca khúc sở hữu giai điệu pop hiện đại, sôi động và đầy năng lượng. Mặc dù

phải vài năm sau khi ra mắt mới được phát hành dưới dạng đĩa đơn, nhưng Cruel Summer đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả và trở thành một trong những bản hit nổi bật của Taylor Swift. Câu hát It's a Cruel Summer được lặp lại nhiều lần trong phần điệp khúc đã để lại ấn tượng với nhiều người nghe. Kết hợp cùng nhịp điệu cuốn hút và giọng hát giàu cảm xúc của Taylor Swift, ca khúc đã trở thành một trong những bài hát được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi mùa hè về.

Tiếp theo, Bích Liên mời các bạn cùng đến với ca khúc Walking on Sunshine của nhóm Katina và The Waves. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, bài hát đã mang đến cảm giác rộn ràng và vui vẻ. Đặc biệt, câu hát I'm Walking on Sunshine được lặp lại nhiều lần trong bài hát như muốn lan tỏa niềm hạnh phúc và sự lạc quan tới tất cả mọi người. Với nhịp điệu sôi nổi cùng với giai điệu tươi sáng, Walking on Sunshine đã trở thành một trong những ca khúc vui vẻ nổi tiếng nhất thế giới.

0: Quý vị thân mến, mỗi mùa hè đến đều mang theo những câu chuyện và những kỷ niệm riêng. Hy vọng rằng những giai điệu trong chương trình hôm nay sẽ góp thêm thật nhiều những niềm vui cho mùa hè của chúng ta. Tới đây thì thời lượng của chương trình ca nhạc nước ngoài cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên, cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các em trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Diệu Linh xin gửi lời chào tới các thính giả yêu nhạc của chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ Á Châu trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thân mến, để khám phá xem trong số phát sóng lần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tài năng âm nhạc nào, thì Diệu Linh xin mời các em sẽ cùng nghe ca khúc ngay sau đây.

Vừa rồi là giai điệu da diết của ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ qua sự thể hiện của nữ ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi. Có lẽ rằng cái tên này cũng không mấy xa lạ đối với nhiều thính giả đang nghe đài. Vì mặc dù Phương Mỹ Chi chỉ mới 22 tuổi nhưng cô đã có đến 13 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Với ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ, một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Luân, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc tại Giọng Hát Việt Nhí năm 2013 và đã giành ngôi vị Á quân trong cuộc thi này. Với chất giọng ngọt ngào ấm áp, Phương Mỹ Chi đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của thính giả và được mệnh danh là cô bé dân ca. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật thì Phương Mỹ Chi đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi phát hành album thứ tư trong sự nghiệp mang tên Vũ Trụ Có Bay. Và để cảm nhận được bước chuyển mình của cô từ dòng nhạc dân gian truyền thống sang pop hiện đại, xin mời quý vị thính giả cùng đến với Vũ Trụ Có Anh, bài hát mở đầu cho album thú vị của Phương Mỹ Chi.

Vừa rồi là ca khúc Vũ trụ có anh qua giọng hát của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi kết hợp cùng rapper Pháo. Bài hát này thuộc thể loại dance pop pha trộn với các âm hưởng disco, ngũ cung và ca trù. Vũ trụ có anh kể câu chuyện về cô tấm thời hiện đại, tự mình vượt qua những thử thách ở nhiều vũ trụ khác nhau để tìm tình yêu cho mình. Ca khúc không chỉ nhận được nhiều tình cảm đến từ quý vị thính giả, mà đã liên tiếp đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng và còn nhận được phần đề cử cho hai dạng mục MV của năm Hòa âm phối khí tại Giải thưởng Làn sóng xanh năm 2023. Bên cạnh Vũ trụ có anh, Phương Mỹ Chi tiếp tục nhận về những lời khen của khán thính giả và giới chuyên môn khi cho ra mắt bài hát Đẩy xe bò, lấy cảm hứng từ câu chuyện Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Bài hát đã thu hút sự tò mò, bàn luận của đông đảo khán giả ngay từ những hình ảnh và phân cảnh hé lộ ban đầu. Không chỉ gây chú ý với nguồn cảm hứng sáng tác hay sự thay đổi phong cách ngoạn mục của Phương Mỹ Chi, Đẩy xe bò còn để lại nhiều ấn tượng khi kết hợp dòng nhạc pop, house với âm hưởng của dân gian truyền thống. Mời quý vị thính giả cùng nhún nhảy theo điệu nhạc vui tươi của ca khúc Đẩy xe bò.

thành đề thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia môn ngữ văn. Và để tiếp tục khai thác kho tàng văn học Việt Nam, thì Phương Mỹ Chi đã cho ra mắt ca khúc Chiếc Lược Ngà trong album kỷ niệm tròn 10 năm ca hát. Bài hát được lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Phương Mỹ Chi cũng từng chia sẻ đây là ca khúc tốn nhiều thời gian và công sức của cô và ekip, nhất là khi pha trộn giữa dân gian và hiện đại.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiếc Lược Ngà dưới sự kết hợp của hai thế hệ là nữ ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi và nghệ sĩ cải lương Kim Tử Lâm. Ngoài sự nghiệp ca hát thì Phương Mỹ Chi đã chính thức trải nghiệm trên lĩnh vực điện ảnh. Vào đầu năm nay thì với vai nữ chính trong bộ phim chiếu rạp ăn khách Nhà Gia Tiên, dù chưa từng được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng sự cầu thị, cố gắng của Phương Mỹ Chi vẫn giúp cô giữ được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên phù hợp với nhân vật câu chuyện. Cũng trong bộ phim này thì Phương Mỹ Chi còn góp giọng thể hiện ca khúc trong phim mang tên Nhà Còn Thương Em Mà. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Nhà còn thương em mà do Phương Mỹ Chi thể hiện, sáng tác dựa trên câu chuyện của nhân vật chính trong phim. Đạo diễn Huỳnh Lập từng chia sẻ, anh không chỉ sử dụng ca khúc này vì đã đặt hàng nhạc sĩ khác, nhưng sau khi nghe Phương Mỹ Chi hát Mộc thì anh thử ghép một đoạn vào phân cảnh của cuối phim và đã bị hoàn toàn thuyết phục trước hiệu quả cảm xúc vượt mong đợi. Mới đây, Phương Mỹ Chi tiếp tục đưa khán giả thán phục trước sự chăm chỉ, nỗ lực của mình khi tham gia cùng lúc hai cuộc thi Em Sinh Say Hi tại Việt Nam và Sing Asia tại Trung Quốc. Dù rất bận với lịch trình tập luyện và trình diễn dày đặc của cả hai chương trình, nhưng Phương Mỹ Chi vẫn thể hiện rất tốt ở cả trong nước và quốc tế. Đặc biệt, trong màn đối đầu với Hoàng Linh, một nữ ca sĩ tên tuổi tại xứ Trung, tại tứ kết của Sing Asia, thì Phương Mỹ Chi đã khiến bạn bè quốc tế phải choáng ngợp trước khả năng thanh nhạc và giọng hát cao chót vót của mình. Ngay sau đây sẽ là ca khúc giúp Phương Mỹ Chi tỏa sáng và giành được chiến thắng đầy thuyết phục, ca khúc mang tên Bóng Phủ Hoa.

0: Vừa rồi là ca khúc Bóng Phù Hoa lấy cảm hứng từ tác phẩm Người Con Gái Nam Xương của nhà văn Nguyễn Dữ. Bài hát này được chính Phương Mỹ Chi chắp bút viết lời khi đang ôn thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Đây cũng chính là một trong những sản phẩm tốt nghiệp nổi bật và được đánh giá cao của Phương Mỹ Chi trong lần quay trở lại showbiz với hình ảnh hoàn toàn mới. Những nốt cao đầy nội lực của nữ ca sĩ trẻ đa tài Phương Mỹ Chi đã thay cho lời kết của chân dung nghệ sĩ Á Châu phát sóng lần này. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành cùng Diệu Linh trong 30 phút vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của chương trình Chân dung nghệ sĩ Á Châu.
1: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục do các nhà báo soạn lời. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà báo soạn giả Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông cũng là một trong những soạn giả rất thành công trong việc đặt lời mới cho những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Ông là một soạn giả viết nhiều và hay, cũng như để lại những ý tứ sâu lắng trong lòng thính giả. Trong mỗi lời ca mà soạn giả đã cống hiến cho nhân dân thính giả thì đều mang đậm tính nhân văn và tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời bài Lặng Nghe Sóng Nhạc Quê Hương do nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và Tốt Nữ thể hiện theo điệu Ngũ Sắc Tường Vân.

Thưa quý vị, thưa các bạn, soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, hiện là trưởng phòng dân ca, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh cũng là một trong những soạn giả cho dân ca và nhạc cổ truyền có nhiều tiết mục được thính giả yêu mến. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do anh soạn lời với nội dung ngợi ca báo chí cách mạng Việt Nam, bài Hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và top ca nam nữ cùng trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, với những ai yêu mến những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ biết đến soạn giả Khúc Hoàng Linh với những bài soạn lời mới được nhiều thính giả yêu mến. Ông còn là một nhà báo đã có nhiều năm cộng tác với các đài phát thanh truyền hình. Sau đây, chúng ta cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời, bài Côn Sơn In Dấu Chân Người do nghệ sĩ nhân dân Kim Đức trình bày cùng tốp nữ theo điệu Quần Tử Vô Dịch.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nguyên diễn viên đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, bà cũng nguyên là biên tập viên của phóng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thính giả biết đến nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt là một giọng ca cải lương được nhiều thính giả yêu thích. Tuy nhiên, với tình yêu dân ca và nhạc cổ truyền của mình, bà còn học hỏi và có thể hát và soạn lời mới được nhiều thể loại. Sau đây, chúng ta cùng nghe một tiết mục do bà soạn lời, bài Đẹp Màu Áo Lính Thương Binh do nghệ sĩ Đăng Kia trình bày theo điệu Tình Thư Hà Vị.

Thưa quý vị, thưa các bạn, cố nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân, nguyên đội trưởng đội chèo Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tiết mục do cố nhà báo, soạn giả, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân soạn lời bài Tiếng hát quê em do nghệ sĩ Nhân dân Hồng Ngát và tốp nữ trình bày theo điệu Nón thúng quay.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
2: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không gây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, cây lúa đã gắn bó và là một phần không thể thiếu của con người Việt Nam. Cây lúa không chỉ mang lại đời sống no đủ mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, đồng thời cũng trở thành tên gọi của một nền văn minh, đó là nền văn minh lúa nước. Đi khắp đất nước Việt Nam, từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những cánh đồng lúa tươi đẹp, thẳng cánh cỏ bay. Còn với người nông dân, mỗi khi ngắm đồng lúa chín vàng, họ đều cảm thấy ấm no, hạnh phúc khi thu hoạch được những hạt ngọc trời sau thời gian dài vất vả chăm sóc. Cây lúa cũng đã xuất hiện nhiều trong những câu ca dao tục ngữ, những áng văn thơ, nhạc họa và cả những làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục với chủ đề Đồng lúa quê ta.

chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày bài hát chèo Đồng Lúa Quê Ta do soạn giả Đào Hiếu viết lời theo điệu ngâm sồng và chức cầm hồi văn. Sau đây là bài dân ca Nam Bộ Sóng Lúa Trên Đồng, lời của soạn giả Vũ Minh Khính do nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung thể hiện.

Nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung vừa trình bày bài Sóng lúa trên đồng, dân ca Nam Bộ, lời của soạn giả Vũ Minh Khính. Tiếp sau đây là bài dân ca Bình Trị Thiên mang tên Hương đồng quê, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày theo điệu Lý Tiểu Khúc.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca nhạc cổ truyền với chủ đề Đồng lúa quê ta do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những chùm hoa yêu thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Khánh Nam trong dịp tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trần Khánh Nam các bạn nhé. Vâng ạ, xin được chào nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Những chùm hoa yêu thương ạ.
1: Xin kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Chuyển động FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cái cảm xúc mà khi tôi đi ra trường xa lần thứ hai về thì nó rất thấy tự hào, vì giữa biển khơi bão tố, giữa đại dương mênh mông, cái nhà giàn DK1 ấy, nó hiện lên như những đóa hoa nở trên sóng. Và tôi cảm nhận đó là những chùm hoa yêu thương để khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
0: Vâng ạ, thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Vì là ca khúc viết cho thiếu nhi cho nên tôi chọn sắc thái là vui tươi, hồn nhiên. Và đặc biệt cái lời bài hát là phải ngắn gọn, dễ thuộc. Và tôi muốn rằng là để đưa cái không gian địa lý từ cái nhà giàn ở ngoài biển đảo xa xôi đến gần gũi với mọi người, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Viết tiết tấu này tôi chọn nhịp 4-4 ở dòng phá trưởng. Cái điều mà tôi chọn tiết tấu này là tôi cảm nhận rằng là khi mà bước trên nhà giàn, nhìn các cái con sóng nhấp nhô chung quanh nhà giàn, cho nên tôi dùng các cái móc đơn liên tục. Và cái giai điệu quãng hai liền kề như những làn sóng vỗ vào chân của nhà giàn. Và tôi có dùng cái quãng 3-4-5 ở mỗi đầu câu nhạc để tạo cái độ mở và sự có vẻ tươi sáng hơn. Có một chỗ tôi dùng một cái ly điệu để tạo cái sự thu hút mới lạ, nhưng mà rất hạn chế, bởi vì để cho các em hát thì rất hạn chế dùng cái ly điệu này, để sau đó chúng ta quay về giai điệu chính. Đó là những ý tưởng ban đầu khi tôi đặt viết bài hát Những chùm hoa yêu thương.
0: Vâng, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Khi viết ca khúc này, tôi cũng muốn gửi gắm đến khán thính giả nghe đài, nhất là thế hệ trẻ. Âm nhạc là giải trí, nhưng mà không thể xa rời với thực tế. Trong khi chúng ta, ngay cả các cháu thiếu nhi đang có một cuộc đời sống ấm no và hạnh phúc, được học hành tốt đẹp như vậy, thì có những cái đẹp kiên cường bám biển, rồi vượt qua giông bão, có những con người đang ngày đêm hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là những hình ảnh, là hình ảnh có thật. Cho nên là tôi muốn tất cả những cái không gian về âm nhạc đối với các cháu là giải trí, nhưng không phải xa rời cái thực tế. Để đến với những cái chùm hoa yêu thương này, để góp được phần xây dựng để bảo vệ Tổ quốc, và nhất là sự bình yên toàn vẹn để chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì không có gì khác hơn là các cháu phải hết sức chăm chỉ học tập. Cho nên trong bài hát tôi có viết lời bài hát như sau: em yêu mến biển đảo quê hương mênh mông, em sẽ học tập lớn lên đến với những chùm hoa yêu quý. Đó là ý muốn mà tôi muốn gửi thông điệp đến, đặc biệt với các cháu thiếu nhi.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những chùm hoa yêu thương với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Những chùm hoa nở trên sông biển xanh.

Tiếp theo chương trình là bài hát Li Ti Một Đốm Hoa, sáng tác nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Trần Nhật Lam, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Lan, một tác phẩm mới được thu thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chuyển động FM. FM Chuyển động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của V-pop đầu những năm 2000, ca sĩ Quang Vinh ghi dấu ấn với hình tượng hoàng tử sơn ca cùng hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Vinh là màn kết hợp cùng ca sĩ Bảo Thy. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của bộ đôi tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường, ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản trong thời kỳ đĩa CD còn là hình thức nghe nhạc phổ biến. Những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây trở thành ký ức quen thuộc của nhiều khán thính giả thế hệ 8X, 9X. Tối ngày 6 tháng 6 vừa qua, ca sĩ Quang Vinh chính thức phát hành album Team. Đây là album phòng thu đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi Love Songs năm 2012. Sản phẩm gồm 11 ca khúc xoay quanh những cung bậc cảm xúc của tình yêu, chia ly và sự trưởng thành sau đổ vỡ. Đáng chú ý, ca sĩ Quang Vinh cũng kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Jinju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phiên bản tiếng Hàn của ca khúc này, mang đến thêm màu sắc mới cho dự án sau nhiều năm trở lại với album phòng thu. Sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng, ca sĩ Quang Vinh trở lại với âm nhạc bằng một album phòng thu mới, đồng thời mang theo nhiều hoài niệm về giai đoạn anh từng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất của V-pop những năm 2000. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phần thể hiện của ca sĩ Quang Vinh và ca sĩ Jinju.

Quý vị và các bạn thân mến, gần 20 năm bền bỉ dàn dựng và chỉ huy biểu diễn, chuỗi hòa nhạc Music de Salon do nhạc sĩ Đức Chí tâm huyết thực hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu nhạc. Không chỉ là nơi thưởng thức những giai điệu, chương trình còn tạo ra không gian giao thoa giữa ký ức và hiện tại, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán thính giả. Từ những ca khúc vang bóng một thời đến hơi thở mới của âm nhạc đương đại, mỗi mùa diễn vẽ nên một hành trình bền bỉ, góp phần duy trì và lan tỏa những giá trị đẹp của nền âm nhạc Việt Nam. Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của Music de Salon chính là dàn nhạc, nơi từng giai điệu, từng nhịp phách được chăm chút đến từng chi tiết. Dưới bàn tay dàn dựng của nhạc sĩ Đức Chí, mỗi bản phối không chỉ chuẩn mực về kỹ thuật mà còn chứa đựng hồn và màu rất riêng. Âm nhạc ở đây không chạy theo xu hướng nhất thời mà chọn con đường bền vững, tôn trọng giá trị nghệ thuật, khơi gợi chiều sâu cảm xúc và làm giàu thêm ký ức âm nhạc của người nghe. Nếu dàn nhạc là phần khung vững chắc thì những ca sĩ góp mặt tại Music de Salon chính là linh hồn của chương trình. Nhạc sĩ Đức Chí luôn kỹ lưỡng chọn mặt gửi vàng, tìm những giọng hát không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn giàu cá tính, truyền tải được tinh thần của từng ca khúc. Tất cả những điều đó đã tạo nên một chất riêng cho Music de Salon, một buổi hòa nhạc không chỉ để nghe mà còn để kết nối, để chia sẻ và để cảm nhận rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung, không biên giới thời gian. Qua 20 mùa biểu diễn, Music de Salon chạm đến hàng vạn trái tim. Mỗi mùa lại một chủ đề, một câu chuyện âm nhạc được kể bằng những bản phối mới, dẫn dắt khán thính giả như đang du hành qua nhiều thời kỳ, từ những giai điệu vang bóng của Việt Nam đến những tác phẩm kinh điển của thế giới. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Diễm Xưa.

sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần trình bày của ca sĩ Hà An Huy, biểu diễn trong chương trình Music The Salon số 20 mang tên Đêm Nhạc Trịnh Công Sơn. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

chương trình Chân Dung Âm Nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân Dung Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thanh Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Phúc, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 tại làng Đường Lâm, Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội. 13 tuổi đã là đội viên đội văn nghệ tuyên truyền kháng chiến thuộc Ty Thông tin tỉnh Phú Thọ. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc đã qua nhiều đơn vị công tác như văn công đại đoàn 312, đoàn ca múa tổng cục chính trị. Tại đây ông đã có sáng tác đầu tay là Người Mèo Ơn Đảng, bài hát được phổ biến rộng rãi ở nhiều địa phương có bà con dân tộc Mông sinh sống và được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ Thu Phương và Tốp Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thanh Phúc về Đoàn Văn Công quân chủng phòng không không quân công tác cho đến năm 1968. Ông chuyển về làm biên tập văn nghệ chương trình phát thanh quân đội của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng giống như các biên tập viên khác ở đài, ông vừa làm nhiệm vụ biên tập các chương trình, đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình là sáng tác nhạc. Nhiều bài hát của nhạc sĩ được thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu thích và đề nghị được nghe lại nhiều lần như Người Mèo Ơn Đảng, Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi, Lời Hải Hồ, Tiếng Hát Bản Mường, Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng, Nghe Những Lời Tổ Quốc, Đường Dài Rộng Bước Hành Quân, vân vân. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng do Tốp Ca Nhà Hát Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc. Tôi ơn Đảng trọn đời do nghệ sĩ Thanh Hương trình bày. Theo Đảng vững bước ta đi qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và đồng ca nam nữ.

Quý vị và các bạn thân mến, nhờ có 10 năm sống và chiến đấu ở vùng Tây Bắc, nhạc sĩ Thanh Phúc có vốn sống thực tế, hiểu biết phong tục tập quán cũng như văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên trong các bài hát của ông thấm đẫm bản sắc và âm hưởng của dân ca vùng Tây Bắc. Để đáp lại tình cảm nồng hậu cũng như ca ngợi vẻ đẹp văn hóa của bà con dân tộc, ông đã sáng tác rất nhiều các ca khúc về núi rừng và con người Tây Bắc. Một trong số đó phải kể đến tiếng hát bản Mường. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này do Tốt Ca, Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

quần chúng, phát thanh truyền hình. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc còn nhận được nhiều giải thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ông đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Đất nước chung một lời ca do đồng ca dàn nhạc thanh niên trình bày.

chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Vân Anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì các thính giả của mình luôn đồng hành cùng chương trình mỗi tuần. Vậy hãy để quà tặng âm nhạc luôn là món quà tinh thần giúp các bạn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi đúng nghĩa nhé. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Vân Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc vô cùng vui tươi, ca khúc Rung Động, sáng tác của Nguyễn Đức Cường do Hoàng Thùy Linh thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Em chào chị Vân Anh và tất cả các bạn đang nghe đài. Thật tuyệt vời nếu lời chào này gửi đến chị và các bạn, vì điều này cũng có nghĩa là thư của em đã được đọc rồi. Em vui quá. Những người em yêu quý sẽ nhận được quà tặng âm nhạc phải không chị? Em rất mong chương trình gửi tặng bài Enjoy Your Life, sáng tác và trình bày Carrick. Đến những người thân thương của em với lời nhắn. Mỗi người đều là nhân vật chính của một bộ phim. Khó khăn thử thách luôn theo. Hãy dùng trái tim yêu thương, tha thứ và lòng dũng cảm để vượt qua và kết thúc bộ phim là có hậu. Hạnh phúc luôn đợi chờ nhân vật chính mà. Bem yêu cả nhà, ông xã yêu bà xã, papa yêu con gái, tôi yêu người tôi nói lời yêu. Em cảm ơn chị Vân Anh nhiều. Chị và mọi người hãy cùng em chào đón mặt trời.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo trong chương trình là của bạn gái biệt danh là Mèo Lười, có 4 số điện thoại cuối là 6430, ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bạn và người ấy quen nhau được 5 năm và đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi, nhưng bạn chưa bao giờ dám thể hiện mối quan tâm đặc biệt dành cho người ấy. Khi người ấy ở bên, bạn luôn cố tỏ ra mình thật cứng rắn, ương ngạnh và bướng bỉnh. Để rồi khi người ấy đi rồi, bạn mới thấy hối hận, mới thấy mình thật yếu đuối. Khi đó bạn mới cảm thấy mình cần anh ấy biết bao. Bạn thân mến, để chia sẻ với bạn, chương trình sẽ giúp bạn gửi đến người ấy là Cao Vũ Tuân, có 4 số điện thoại cuối là 3620. Bài hát Giữ Em Đi, sáng tác của Tiên Tiên, trình bày Thùy Chi, cùng với lời nhắn: Anh à, em chỉ rời xa anh khi nào anh nói rằng anh không cần em nữa. Thời gian tới, hãy xem đó là những thử thách để chúng mình khẳng định lại tình yêu anh nhé. Em luôn mơ ước sẽ có một ngày nào đó em được ở bên anh và không phải cách xa như thế này nữa. Em luôn nhớ và yêu anh nhiều.

Chị Vân Anh thân mến, khi viết lên những dòng chữ này, em đang ở trong một tâm trạng rất buồn. Không phải ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này, và em cũng không biết chia sẻ với ai. Em viết thư đến chương trình với hy vọng sẽ được an ủi và hiểu em, giúp em vơi đi nỗi buồn khi không có cô ấy. Có thể em viết thư không hay, chưa xúc tích, nhưng đây là những điều mà em muốn gửi đến cô ấy. Em mong một ngày không xa, trên chương trình quà tặng âm nhạc sẽ có tâm sự của em được đọc lên. Anh dại dột viết tên em trên cát, biển ghen tuông giận dữ xóa nhòa. Anh dại dột giữ hình em bằng ánh mắt, lệ còn nhòa em đã vội ra đi. Em biết không, ngày em rời xa anh, trái tim anh như muốn vỡ tung. Anh đã cố gắng làm tất cả với hy vọng em sẽ quay về với anh. Đã bao ngày qua, anh sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Mọi thứ vẫn còn đây và nguyên vẹn như ngày đầu. Nhưng giờ đây đã không còn em ở bên cạnh. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự buồn của một thính giả giấu tên. Khi nghe đến đây, chương trình hy vọng nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi một nửa. Chương trình xin mời bạn Nguyễn Thị Thêu có 4 số điện thoại cuối là 9656 đón nhận món quà tinh thần là bài hát Hạnh Phúc Thoáng Qua, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Nu Phước Thịnh trình bày cùng với lời nhắn. Giờ đây anh và em đã là hai người xa lạ, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng nếu em muốn có một hạnh phúc thực sự thì em hãy yêu người ấy thật lòng và yêu chính con người ấy. Chỉ có tình yêu chân chính mới đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc bên người ấy.

bạn thân mến, món quà âm nhạc tiếp theo đây là của bạn Nguyễn Thị Anh, nhận được từ người bạn của mình, một người lính, một người học viên. Bài hát Ngọn đồi trong tróng, sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh, do Quang Vinh và Bảo Thi thể hiện, cùng với lời nhắn: Em à, xa em anh nhớ em lắm, càng xa em anh càng thấy quý trọng những ngày tháng mình gần nhau. Anh chỉ có một mình em để yêu thương thôi, cho nên anh mong em hãy để anh được sống với em bằng tất cả tình thương, nỗi nhớ và trái tim rào rạt yêu thương của anh. Được thấy em hạnh phúc là tất cả ước mơ của anh. Đừng buồn và đừng khóc em nhé, lúc nào anh cũng ở bên em.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Kim Xoa ở Trường Đại học Khoa học Huế đã tâm sự: "Em nhớ Huế quá chị Vân Anh ạ. Huế với tiếng gọi thân thương mà em đã sống với bạn bè 4 năm học đại học. Ra trường rồi nhìn lại, em thấy đời sinh viên sao vui thế. Những bài giảng bổ ích thầy cô mang lại cho em. Giờ đây em đã tốt nghiệp, nhưng tình bạn bè có lẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim em. Huế buồn, nhưng sống trong tình yêu thương của bạn bè thì em không buồn. Em đã được sưởi ấm trong ngọn lửa tình bạn. Nhưng tổ ấm công tác xã hội giờ đã mỗi người mỗi phương." Em viết dòng tâm sự này gửi lên chị, mong rằng chương trình sẽ phát tặng các bạn của em bài hát "I Won't Be a Star", sáng tác và trình bày Lê Xuân Nghi, cùng với lời nhắn: "Các bạn ơi, Kim Xoa biết con đường phía trước chúng ta đi còn đầy khó khăn, chông gai và thử thách. Nhưng mình biết rằng đó chỉ là những bài học đường đời của chúng ta mà thôi. Mình sẽ luôn nhớ các bạn."

Em là Trang, hay có tên khác là nàng Đê Trang Cương, do chính anh đặt cho em, để rồi em lại đặt cho anh chàng Đê Trang Cương. Thật đáng yêu. Có một câu nói khiến em không sao quên nổi và rất tâm đắc. Hạnh phúc không phải ở phía cuối con đường, mà hạnh phúc nằm ở chính con đường chúng ta đang đi và sẽ đi. Em tin rằng mỗi con người chúng ta sẽ đều chọn được mỗi con đường, ngã rẽ của riêng mình, để rồi họ đều nhận được sự hạnh phúc mà họ mong muốn. Các bạn thân mến, đó là thư của bạn Lê Thị Trang, biệt danh là Puka93, mãi mãi yêu anh, gửi tới bạn Phạm Văn Thế ở Hưng Yên, bài hát Và Em Đã Biết Mình Yêu, sáng tác của Phương Uyên, trình bày Bảo Anh, kèm theo lời nhắn. Chàng Đê Trang Cương của em à, từ khi yêu anh đã cho em biết cảm giác thế nào là hạnh phúc. Anh đã chuyển thêm cho em sức mạnh, sự tự tin để vững bước đi trên con đường phía trước, và em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Hy vọng bài hát này anh sẽ thích, thay cho bao lời em muốn nói với anh, nàng Đê Trang Cương của anh.

Chắc có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng đều yêu màu áo lính và tự hào biết bao khi có người thân phục vụ trong môi trường quân đội. Em cũng vậy, em yêu màu áo lính, màu xanh để lại trong em niềm tin, sự yêu mến và ngưỡng mộ từ khi em còn bé. Lớn lên, em càng cảm nhận và thấu hiểu hơn nỗi vất vả của những người chiến sĩ xa nhà, dù chỉ qua sách báo, TV. Em ước gì mình có được chút nghị lực để vượt qua những khó khăn, chút dũng cảm để thành công, chút hy sinh để thấu hiểu mọi người như những người lính. Nhưng sao em thấy khó quá? Các bạn thân mến, bạn gái Nguyễn Thị Kim Hiếu ở Quảng Ngãi đã tâm sự với chương trình như vậy. Với tình cảm đặc biệt của mình dành cho người lính, nên bạn muốn nhờ chương trình tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tất cả các chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc bằng ca khúc Điều ước giản đơn, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận do Akira Fan trình bày. Và đây cũng là món quà bạn muốn gửi tới người anh kết nghĩa là Trần Tiến Vũ ở Biển Hồ Sa Lai, kèm theo lời nhắn: anh có biết em yêu màu áo lính, màu áo xanh sao giản dị quá chừng, ở nơi ấy chắc giờ anh đang mặc, giữa chặng đường vất vả gian lao, chiếc mũ cối ngày ngày anh đội đó, đôi dép đà người bạn nhỏ bên anh, rồi còn nữa chiếc áo thun màu trắng, bộ đồ rằng len lỏi giữa rừng hoang, những chiếc bóng giữa thao trường gian khổ. Em hiểu gì vất vả của người trai, em chỉ biết em yêu màu áo lính, màu áo đơn sơ, màu áo nghĩa tình.

đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn, và anh thấy thương em nhiều hơn.

Chị Vân Anh yêu quý, đây là lần đầu tiên em viết thư đến chương trình quà tặng âm nhạc. Em nghe chương trình nay đã được 3 năm rồi, từ khi em còn là cô sinh viên năm thứ nhất, giờ đã là năm cuối rồi. 3 năm trôi qua thật nhanh chị ạ. Trong 3 năm đó, em đã có rất nhiều niềm vui, nỗi buồn, và có những lúc em sụp đổ, tưởng chừng như không thể vực dậy được. Khi đó em luôn có một người bạn thân thiết để tâm sự, chia sẻ. Chị Vân Anh có biết người đó là ai không? Đó chính là chương trình quà tặng âm nhạc. Những lúc em buồn hay căng thẳng trong học tập, em lại lấy chiếc điện thoại để nghe những chương trình quà tặng âm nhạc trước đó đã được thu lại. Khi nghe tâm sự, những quà tặng các bạn gửi cho nhau qua chương trình, dường như em đã được chia sẻ, vơi đi nỗi buồn và khó khăn, giúp em có thêm sức mạnh và nghị lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc học tập của mình. Em cảm ơn chị Vân Anh và chương trình quà tặng âm nhạc nhiều lắm. Chị Vân Anh ơi, sắp đến ngày sinh nhật hai người bạn thân của em rồi. Em muốn nhờ chương trình gửi tặng bài hát Nụ cười màu nắng, sáng tác của Phúc Trường, trình bày Tiêu Châu Như Quỳnh, đến hai bạn là Lê Thị Tâm, bạn Lê Thị Vân, cùng với lời nhắn: chúc hai bạn sinh nhật vui vẻ, hãy vững tin trước con đường mình đã chọn. Và em cũng muốn gửi đến 47 cô gái và một chàng trai của tập thể lớp 4D bài hát này. Chúc cả lớp học tập tốt, hãy luôn bên nhau các bạn nhé. Ký tên Heo Còi.

Hiểu có nghĩa là tha thứ tất cả, phải quên để sống tốt hơn. Quên anh đi có nghĩa là phải chấp nhận cuộc sống chỉ một mình, là phải đối mặt với niềm vui, nỗi buồn, lẫn những hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống. Ở nơi xa, chắc anh cũng đang rất đau, chắc anh sẽ khóc. Khóc vì bao lần em đã buông tay anh, vì bao lần em tự hứa sẽ làm anh vui, nhưng luôn khiến anh buồn. Bảo rằng sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại khiến anh đau. Lẽ ra tình yêu của chúng ta sẽ đưa anh và em đi hết con đường mà chúng ta đã chọn. Nhưng không, em đã nhụt chí trên con đường ấy, khiến anh thất vọng, khiến anh thấy mình bất lực khi chẳng làm em mỉm cười khi bước đi cùng anh. Anh đã sai nhiều và em cũng vậy, cả hai cùng có lỗi. Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ và phải xảy ra. Là một ai đó bị tổn thương, cũng như khi ta đóng một cái đinh vào một gốc cây, khi rút đinh ra thì gốc cây còn mãi một lỗ hổng rất sâu. Chúng ta cũng vậy, cứ làm tổn thương nhau mãi. Rốt cuộc để anh phải nói, không ai hiểu ai cả. Em đã không khóc, lần này em đã không khóc. Em nuốt nước mắt vào trong để mỉm cười, vì em biết ở nơi đó anh chưa bao giờ muốn em buồn. Hạnh phúc sẽ đến khi mình biết tha thứ tất cả, phải không anh? Đôi lúc em thấy mình như bị thương, đang vùng vẫy. Nhưng rồi, em nhìn thấy mình đứng lên, vì em biết như vậy sẽ làm anh được tự do. Và ai đó đã từng nói, thà đau một lần còn hơn cứ kéo dài nỗi đau ấy mãi. Dù rất yêu anh, nhưng ngàn lần em không muốn làm anh đau, dù chỉ là một lần nữa. Em cũng sẽ tìm lại chính mình. Anh cũng vậy, hãy mạnh mẽ lên, luôn tự tin, vì em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh

tin là nguyên nhân phần lớn của những thất bại. Qua chương trình, em muốn gửi đến anh là Lê Văn Quyền có 4 số điện thoại cuối là 2694, bài hát Soledad do nhóm Westlife thể hiện. Đây cũng là bài hát mà em muốn gửi đến các bạn thân của mình, Tuyết, Quỳnh Duyên, Phương với lời nhắn. Chúng mày hãy bỏ qua những gì ta không phải nhé. Năm cuối đại học rồi, cố gắng lên chúng mày. Bài hát này giai điệu rất tuyệt, em rất mong chương trình phát giúp em món quà này. Cầu mong sự an lành đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người em yêu thương. Cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, vậy là đã sắp hết thời lượng của chương trình ngày hôm nay rồi. Chúng ta phải tạm chia tay tại đây thôi. Mong rằng các thính giả của Vân Anh sẽ luôn đồng hành trong số quà tặng âm nhạc tiếp theo. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vananh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe ca khúc cuối cùng This Way, sáng tác của Khắc Hưng do Cara thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Chơi xinh vót, chơi xinh cỏ. Em là cà rốt, anh là con thỏ. Quả hương màu xanh, hoa hồng màu đỏ. I say mel, you say
1: aww.
0: Cho em hỏi nhỏ này, anh có bị cận thì không vậy? Em đã phải dancing rồi đấy, sao anh cứ đợi?

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với tác phẩm của các nhạc sĩ Bedřich Smetana, Antonín Dvořák và Edvard Grieg. Mở đầu chương trình là trích đoạn hai chương trong tác phẩm liên khúc giao hưởng thơ Tổ quốc.

tôi của nhạc sĩ Bedřich Smetana. Tác phẩm này được ông sáng tác trong suốt 5 năm dòng, gồm 6 khúc giao hưởng thơ, độc lập về nội dung nhưng được liên hệ với nhau bằng hình tượng âm nhạc và tuyến giai điệu. Mỗi khúc giao hưởng thơ đều có một tiêu đề riêng và đều kể những câu chuyện lịch sử hấp dẫn. Khúc giao hưởng thơ thứ nhất chương 1 có tiêu đề Visegrad, Thượng Thành, lấy theo tên một vách đá dốc đứng nơi có thể quan sát toàn cảnh đất nước thân yêu của Smetana. Khúc nhạc mở đầu với âm thanh réo rắt của hai đàn harp dạo ngón tự nhiên như âm thanh cây đàn vibrato của người kể chuyện cổ tích, gợi nhắc về quá khứ huy hoàng lộng lẫy với thành trì của vua quan ngày xưa. Một típ bốn nốt trang nghiêm như vinh quang hào hùng xa xưa đang hiện diện. Khúc nhạc kết thúc bởi cung điệu bi thương khi trở lại khúc hát người kể chuyện trên nền thành quách hang phế. Chương 2 Vltava là khúc thơ giao hưởng nổi tiếng nhất của Smetana. Ông đã viết tựa đề cho khúc nhạc này như sau. Dòng Vltava phát sinh từ hai nguồn nước nóng và lạnh. Hai nguồn nước hợp nhất lại làm thành dòng sông nhỏ chảy qua thảo nguyên và những cánh đồng. Nhân dân đang vui mừng ngày hội. Dưới ánh trăng những nàng tiên cá múa điệu Khorovod. Những pháo đài kiêu hãnh, những lâu đài, những cảnh đổ nát với vách đá hoang dại. Dòng sông hùng vĩ đưa dòng Vltava đi xa hơn, hòa ra biển lớn. Khúc nhạc được viết theo hình thức rondo với phần lặp lại là giai điệu chủ đề sông Vltava. Qua mỗi hành trình được biến đổi thể hiện những tính chất khác nhau, khi thì hiền hòa, êm đềm, khi hùng vĩ bát ngát, lúc sôi sục cuồn cuộn trước gành thác, chen vào giữa là những đoạn nhạc mang tiêu đề khác nhau với lời giải thích cho từng đoạn. Khởi đầu từ hai dòng suối chảy qua núi được trình tấu bởi flute và clarinet với những nét nhạc lấp lánh, được dàn nhạc dây bật ngón pizzicato như tô điểm ánh sáng của dòng suối phản chiếu ánh mặt trời. Đoạn đám cưới nơi thôn dã xây dựng trên nền tiết tấu và dáng dấp của khúc polka dồn dập sôi nổi rồi lùi dần về đằng sau. Tiếng passong báo hiệu màn đêm buông xuống, không gian huyền ảo với vũ khúc của các nàng tiên cá. Sau khi tái hiện chủ đề dòng sông, điệp khúc rondo vang lên, trang trọng báo hiệu khó khăn đã qua. Mô típ Thượng Thành từ chương 1 của bản giao hưởng được kết thúc chương nhạc thứ 2 khi dòng sông khuất tầm mắt hòa mình vào biển lớn.

1, Visegrad, Thượng Thành và chương 2 Vltava trong bản liên khúc giao hưởng thơ Tổ quốc tôi của nhạc sĩ vĩ đại người Séc Bedřich Smetana do giàn nhạc giao hưởng Cộng hòa Séc trình bày, chỉ huy Václav Neumann. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn trong tác phẩm cho giàn nhạc giao hưởng Vũ khúc Slaver của nhạc sĩ Antonín Dvořák. Trong tác phẩm này, nhạc sĩ đã sử dụng những cung điệu và tiết tấu đặc trưng của âm nhạc dân gian Slaver. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức trích đoạn tác phẩm này qua phần thể hiện của giàn nhạc giao hưởng Minnesota, chỉ huy Daniel Barenboim.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là trích đoạn trong tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng Vũ khúc Slaver của nhạc sĩ Antonin Dvorak qua phần thể hiện của dàn nhạc giao hưởng Minnesota, chỉ huy Daniel Barenboim. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản tổ khúc Pequin Opus 46 cho dàn nhạc giao hưởng của nhạc sĩ người Na Uy Edvard Grieg. Ông đã viết phần âm nhạc cho vở kịch nói cùng tên và sau này soạn thành hai tổ khúc cho dàn nhạc giao hưởng với 9 tiết mục. Chúng ta sẽ cùng nghe sau đây các tiết mục với tiêu đề Buổi sáng, Cái chết của Ose, Vũ khúc Anitrat và Trong hang động của vua núi do dàn nhạc giao hưởng viên trình bày chỉ huy George Sonti.

Vừa rồi là 4 tiết mục trong bản tổ khúc Penguin Opus 46 cho dàn nhạc giao hưởng của nhạc sĩ người Na Uy Edvard Grieg do dàn nhạc giao hưởng viên trình bày chỉ huy George Shunti. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bản giao hưởng Mi Giáng Trưởng của Georg Anton Benda, nhà soạn nhạc người Bohemian, được coi là có giá trị nghệ thuật cao nhất trong số các tác phẩm của nhiều nhạc sĩ cùng thời. 22 bản giao hưởng mà Benda viết ở Berlin vào giữa thế kỷ thứ 18 được đánh giá cao. Các tác phẩm bao gồm 3 chương, với đặc trưng nổi bật ở giữa thường là một chương gần gũi về cấu trúc và một đoạn kết thường giống như những vũ khúc. Chúng ta sẽ cùng nghe bản giao hưởng Bremen cung Mi Giáng Trưởng của Benda.

Quý vị vừa nghe bản giao hưởng Cung Mi Giáng Trưởng của nhà soạn nhạc Benda. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nhà soạn nhạc từ thế kỷ thứ 19, Louis Farrenc, là một trường hợp hiếm hoi trong thời đại của bà. Bà là một nhà soạn nhạc nữ, thường viết các tác phẩm hòa tấu, trong khi một số ít các nhà soạn nhạc nữ khác cùng thời với bà chơi hoặc viết nhạc salon. Farrenc lại chọn cách viết các tác phẩm cho dàn nhạc và các dàn nhạc thính phòng, chẳng hạn như Nonet Opus 38 mà chúng ta sẽ nghe sau đây.

Thưa quý vị, nhà soạn nhạc nổi bật tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là Hugo Wolf. Wolf thường chôn mình trong nhiều tháng để viết các tác phẩm của một nhà thơ cụ thể nào đó, và sau đó là viết toàn bộ các tập bài hát trong vòng vài ngày. Sau khi đã phổ nhạc các bài thơ của Goethe, Enschedorf, ông đã lấy cảm hứng từ những câu thơ của nhà thơ Berlin Paul Heiser để biên soạn tập sách bài hát Ý từ những năm 1890 và năm 1891. Chúng ta sẽ nghe giọng nữ cao Susan Sandfoot qua ba bài hát trong tác phẩm này.

Thưa quý vị, kể từ buổi biểu diễn đầu tiên bản concerto cho piano sáng tác năm 1845 của Schumann, một số người cho rằng đây có lẽ là bản concerto cho piano lãng mạn và quan trọng nhất được từng viết. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ piano người Áo Alfred Brendé, một nghệ sĩ biểu diễn nhạc Mozart và Beethoven hạng nhất, biểu diễn bản concerto cho piano cùng là thứ Opus 54 của Robert Schumann. Tới đây chương trình Cà phê Cổ điển cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một số tiết mục chọn lọc viết về mái trường, thầy cô và bè bạn. Mở đầu chương trình là bài Dưới Mái Trường Ước Mơ do soạn giả Vũ Minh Khính viết lời, nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày.

truyền rống mơ, cũng một chiều lá rụng tiếng ve ngân. Hàng phương già vẫn sừng sững

Ngày mà đất cái lầy cái bè vang rền tiếng súng, để rồi tôi trở thành anh giải phóng quân với bước chân vàng dặm với nhịp sống của non sông đã bực.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
2: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
3: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15 giờ 05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9 giờ 05 thứ hai trên kênh VOV2 tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
2: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạn trải nghiệm hơn 30 năm qua.
3: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạn hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạn xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
3: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
4: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ, Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc tới những giọng ca quen thuộc bao thế hệ trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới cố nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một giọng ca Huế đầu tiên trên sóng phát thanh và là bậc thầy của biết bao thế hệ nghệ sĩ ca Huế nổi tiếng sau này như nghệ sĩ Tú Hoàng Thanh, nghệ sĩ Tú Lài Tâm, v.v. Và để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu Tứ Đại Cảnh do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan trình bày. Băng âm thanh được thu thanh từ những năm 1960 và hiện đang được lưu giữ trong kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức tiếng phách và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức với bài Tiếng Dương Tranh. Năm 1960, nghệ sĩ Kim Đức trở thành nghệ sĩ của Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, không chỉ được thính giả khắp mọi miền biết đến qua những giọng ngâm, giọng hát chèo trên làn sóng. Nghệ sĩ nhân dân Kim Đức đã thu thanh nhiều những tiết mục ca trù và để lại ấn tượng sâu sắc cho thính giả nghe đài với một giọng ca đầy đặn, cách nề hà tự nhiên và đặc biệt là sự truyền cảm trong từng câu phát âm nhả chữ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức.

Thưa quý vị và các bạn, trong suốt những năm 60-70 của thế kỷ trước, giọng hát chèo của nghệ sĩ ưu tú Như Hoa là một trong những giọng hát chèo được đánh giá rất cao và được coi như mẫu mực của một giọng hát chèo hay. Với giọng hát cao vút lanh lảnh và trong sáng, bà đã có những tiết mục thu thanh phục vụ khán thính giả khắp mọi miền đất nước từ những năm 1959 khi bắt đầu công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý thính giả cùng nghe lại một tiết mục đã được nghệ sĩ ưu tú Như Hoa thu thanh từ những ngày đầu công tác tại Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, làn điệu chèo Đào Lý.

Quý vị và các bạn thân mến, đóng góp cho các chương trình dân ca trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới các chương trình cải lương với những giọng ca đã và đang công tác tại Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc. Những giọng ca đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả cả nước và là nhịp cầu để phát triển mạnh mẽ nghệ thuật ca cải lương trên đất Bắc như nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nghệ sĩ Kim Nhụy, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang, v.v. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt với điệu Nam Xuân ngay sau đây.

Kết thúc chương trình, mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương, một giọng ca không chỉ được khán thính giả cả nước mến mộ qua những làn điệu chèo ngọt ngào, mà còn để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán thính giả với những tiết mục hát văn. Chúng ta cùng thưởng thức Giá Văn, Quan Đệ Nhất do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1945.

1925, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc viết về những người làm báo phát thanh. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Lắng Tiếng Quê Hương của nhạc sĩ Dân Huyền do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày. Niềm tin yêu tiếng nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Lương Nguyên do nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy trình bày. Bài ca Người Làm Báo sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời thơ Vũ Hiền.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc viết về những người làm báo nói nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Tiếng quê hương sáng tác nhạc sĩ Tử Huy do nghệ sĩ Phương Thu trình bày, Nhịp cầu âm thanh sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày và Tiếng nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Vũ Thiết lời thơ Uông Ngọc Dậu do nghệ sĩ ưu tú Liên Hương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925.
1: 21 tháng 6 năm 2026.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:05 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Giác Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba Bể tình em, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi Xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Các bạn thân mến, tối mùng 7 tháng 6 tại Không gian Văn hóa Việt 16 Lê Thái Tổ Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026 với chủ đề Hành động vì khí hậu. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàng, các ca sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Tuấn Hiệp, Thái Thủy Linh, Duyên Quỳnh, Tống Linh cùng các nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam và đông đảo du khách tham dự. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, ứng phó và biến đổi khí hậu và thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Các tiết mục được xây dựng xoay quanh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, từ đó truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hệ sinh thái và chung tay hành động vì tương lai bền vững. Với ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình hướng tới khơi dậy ý thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, môi trường biển, môi trường rừng, cũng như những giá trị sống hài hòa với thiên nhiên. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ đề cập đến các vấn đề môi trường dưới góc độ tuyên truyền, mà còn lựa chọn cách tiếp cận bằng cảm xúc nghệ thuật. Nhiều tác phẩm trong đêm diễn gợi mở hình ảnh đất nước xanh tươi, vẻ đẹp của thiên nhiên, tình yêu quê hương, qua đó khơi dậy ý thức gìn giữ những giá trị tự nhiên đang gắn bó mật thiết với đời sống con người. Xen giữa các tiết mục là những thông điệp về biến đổi khí hậu, trách nhiệm giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng và các nỗ lực quốc tế trong ứng phó với những thách thức môi trường hiện nay. Khán giả đã được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc với những tác phẩm mang chủ đề thiên nhiên, môi trường và tình yêu quê hương đất nước như Hát cho hành tinh xanh, Giữ môi trường xanh, Tình yêu của đất và nước, Rừng chiều, Khát vọng môi trường xanh, Trái đất gọi tên chúng ta, Bức họa đồng quê, Như một hòn bi xanh, Mái nhà chung màu xanh, Hãy giữ cho hành tinh xanh, Chung tay bảo vệ môi trường. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục chèo Giữ môi trường xanh do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan soạn lời và biểu diễn. Việc đưa chất liệu nghệ thuật truyền thống vào chủ đề môi trường cho thấy sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giúp thông điệp sống xanh đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phát động các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ công tác năm 2026, từng bước lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Thông qua sức lan tỏa của nghệ thuật, chương trình Hành động vì khí hậu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khuyến khích những hành động thiết thực vì môi trường, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam xanh, thân thiện và phát triển hài hòa giữa văn hóa, con người với thiên nhiên.

Các bạn thân mến, tối mùng 6 và mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đại nhạc hội K-Pons Hà Nội 2026 đã chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế như PSY, Jay Park, Sandra Park, Bam Bam, vân vân. Mở màn cho Đại nhạc hội nước K-Pons Hà Nội 2026 là nhóm nhạc nữ Baby Don't Cry xuất hiện trên sân khấu Mỹ Đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả. Bốn thành viên gây chú ý với nhan sắc tươi tắn, năng lượng trẻ trung cùng phong thái tự tin. Dù là những gương mặt còn khá mới với khán giả Việt Nam, Baby Don't Cry nhanh chóng khuấy động bầu không khí bằng những màn trình diễn sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Đặc biệt, các thành viên còn khiến người hâm mộ thích thú khi giao lưu bằng tiếng Việt. Nhóm liên tục bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu gặp gỡ đông đảo khán giả Hà Nội và không ngại ngần nói rằng mình mê khán giả Việt Nam. Sự thân thiện cùng những nỗ lực kết nối bằng ngôn ngữ bản địa giúp Baby Don't Cry ghi điểm, nhận về nhiều tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài Mỹ Đình. Tiếp nối bầu không khí sôi động của đêm nhạc, Promise Night chính thức xuất hiện trên sân khấu K-Pons Hà Nội 2026 trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Nhóm nữ ghi điểm ngay từ những giây đầu tiên với nhan sắc rạng rỡ, vi rùa đồng đều cùng thần thái tươi sáng đặc trưng. Dưới ánh đèn sân khấu, các thành viên liên tục nhận được những tiếng reo hò từ người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình. Sân vận động Mỹ Đình thực sự bùng nổ khi Bam Bam xuất hiện trên sân khấu K-Pons Hà Nội 2026. Ngôi sao người Thái Bam Bam đã dành tặng khán giả Việt Nam một bất ngờ đặc biệt khi thể hiện ca khúc Thích Em Hơn Nhiều của Gwen Evans. Màn giao lưu đầy thiện cảm này lập tức khiến không khí tại Mỹ Đình nóng hơn bao giờ hết. Hàng nghìn khán giả đồng loạt hát theo, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm nhạc tính đến thời điểm hiện tại. Sân khấu K-Pons Hà Nội 2026 tiếp tục nóng lên với sự xuất hiện của Sandra Park. Nữ thần tượng mở màn set diễn bằng bản hit quen thuộc Kiss, ngay lập tức đưa khán giả trở về thời kỳ hoàng kim của K-pop thế hệ thứ hai. Với nhan sắc trẻ trung rạng rỡ, Sandra Park khiến nhiều người khó tin cô đã bước sang tuổi U40. Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất đêm nhạc đã đến khi Jay Park xuất hiện trên sân khấu Mỹ Đình. Ngay từ những giây đầu tiên, tiếng hò hét của khán giả đã vang dội khắp sân vận động. Khác với hình ảnh thường thấy, Jay Park xuất hiện trong phiên bản kín cổng cao tường hơn với áo ba lỗ kết hợp áo khoác bên ngoài. Tuy nhiên, diện mạo này vẫn đủ khiến người hâm mộ phát cuồng bởi thần thái ngôi sao và vẻ ngoài điển trai nổi bật. Khoảnh khắc được đợi chờ nhất đêm nhạc cuối cùng cũng xuất hiện khi PSY bước lên sân khấu trong tiếng reo hò vang dội từ hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình. Nam nghệ sĩ mở màn set diễn bằng bản hit toàn cầu Gentleman, ngay lập tức biến sân vận động thành một đại tiệc âm nhạc đúng nghĩa. Bầu không khí đạt đến cao trào khi những giai điệu đầu tiên của Gangnam Style vang lên. Điệu nhảy ngựa huyền thoại lập tức phủ kín sân Mỹ Đình khi hàng chục nghìn khán giả cùng đứng dậy nhảy theo. Không chỉ là tiết mục được mong chờ nhất đêm diễn, Gangnam Style còn trở thành màn kết hoàn hảo cho ngày đầu tiên của K-Pons Hà Nội 2026. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên lần cuối, cả sân vận động Mỹ Đình như hòa vào là một trong tiếng hát và điệu nhảy ngựa đã trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu trên toàn cầu. Từ những khán giả trẻ lần đầu tiên xem PSY biểu diễn trực tiếp cho đến những người đã gắn bó với K-pop suốt hơn một thập kỷ, tất cả đều không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của sân khấu lịch sử này. Được định hướng như một lễ hội âm nhạc và giải trí dành cho mùa hè, K-Pons Hà Nội 2026 không chỉ mang đến những sân khấu biểu diễn quy mô lớn, mà còn mở ra không gian kết nối âm nhạc, văn hóa đại chúng và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế.

0: the gentleman.
1: Chúng em hát về miền quê hương, lời sóng vô biển đông.
2: Các bạn thân mến, tối mùng 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam hành trình không gian xanh. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến, như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, các ca sĩ Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải, các nhóm, nhóm Thời Gian, nhóm Phương Nam, Vũ Đoàn Đương Đại, Vũ Đoàn HT, Tốt Thiếu Nhi Nhà Văn Hóa Nghệ An. Được xây dựng theo kết cấu 3 chương xuyên suốt, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam. Chương 1 Từ Đất Mẹ mở ra bằng những giai điệu hào hùng, giàu niềm tự hào dân tộc. Các ca khúc như Việt Nam ơi, nơi đảo xa, em yêu biển đảo quê em, xa khơi, hãy giữ cho hành tinh xanh. Không chỉ tái hiện vẻ đẹp của đất nước, biển đảo quê hương, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống cho hôm nay và mai sau. Chương 2 Tình yêu của biển là khoảng lặng sâu lắng, đưa khán giả hòa mình vào những cung bậc cảm xúc về biển. Qua các ca khúc nổi tiếng như Du Em Bằng Tiếng Sóng, Biển Hát Chiều Nay, Biển Nỗi Nhớ Và Em, Tâm Tình Người Thủy Thủ, Thuyền Và Biển hay Sóng Về Đâu. Hình ảnh biển hiện lên vừa gần gũi thơ mộng, vừa gắn bó mật thiết với đời sống và tâm hồn người Việt. Khép lại đêm diễn là chương 3 Vươn Ra Biển Lớn, nơi những giai điệu sôi động và đầy khát vọng cất lên như lời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững. Các tiết mục như Bến Cảng Quê Hương Tôi, Mùa Xuân Đến Từ Những Giếng Dầu, liên khúc Hò Biển, Điệu Hò Biển Đêm cùng bàn kết Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai đã tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, truyền tải tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển đảo và khát vọng phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn.

Các bạn thân mến, tối mùng 5 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đặng. Các ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích như Quốc Đại, Võ Hạ Trâm, Thanh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mát. Với thời lượng gần 80 phút, chương trình nghệ thuật đặc biệt Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường đã đưa khán giả ngược dòng lịch sử theo chân Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi thơ bên những làn điệu dân ca xứ Nghệ đến thời khắc lịch sử người rời bến Nhà Rồng mang theo khát vọng cháy bỏng tìm con đường giải phóng dân tộc. Chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường gồm 3 chương: Theo dấu chân xưa, Lời Bác trong tim ta và Tình Bác sáng đời ta. Chương 1, Theo dấu chân xưa mang đến không gian nghệ thuật đậm chất quê hương xứ Nghệ qua ca khúc Từ làng Sen thăm đến Nhà Rồng, miền Nam trong trái tim người, được thể hiện qua giọng hát của các ca sĩ Vân Khánh, Quốc Đại, Phi Phượng, Bắc Phú Thành. Những giai điệu sâu lắng cùng ca từ giàu cảm xúc đã tái hiện hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi nuôi dưỡng một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn dành trọn đời mình cho dân tộc. Chương 2, Lời Bác trong tim ta. Nhóm Lạc Việt mang đến không khí sôi nổi với ca khúc Lời Bác dục ta đi tới, tái hiện tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ trên hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Liên khúc Lòng dân ơn Bác, dâng người ngàn hoa chiến công do các nghệ sĩ Khánh Ngọc, Đào Mát, Duyên Huyền và Phạm Trang thể hiện như lời tri ân sâu sắc của người dân cả nước đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương 3, Tình Bác sáng đời ta, khép lại đêm nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc và các tiết mục Phúc Hải Hoàn qua phần thể hiện của Nam Anh, mang âm hưởng hào hùng, tái hiện niềm tự hào về những chặng đường vẻ vang của dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp đó, ca sĩ Tùng Lâm, Thanh Ngọc hòa giọng qua ca khúc Thành phố trong tim, gửi gắm tình yêu và niềm tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm vinh dự mang tên Bác. Khép lại chương trình là ca khúc Việt Nam kiêu hãnh do ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện cùng nghệ sĩ Hải Phượng đàn tranh và Thiên Lâm sáo. Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng dân tộc tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào về đất nước và khát vọng vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Có thể nói, thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu, chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường đã tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh sức sống bền bỉ của những giá trị người vẫn luôn tiếp nối, trở thành nguồn sáng dẫn đường cho Đảng và nhân dân bước vào kỷ nguyên mới.

các bạn thân mến, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, tối mùng 6 tháng 6, hàng ngàn khán giả phủ kín đường đi bộ Nguyễn Huệ để hòa mình vào chương trình E-Concert với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ được yêu thích như Tóc Tiên, Grady, Isaac, Thoại Nghi và Trúc Nhân. Ngay từ những phút đầu tiên, E-Concert đã khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ cảm xúc với màn mở đầu đầy cuốn hút của ca sĩ Tóc Tiên qua ca khúc Đậm Đà. Giữa hiệu ứng lighting show choáng ngợp, vũ đạo bùng nổ và sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả, nữ ca sĩ tiếp tục khuấy động sân khấu với mashup Rock Thiệp Hồng đã đẩy bầu không khí lễ hội lên cao trào. Sau những khoảnh khắc thăng hoa, Tóc Tiên bất ngờ đưa khán giả lắng lại trong không gian cảm xúc của ca khúc Người Còn Thương Em Không. Sản phẩm vừa ra mắt đã chiếm xu hướng các mạng xã hội trong những ngày qua. Tiếp đó, ca sĩ Grady đưa khán giả bước vào một không gian âm nhạc đầy cảm xúc với loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như Hóa Ra, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa và Có Hẹn Với Thanh Xuân. Đặc biệt, nam ca sĩ cùng khiến hàng nghìn người hâm mộ vỡ òa khi lần đầu tiên lựa chọn sân khấu E-Concert để trình diễn ca khúc mới Tôi Dại Dột. Tiết mục đặc biệt đã làm nức lòng khán giả, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của E-Concert năm nay. Không khí tại E-Concert càng tăng nhiệt hơn khi Isaac xuất hiện cùng loạt ca khúc quen thuộc như Mr. Right, No Love No Life, Tâm Ý Đổi Thay và đặc biệt là Bống Bống Bang Bang. Hàng nghìn khán giả cùng hát vang theo từng giai điệu, tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối mọi người trong cùng một khoảnh khắc đáng nhớ. Nếu Isaac chinh phục khán giả bằng vẻ lịch lãm đầy cuốn hút, thì Trúc Nhân lại mang đến nguồn năng lượng bùng nổ với màu sắc âm nhạc cá tính đã trở thành thương hiệu. Qua loạt hit Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Bốn Chữ Lắm, Không Ra Gì và Made in Việt Nam, nam ca sĩ liên tục khuấy động sân khấu bằng phong cách biểu diễn duyên dáng, hài hước và khả năng kết nối đám đông ấn tượng, khiến không khí đêm nhạc luôn ngập tràn tiếng reo hò và cảm xúc. Xuất hiện với thần thái rạng rỡ, Miss Teen Thoại Nghi mang đến làn gió tươi mới cho E-Concert qua loạt ca khúc Dắt Anh Về Nhà, Ai Mang Cô Đơn Đi và Siêu Lòng. Sự tự tin tươi sáng cùng phong cách biểu diễn ngọt ngào của nữ ca sĩ đã góp thêm những gam màu trẻ trung đầy sức sống, hoàn thiện bức tranh âm nhạc đa diện của đêm E-Concert đẳng cấp. Không chỉ là một đêm nhạc bùng nổ cảm xúc, E-Concert còn là nơi kết nối âm nhạc, công nghệ, từ những tiếng reo hò cuồng nhiệt, những màn fan chant vang dội đến khoảnh khắc cả biển người cùng hát theo các bản hit đình đám. Tất cả đã tạo nên một đêm hội âm nhạc bùng nổ cảm xúc, một dấu ấn khó quên trong lòng người tham dự.

Các bạn thân mến, bên cạnh các chương trình, các sự kiện âm nhạc nổi bật tuần qua, âm nhạc 168 giờ còn ghi nhận một số dự án âm nhạc mới ra mắt. Đặc biệt trong số đó là MV của ca sĩ Tóc Tiên, Người Còn Thương Em Không, sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nữ ca sĩ sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân, đồng thời mở ra một chương mới trong hành trình âm nhạc với màu sắc ballad giàu cảm xúc. Người Còn Thương Em Không là một bản ballad được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn. Nếu như trước đây, khán giả đã quen thuộc với một Tóc Tiên trẻ trung trên sân khấu bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ và những màn trình diễn bùng nổ, thì với Người Còn Thương Em Không, nữ ca sĩ lựa chọn một không gian âm nhạc lắng đọng và nhẹ nhàng hơn. MV Người Còn Thương Em Không xoay quanh hành trình đi qua những nhà kính, ký ức của hai nhân vật, nơi mỗi không gian đại diện cho một chặng đường tình cảm đã qua. Tại đây, họ cùng nhau trả lại những kỷ vật để khép lại quá khứ, đan xen giữa hiện thực tan vỡ và những lát cắt hạnh phúc cũ. Dù liên tục làm mới mình qua nhiều thể loại âm nhạc, từ EDM, dance pop đến ballad, nữ ca sĩ vẫn duy trì sự nhất quán trong cách xây dựng sản phẩm, khi đặt câu chuyện và cảm xúc ở vị trí trung tâm. Với Người Còn Thương Em Không, cách tiếp cận đó tiếp tục được thể hiện thông qua câu chuyện về những dư âm còn sót lại sau một cuộc tình đã kết lại, được kể bằng âm nhạc lẫn hình ảnh. Bên cạnh đó, ballad cũng vốn là dòng nhạc mà khán giả luôn mong muốn được nghe Tóc Tiên thể hiện. Chính vì vậy, sản phẩm lần này như một món quà ý nghĩa để Tóc Tiên tri ân những người đã luôn đồng hành và ủng hộ hành trình âm nhạc của mình.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả cùng trò chuyện với nhạc sĩ Dương Cầm về ca khúc Phụ Nữ Việt. Và đây cũng là món quà chương trình âm nhạc 168 giờ muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Dương Cầm. Vâng, xin được gửi lời chào Dương Cầm.
1: Xin chào anh và Dương Cầm xin được gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dương Cầm thân mến, bạn có thể chia sẻ những cái cảm nhận của bạn về hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong các cái tác phẩm âm nhạc từ trước đến nay được không ạ?
1: Đây là một đề tài không hề dễ viết. Thực ra là đầu tiên Dương Cầm muốn viết về người phụ nữ, chỉ muốn viết về những cái người trẻ thôi, những cái cô gái áo dài, nhưng mà như thế Dương Cầm cảm thấy không đủ, không thể hiện được hết cái đặc tính của người phụ nữ Việt Nam. Và Dương Cầm đau đáu trong lòng và nghĩ ngay là mình phải làm một cái gì đó nó khác hơn. Thì Dương Cầm đã suy nghĩ và muốn quay trở lại những cái hình ảnh của người phụ nữ đầu tiên. Đó chính là mẹ Âu Cơ. Trong lịch sử mẹ Âu Cơ, đấy chính là cái hình tượng đầu tiên trong truyền thuyết mà tất cả trẻ con, người lớn chúng ta đều biết. Sau đó nữa là trong cái quá trình thời kỳ dựng nước, giữ nước, có rất là nhiều những cái hình tượng rất là hay, như Hai Bà Trưng, và sau đó là còn những cái hình ảnh khác ở thời sau này như chị Võ Thị Sáu, những hình ảnh như vậy, và đặc biệt là những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nếu mà chúng ta không nhắc đến những hình tượng đó thì sẽ không bao giờ đủ được để nói về người phụ nữ Việt Nam.
0: Với ca khúc Phụ Nữ Việt thì không biết là bạn viết bài hát này trong cái hoàn cảnh như thế nào, và đặc biệt là cái hình tượng âm nhạc mà bạn muốn xây dựng trong cái ca khúc này.
1: Dương Cầm tách riêng bài hát này thành hai phần, và phần đầu tiên là Dương Cầm muốn nói những hình ảnh như vậy, cái sức mạnh và những cái hình ảnh rất là đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam. Ở phần thứ hai thì sẽ là những cái hình ảnh mới, những cô gái mặc áo dài thướt tha hồn nhiên với nụ cười yêu đời. Đó là cái ý tưởng mà Dương Cầm đưa vào bài hát này.
0: Với tôi thì đó là những cái hình ảnh rất là tuyệt vời, rất là đẹp của người phụ nữ Việt. Mà tôi nghĩ rằng chắc không có một đất nước nào trên thế giới này có một cái hình ảnh
1: chính xác là như vậy. Và vì nó cái sự độc đáo của như vậy nên là Dương Cầm không muốn bỏ qua những cái hình ảnh như vậy. Đặc biệt khi mà hát lên những cái hình ảnh đó với du khách nước ngoài hoặc là những người không phải là người Việt Nam, họ nghe và họ sẽ cảm nhận được một phần nào và họ hình dung được cái hình tượng người phụ nữ Việt Nam nó rất là đặc biệt.
0: Thông thường thì các bài hát viết về người phụ nữ Việt Nam ấy luôn luôn mang những cái giai điệu rất là nhẹ nhàng, rất là trữ tình và du dương. Những cái điều đó nó cũng rất là phù hợp với những cái tính cách đặc trưng của người con gái Việt. Tuy nhiên thì với bài hát này, với ca khúc Phụ Nữ Việt thì chúng ta lại thấy có một cái sự mạnh mẽ trong cái phần âm nhạc của cái bài hát này. Không biết là cái ý tưởng đó thì như thế nào, Dương Cầm có thể chia sẻ kỹ được không ạ?
1: Dương Cầm muốn cái bài hát này nó có một cái sức trẻ, đặc biệt là nó phải có một cái sự mạnh mẽ. Để lột tả được cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong người phụ nữ Việt Nam thì tôi nghĩ là phải chọn một cái thể loại mà nó có sức công phá mạnh mẽ, ví dụ như nhạc rock. Thực ra đây cũng không phải là rock nặng quá, nó chỉ là bài hát có tiết tấu sôi nổi. Vì thế Dương Cầm đã chọn sử dụng chất liệu đó, và đặc biệt là phụ nữ ngày nay thì họ cũng rất là
0: mạnh mẽ,
1: rất là và
0: cá tính.
1: Khi mà đưa ra cái phong cách này thì lúc đầu là cũng hơi băn khoăn, cũng gặp cái chút lo lắng. Nhưng mà khi mà cái sự kết hợp giữa ca từ và giai điệu được vang lên thì tất cả mọi người trong ekip của Dương Cầm đều cảm thấy khá là hài lòng. Cùng với cái giọng hát của Đông Hùng thì nó tạo nên một cái sự hòa quyện. Trong cái phần hòa âm thì Dương Cầm sử dụng khá là nhiều những cái âm sắc theo hướng Á Đông. Ví dụ đầu tiên vào là Dương Cầm mở đầu nghe tiếng sáo, muốn hướng cho khán giả trở về một cái thời kỳ nó hơi xưa một tí. Tại vì phần đầu là Dương Cầm nói về hình ảnh người phụ nữ xưa, nên khi đầu tiên là có tiếng sáo và những cái tiếng đàn nó mang tính dân tộc, để làm cho người nghe, khi nghe bài hát này người ta sẽ nghĩ ngay bài hát của người Việt, và nói về người phụ nữ Việt.
0: Thông qua bài hát này thì Dương Cầm muốn nhắn gửi một cái lời nhắn gì?
1: Dương Cầm xin chúc cho các bà, các cô, các bác, các mẹ và đặc biệt là các chị em sẽ luôn luôn xinh đẹp, luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy sinh lực để có thể yêu thương, chăm sóc cho những người thân của mình, và sẽ luôn luôn tràn đầy nụ cười trên môi.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Dương Cầm, và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này ở ca khúc Phụ Nữ Việt với phần thể hiện của ca sĩ Đồng Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver của Canada để chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu thứ hai trong khuôn khổ của bảng B World Cup 2026 giữa đội chủ nhà Canada và đội khách đại diện đến từ AFC Qatar. Có thể gọi Qatar là nước cựu chủ nhà đi, bởi vì đó là quốc gia đã tổ chức World Cup 2022 cách đây 4 năm. Trận đấu này có thể nói là cuộc đụng độ của hai trường phái đối lập với nhau, khi mà lợi thế sân nhà BC Place là mặt sân hybrid với 95% là cỏ tự nhiên và 5% là sợi tổng hợp sẽ thuộc về cao thủ Canada có lợi thế. Đây là trận đấu mà người ta sẽ chờ đợi, cao thủ Canada sẽ nhập cuộc với tốc độ cao. Huấn luyện viên Jesse March là người áp dụng triết lý bóng đá kiểu Red Bull, pressing tầm cao và chơi với cường độ nghẹt thở, trực diện và tốc độ. Chúng ta đã chứng kiến ở lượt trận đầu tiên, Canada mặc dù đã để cho Bosnia ghi được bàn thắng trước, nhưng trong hiệp 2 chính họ là những người chơi hay hơn, đặc biệt là với siêu dự bị Kyle Larin. Kể từ khi anh được tung vào sân thì đã gây được sức ép liên tục đối với các thủ Bosnia. Ngược lại bên phía các thủ Qatar, huấn luyện viên người Tây Ban Nha Julen Lopetegui mang đến cho đội bóng này một lối chơi đậm chất kiểm soát, thực dụng và ưu tiên sự an toàn từ tuyến dưới và chờ đợi khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao tuyến đầu. Buổi tường thuật trận đấu giữa hai đội tuyển Canada và Qatar rất hân hạnh có sự đồng hành của công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Lúc này thì cầu thủ của hai đội Canada và Qatar đã tiến ra tạo thành một vòng tròn ở trung tâm của sân BC Place ở thành phố Vancouver để chuẩn bị tiến hành lễ cử hành quốc ca

Trên sân vận động vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Qatar và sau đây là lễ cử hành quốc ca của nước chủ nhà, một trong ba nước chủ nhà của World Cup 2026, Canada.

Vừa rồi trên sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver của Canada đã tiến hành xong lễ cử hành quốc ca của Qatar và Canada. Nếu như các bạn để ý thì sẽ thấy trong phần giới thiệu về lễ cử hành quốc ca của Canada thì MC ở trên sân đã sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Ở Canada thì cộng đồng nói tiếng Pháp tập trung chủ yếu ở các tỉnh Quebec, Ontario và New Brunswick với khoảng hơn 7 triệu người sử dụng tiếng Pháp làm mẹ đẻ. Trong đó Quebec là nơi có cộng đồng nói tiếng Pháp lớn nhất với hơn 90% dân số giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Còn New Brunswick là nơi sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Ontario thì lại là nơi có cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp lớn nhất bên ngoài Quebec. Lúc này thì ở trên sân các cầu thủ Canada là những người chủ động tiến sang bắt tay tổ trọng tài và các cầu thủ Qatar. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Chile, bắt chính là ông Christian Garay, trợ lý là các ông Jose Retaman và Miguel Rocha, trọng tài thứ tư người Peru ông Kevin Ortega, trợ lý trọng tài thứ tư là ông Michael Orue, trọng tài va là ông Juan Lara người Chile, trợ lý trọng tài va là ông Rodolfo Toschi người Brazil và trợ lý của trợ lý trọng tài va là ông Nicolas Gallo người Colombia. Ở trận đấu ngày hôm nay, trong đội hình của các thủ Canada, Kyle Larin đã được tung vào sân ngay từ đầu sau khi anh có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Sau khi được vào sân và ghi bàn để gỡ hòa cho các thủ Canada. Đội xuất phát của các thủ Canada ở trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn số 16 Craper, các hậu vệ số 2 Johnston, số 4 Fugueroles, số 13 Cornelius, số 22 Laria. Như vậy là hành lang bên phía cánh trái vẫn đang được chấn giữ bởi Laria chứ không phải là Alfonso Davis. Hàng tiền vệ gồm có số 7 Buchanan, số 7 Bustakio, số 8 Kone, số 20 Amat và hai cầu thủ trên hàng công là số 10 Jonathan David và số 9 Kyle Larin. Như vậy là mặc dù chơi khá mờ nhạt ở trong trận đấu đầu tiên nhưng Jonathan David vẫn chiếm một suất trên hàng công của các thủ chủ nhà. Đội xuất phát của các cầu thủ Qatar ra quân với sơ đồ 4-2-3-1 gồm có thủ môn số 1 Abu Nada, cao vệ số 14 Al Amin, số 16 Khuki, số 2 Miguel, số 3 Aoui. Hai tiền vệ đánh chặn là số 4 Laya và số 5 Gaber. Ba tiền vệ công là số 1.

0: 1, Afif, số 23 Maribo và số 8 Junior chơi vị trí mũi nhọn là cầu thủ mang áo số 15 Abdul Rizak. Về mặt tổ chức đội hình, các cầu thủ Canada sẽ chơi phòng ngự với khối tầm cao. Cặp tiền đạo David và Larin sẽ phối hợp cùng với hai tiền vệ biên là Buchanan và Ahmed để tổ chức vây giáp ngay khu vực 16-50. Khi mà thủ môn Abu Dada của Qatar sẽ thực hiện những pha phát bóng và build up cùng với các hậu vệ ở bên phần sân nhà. Hệ thống này sẽ đẩy hàng thủ dâng lên rất cao và chấp nhận rủi ro khi bị khai thác khoảng trống sau lưng. Trong khi đó thì các thủ Qatar sẽ chơi khối phòng ngự trung bình và lùi sâu. Huấn luyện viên trưởng của Canada là ông Jesse March, còn huấn luyện viên trưởng của Qatar là ông Lepetegui, đều là những huấn luyện viên hàng đầu. Jesse March đã có quãng thời gian làm việc tại Leeds ở Premier League, còn Lepetegui thì chúng ta đều biết là đã từng có quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Real Madrid, và cũng đã để lại một dấu ấn không lấy gì làm tự hào ở kỳ World Cup 2018. Ở trong hiệp một của chỗ này, cao thủ Canada trong trang phục thi đấu sẫm màu Bảo Hiểm Thành bên phía tay trái, còn cao thủ Qatar trong trang phục thi đấu màu trắng Bảo Hiểm Thành bên phía tay phải. Ở trong hiệp một, Canada là đội được quyền giao bóng trước. Tất cả đã ở tư thế sẵn sàng và chỉ còn chờ hiệu còi khai cuộc của trọng tài. Còi đã thổi và cầu thủ Canada trả bóng. Lập tức là một tình huống đẩy bóng lên và phát triển sang bên phía cánh trái cho Buchanan. Sẽ có một quả ném biên dành cho cầu thủ Canada. Không, như vậy là trọng tài xác định là bóng đã chạm chân cầu thủ của Canada ra ngoài và quả ném biên thuộc về các cầu thủ Qatar.
1: Các cầu thủ Qatar vào lúc này đang kiểm soát bóng ở trước khu vực 16m50 và bóng đường truyền lên ở khu vực trung lộ. Một tình huống đưa bóng qua đường trung tâm và sang phần sân của đội tuyển Canada. Pha treo bóng bằng cơ hội rất tốt cho các cầu thủ Qatar để thực hiện một tình huống dứt điểm cầu môn. Bóng đã được treo vào khá chuẩn xác trong vòng 16m50 và Junior là người đã băng vào. Tuy nhiên anh không dứt điểm trúng bóng. Một pha phối hợp tấn công tốc độ chuẩn xác của các cầu thủ Qatar, chỉ thiếu một tình huống dứt điểm về phía khung thành của Crespo mà thôi. Bây giờ thì các cầu thủ Canada đang có bóng ở trên sân. Johnston vừa thực hiện một đường truyền dọc biên lên phía trên cho Buchanan. Anh trả bóng lại cho Johnston và các trung vệ của đội tuyển Canada vào lúc này đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Một tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ chơi ở trung tâm hàng phòng ngự trước khi bóng được mở check sang bên phía cánh phải. Pha đưa bóng vào của Buchanan và bóng đã đi vào khu vực 16m50, nhưng mà tình huống vừa rồi thì Larin đã để bóng trôi qua chân. Cũng là một tình huống tương đối đáng tiếc, bởi Larin lúc đó đang ở vị trí thuận lợi trực diện cầu môn. Lại là Buchanan. Liên tiếp những tình huống tổ chức lên bóng ở hành lang bên phía cánh phải ở các cầu thủ Canada với Buchanan và Johnston dâng cao. Bây giờ thì bóng lại được chuyền ngược trở về. Kone mở bóng cho Buchanan. Anh tìm cách đi bóng qua hai cầu thủ của Qatar. Bóng được treo bổng vào 16m50, cắt ngang qua khu vực 16m50 và sang phía đường biên bên phía cánh trái tấn công của các cầu thủ Canada. Canada đã kiểm soát được bóng rồi. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Larin, cầu thủ của Qatar đã tì đè và khiến cho Larin đẩy trái bóng đi hết đường biên ngang. Sẽ không có quả đá phạt góc cho đội chủ nhà, mà là một tình huống phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho Qatar. Thủ môn của Qatar nhặt bóng và bây giờ thì anh phát bóng lên từ vạch 16m50.

0: Bóng đi sang phần sân Canada tới tầm kiểm soát của các trung vệ và thủ môn của tuyển Canada. Vepo có bóng trong vòng cấm, anh chuyền bóng lên phía trên Estargo. Vẫn đang là cầu thủ áo số 7 và phát triển bóng ở anh Lam bên phía cánh trái Ahmed. Vẫn đang là Ahmed dốc bóng tốc độ ở anh Lam bên phía cánh trái của Canada, xâm nhập vòng 16m50 và vừa ngã. Anh cho rằng đã có một tình huống phạm lỗi nhưng không có tiếng còi của trọng tài người Chile. Vừa rồi là tình huống thoát xuống của Laria. Tranh chấp bóng ở trước khu vực 16m50 của Qatar. Canada thu hồi bóng. Larin đang di chuyển ở trong khu vực 16m50 để chờ đồng đội của mình. Bên ngoài thì Laria đang thực hiện quả chuyền bóng bổng. Lần này là một đường chuyền thiếu chuẩn xác. Tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao và vì thế đã xuất hiện những đường chuyền sai địa chỉ. Abu Nada vừa thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50 cho các cầu thủ Qatar. Các trung vệ của họ đang kiểm soát bóng ở trước khu vực 16m50. Kuki, anh trả bóng ngược trở lại cho thủ môn. Thì tình huống kiểm soát bóng nhằm kéo giãn đội hình của Canada, và khi mà cầu thủ của Canada băng lên để áp sát và gây sức ép thì thủ môn của Qatar mới thực hiện đường chuyền dài lên phía trước. Các cầu thủ áo trắng phối hợp với nhau ở khu vực đường trung tâm. Hai cầu thủ của Qatar vừa va vào nhau và giúp cho trái bóng đến với vị trí của Larin. Vẫn đang là các cầu thủ Canada. Lần này là chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh trái. Estakio, anh chuyền bóng vào trung lộ. Và bây giờ thì bóng được mở cho Buchanan ở bên phía cánh phải ngang với khu vực 16m50. Buchanan đột phá vào cấm địa, anh nhả bóng ngược trở ra. Và bây giờ thì bóng đến chân của Johnston. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Canada. Trước đó thì Madibo là người đã có tình huống tranh chấp với Layer ở trong khu vực 16m50 và cầu thủ áo số 22 của Canada đã ngã. Không có tiếng còi của trọng tài và không có quả penalty cho các cầu thủ Canada. Người đứng trước bóng để thực hiện quả đá phạt góc là Ahmed, cầu thủ áo số 20. Anh thực hiện pha đưa bóng về phía cột 1. Các cầu thủ Qatar đánh đầu phá bóng ra, bóng trở lại chân của Ahmed. Ahmed tiếp tục bấm bóng bổng, lần này cắt ngang qua cầu môn, dứt điểm. Cú dứt điểm một chạm của cầu thủ mang áo số 10 đã vịt và thiếu chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số cho Canada. May mắn cho Qatar là bóng đi khá gần thủ thành Abu Nada và anh đã kịp phản xạ để đẩy bóng ra. Pha dứt điểm một chạm trong vòng cấm cực kỳ chuẩn xác, bóng đi căng.
1: Đây đang là những phút mà cao thủ Canada đẩy cao đội hình và pressing tầm cao. Họ luân chuyển bóng với khối trục dọc và không truyền ban một cách rườm rà. Đúng như chúng tôi đã phân tích, lúc này cao thủ Canada đã nhập cuộc với tốc độ nhanh và đẩy cường độ lên cao ngay lập tức. Trong những phút vừa qua, cao thủ Canada đã cầm bóng lên tới 70% và họ đã có một cơ hội để dứt điểm cầu môn, đó là cú sút của tiền đạo Juventus và đội tuyển Canada Jonathan David. David cũng đã có rất nhiều năm chơi bóng tại giải Anh Pháp trước khi chuyển qua Juventus từ mùa năm ngoái. Anh trước đây là tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Lille. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Canada lại đang cầm bóng ở bên phía cánh trái Ahmed. Ahmed làm động tác giả, treo bóng bổng vào trong. Pha tạt bóng đã bị phá lên nhưng vẫn đang luẩn quẩn ở bên phần sân của các thủ Qatar. Và cuối cùng thì đã có pha phá bóng lên của Maribo, bóng lại trở về chân của Johnston. Johnston truyền vào trong trung lộ cho đồng đội của mình. Bóng được đẩy ngay lập tức lên cho Kone. Kone đi bóng và anh tìm đồng đội.

để chuyền bóng nhưng không chuẩn xác. Bây giờ tới lượt các cầu thủ Qatar tổ chức phản công và chuyển trạng thái nhanh, và đã có một pha quét chân của Cornelius đối với tiền đạo mũi nhọn bên, không phải tiền đạo mũi nhọn mà đó là cầu thủ chạy cánh Afif bên phía các cầu thủ Qatar. Một pha phạm lỗi chiến thuật của Cornelius. Đó là pha bóng mà Afif đã cầm bóng ở bên trái, xong sau đó anh làm động tác giả để cắt vào trong trung lộ trước khi có lẽ là sẽ tìm kiếm một cơ hội dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Một pha cắt vào trong trung lộ và đảo hướng thường thấy. Thẻ vàng đầu tiên đã được trọng tài rút ra dành cho trung vệ của Canada. Như chúng tôi đã phân tích, cao thủ Canada sẽ kiểm soát bóng nhiều, chơi trực diện với đội hình phòng ngự pressing tầm cao và chấp nhận chịu mạo hiểm để cho đối phương tìm kiếm cơ hội phản công, khai thác khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ dâng cao. Đứng trước bóng lúc này đang là trung vệ Khu Khi. Khu Khi thực hiện cú sút, bóng đập vào hàng rào phòng ngự của các thủ Canada và đi hết đường biên ngang. Quả phạt góc dành cho các thủ Qatar ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Afif đang chậm rãi đi bộ. Ở World Cup lần này, FIFA đã có những thay đổi mang tính tích cực để làm giảm số thời gian bóng ngoài cuộc, hay còn gọi là bóng chết. Một trong những yêu cầu như vậy là những quy định liên quan tới việc đá phạt trực tiếp và ném biên. Trong đó các cầu thủ không được phép thực hiện quả ném biên quá 5 giây. Đã có Andy Robertson tìm cách để hóa giải quy định này, và trọng tài cũng đã được phổ biến cập nhật ngay lập tức. Không cần thiết tới việc là chờ cầu thủ chạm tay vào bóng thì mới đến thời gian. Chỉ cần đứng ở phạm vi trong tầm kiểm soát bóng là lập tức sẽ đến thời gian ngay. Bây giờ trở lại với diễn biến trên sân, các cầu thủ Qatar lại chuyển trạng thái. Khả năng chuyển trạng thái của Qatar với một lối chơi cũng rất hiện đại. Như chúng tôi đã đề cập, hơn 30 huấn luyện viên đang dẫn dắt trong tổng số 48 đội tuyển quốc gia. Và trong số này đa phần đều là các huấn luyện viên vẫn đang trong độ tuổi sau đây không còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia nữa thì vẫn có thể quay trở lại với cấp câu lạc bộ. Đây là điều hoàn toàn trái ngược so với cách đây 16 năm ở kỳ World Cup 2010. Rất nhiều những huấn luyện viên hàng đầu của các đội tuyển quốc gia châu Âu như là Marcelo Lippi hay là Fabio Capello, sau khi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia thì không còn dẫn dắt các câu lạc bộ nữa. Đó là quãng thời gian mà họ đã đạt đỉnh cao ở cấp độ châu Âu cùng với các câu lạc bộ, và khi đến dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì nó được xem như là quãng đệm trước khi nghỉ hưu. Đây là điều hoàn toàn khác so với kỳ World Cup lần này, nơi mà các huấn luyện viên vẫn đang trong độ tuổi sung sức, thậm chí là có những huấn luyện viên mới dưới 40 tuổi đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia, như trường hợp của huấn luyện viên Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức. Độ tuổi trung bình của các huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển quốc gia thấp xuống, nó khiến cho cách quãng giữa cách chơi bóng và chiến thuật của các đội tuyển quốc gia so với các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu cũng đã được thu hẹp đáng kể. Nếu như người ta đã chỉ ra rằng là ở kỳ World Cup 2010 khoảng cách chiến thuật giữa đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ hàng đầu châu Âu là từ 10 cho đến 15 năm thì bây giờ nó đã thu hẹp xuống chỉ còn là từ 2 cho đến 5 năm mà thôi. Đây là một điều rất đáng chú ý. Và một thông tin cũng mới đây, sau khi World Cup 2026 này kết thúc thì Roberto Martinez, huấn luyện viên của đội tuyển Bồ Đào Nha, cũng sẽ chia tay đội bóng xứ sở bán đảo Iberia, và nhiều khả năng là Martinez sẽ về dẫn dắt một câu lạc bộ ở La Liga. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ các thủ Canada tổ chức tấn công hành lang bên phía cánh phải với một đường truyền của Buchanan vào hành lang trong cho Kone di chuyển. Nhịp độ chơi bóng của các thủ Canada phải nói là cực kỳ cao, không khác gì với cách mà các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đang

0: áp dụng. Thực tế đây cũng là điều người ta dễ nhận thấy và dự đoán từ trước, bởi dẫn dắt Canada vào lúc này là huấn luyện viên Jesse March, một người trưởng thành và tạo dựng sự nghiệp trong hệ thống sinh thái của Red Bull. Các câu lạc bộ thuộc hệ sinh thái Red Bull bao giờ cũng thế, luôn luôn chơi với hệ thống là 4-2-2-2 và tiếp cận trận đấu với lối chơi pressing tầm cao, cường độ nhanh. Một lần nữa, cao thủ Canada lại phát triển bóng sang hành lang bên phía phải cho Buchanan. Buchanan trả vào trong trung lộ phối hợp cùng với Kone. Hàng phòng ngự lùi sâu của cao thủ Qatar vào lúc này vẫn đang chơi rất tập trung. Lại có một pha phạm lỗi khá thô của Anamin. Anh đã túm ngang người cầu thủ của Canada và nó khiến cho người ta rất dễ liên tưởng tới một động tác vật cổ điển. Sẽ là một quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Canada ở ngang khu vực 16-50 của Qatar, bên hành lang cánh phải thứ tư công của Canada.
1: Trận đấu đã bước sang phút thứ 15, như vậy là hiệp 1 trôi qua được 1/3 thời gian, tỷ số là 0-0 và thế trận ở trên sân thì đang thuộc về các cầu thủ Canada. Họ liên tiếp tạo ra những đợt tấn công về phía khung thành của Abu Dhabi và đang lệch khá nhiều hành lang bên phía cánh phải với sự góp mặt của John Stone và Buchanan. Bây giờ thì các cầu thủ Canada chuẩn bị thực hiện quả đá phạt của mình. Đứng trước bóng đang là Ahmed. Ahmed treo bóng bổng, bóng 16m50. Các cầu thủ Qatar là những người đánh đầu phá bóng ra. Họ đưa bóng ra khỏi khu vực cấm địa. Và sau một động tác dắt bóng vòng quanh thì cầu thủ của Qatar lại đưa bóng ra bên ngoài để đứng ngang và để cho Ahmed bây giờ lại di chuyển lên để thực hiện quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Canada. Quả đá phạt góc thứ hai cho Canada ở trận đấu này. Ahmed ra hiệu đồng đội của mình. Bây giờ thì anh bấm bóng vào vòng cấm địa. Những tình huống đá phạt góc của Ahmed đều được thực hiện ở tầm thấp và bóng đi về phía cột 1. Ahmed, anh phối hợp bật tường với đồng đội của mình. Các cầu thủ Qatar quay rát nhưng vẫn có đường truyền vào vòng cấm địa và lại có thêm một pha dứt điểm nữa. Lần này thì may mắn đã không còn thuộc về các cầu thủ Qatar và bàn thắng đã được ghi cho Canada ở phút thứ 16 của trận đấu. Larry là người đã lập công và tỷ số đã được mở cho đội đồng chủ nhà của World Cup 2026. Cách đây vài phút thì chúng ta đã được chứng kiến một pha phối hợp và cú dứt điểm đúng như ở tình huống vừa rồi. Nhưng đó là pha dứt điểm đưa bóng tìm tới vị trí của thủ thành Abu Nada. Lần này cũng như vậy. Bóng được phối hợp ở bên phía cánh phải, đưa xuống sát đường biên và trả ngược trở lại. Và một cầu thủ của Canada băng vào dứt điểm một chạm. Ở pha dứt điểm đầu tiên thì cũng giống như ở pha bóng trước đó, Abu Dhabi đã cản phá thành công. Nhưng khi mà bóng nảy ra thì đã có sự góp mặt của Larin và anh đã dễ dàng đệm bóng vào khung thành bỏ trống để mang về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Canada. Hai pha dứt điểm giống nhau như một bản photocopy, giống đến cả tình huống cản phá của thủ môn Abu Dhabi. Nhưng khác biệt ở điểm rất quan trọng, đó là sự góp mặt của Larin. Larin đã có mặt đúng lúc và đúng chỗ để ghi bàn thắng, giúp cho Canada vượt lên tới phút thứ 16. Bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục và các cầu thủ Canada đang là những người kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Đường chuyền lên của Cornelius. Bóng lại được mở ra biên phải, người luôn sẵn sàng của Buchanan. Buchanan đi bóng lắt léo qua một cầu thủ của Qatar và bây giờ sẽ có quả đá phạt góc tiếp theo. Rất nhiều những cơ hội cho Canada đã được mở ra

phối hợp tấn công bên phía cánh phải rồi. Giờ này thì bóng còn không được treo vào mà là một tình huống phối hợp bóng sệt. Và nhờ đó các cầu thủ Qatar đã hóa giải. Họ đưa bóng lên khu vực giữa sân, bóng trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Canada. Đường chuyền vào của Kone. Bây giờ thì Kone nhận lại bóng từ chân của đồng đội anh, phối hợp ở gần hành lang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Canada vào lúc này đang chơi bóng có tương đối rộng, chậm rãi. Điểm bóng sang bên phía cánh phải, Buchanan hơi mạnh, bóng đi ra bên ngoài của Buchanan. Và như vậy là Qatar sẽ được hưởng phát bóng lên.

0: Thủ thành Abu Nada vừa thực hiện một đường chuyền ngang cho đồng đội của mình. Bóng đang trong chân của Miguel, Miguel trả bóng lại cho Abu Nada. Ngay lập tức cầu thủ Canada băng lên vào hẳn khu vực 16m50 để gây sức ép với thủ môn của Qatar. Bóng được phá qua lại nhưng vẫn ở phần sân của Qatar mà thôi, ngay phía trước vòng cung 16m50. Trước khi cầu thủ Qatar đưa bóng về cho thủ thành. Sức ép khiến cho Abu Nada không thể thực hiện một pha phát bóng tốt lên phía trên. Canada cướp được bóng và ngay sau đó là một tình huống phạm lỗi. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Canada với điểm đặt bóng chếch bên phía cánh phải lên tấn công. Người đã bị phạm lỗi là John Stone.
1: 20 phút của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua, Canada chiếm ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, cũng đang dẫn trước với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng mà chúng tôi đã đề cập từ trước khi trận đấu này diễn ra. Đó là Kyle Lowry, siêu dự bị, nhưng ở trận đấu ngày hôm nay thì anh đã được tưởng thưởng sau màn trình diễn ấn tượng ở lượt trận đầu tiên. Kyle Lowry là người đã đưa các thủ Canada vươn lên dẫn trước với một pha chích đầu mũi giày đưa bóng đi dưới tay của thủ môn Abu Nada. Trận đấu đang diễn ra với một thế trận một chiều rõ rệt. Canada đang áp đảo hoàn toàn về thời gian kiểm soát bóng với 71% và chất lượng cơ hội cũng đạt lên tới là 0.45 so với 0.18 của Qatar. Bây giờ bóng được treo bổng và trong khu vực 16-50 đã có một pha bật cao đánh đầu của Cornelius. Bóng đi chệch cột ra khung thành và không có gì nguy hiểm với khung thành của thủ môn Abu Nada. Lúc này ở trên sân, một cầu thủ bên phía Qatar đang bị đau, đó là trung vệ Khouki. Trọng tài Garay người Chile đang phải dừng trận đấu để cho bác sĩ của Qatar vào săn sóc cho trung vệ đội trưởng của Qatar. Lúc này theo quan sát của chúng tôi thì các cầu thủ Canada họ không chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 như sơ đồ xuất phát ban đầu, mà thay vào đó có đôi khi chuyển thành 4-2-3-1 khi không có bóng và 4-3-3 khi tổ chức tấn công. Họ xây dựng bóng từ tuyến phòng ngự với tỷ lệ chuyền chính xác cực kỳ cao, đạt tới 90%, và sử dụng các hậu vệ biên dâng cao, trong đó đa phần là những tình huống dâng cao của hậu vệ phải John Stone để tạo số đông ở khu vực giữa sân. Thực ra thì đây cũng không phải là nét chiến thuật gì xa lạ với những ai thường xuyên theo dõi các trận đấu ở 5 giải hàng đầu châu Âu cũng như là các trận đấu tại UEFA Champions League. Bóng sẽ được tịnh tiến nhanh qua hai bên cánh nhờ tốc độ của Buchanan và John Stone. Đó là hành lang bên phía cánh phải kết hợp với các đường truyền xuyên tuyến cho Jonathan David và Kyle Lowry. Đa phần sẽ là David hoạt động rộng và có xu hướng chích sang bên phía cánh trái. Còn Kyle Lowry sẽ thường trực ở trong khu vực 16-50 hoặc là đua tốc độ để tranh chấp bóng cùng với hậu vệ của đối phương. Bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục trở lại. Abu Nada chuyền bóng nhẹ lên cho hậu vệ của mình, nhưng sau đó thì lại là một pha trả bóng về buộc thủ thành Abu Nada phải phát bóng dài khi anh bị đối phương gây sức ép lập tức. Cornelius đang phát triển bóng. Mặc dù Kyle Lowry là người đã để lại dấu ấn với một pha đá bồi để đưa các

Tukara vươn lên dẫn trước, nhưng những người đang đóng vai trò người hùng thầm lặng của các cầu thủ Canada lúc này là bộ đôi tiền vệ trung tâm Kone và Eustachio. Đây là bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà, hoạt động rộng, cường độ cao, khả năng thu hồi bóng nhanh và pressing rất hiệu quả. Bây giờ trên sân, các hậu vệ của Canada một lần nữa lại đang dâng lên rất cao. Cornelius cầm bóng ở trong 1/3 sân của Qatar, đẩy bóng lên cho đội của mình. Ahmed định lừa bóng nhưng không thành công. Cao thủ Canada chuyền bóng lên phía trước nhưng lập tức bị Canada thu hồi lại bóng. Ahmed, đường chuyền của đồng đội quá mạnh. Lúc này thì trọng tài Garay người Chile đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Có thể nói là ở những phút vừa qua, như chúng tôi đã đề cập, những người đóng vai trò người hùng thầm lặng đó là bộ đôi tiền vệ trung tâm, cùng với đó là lối chơi pressing tầm cao, cường độ nhanh khủng khiếp của các thủ Canada. Mà đương nhiên rồi, đó là dấu ấn của Jesse March. Lúc này các cầu thủ Canada chủ yếu tập trung hướng tấn công ở hành lang bên phía cánh phải với những pha dâng cao của Johnston và sự linh hoạt của Buchanan. Các cầu thủ Canada cũng rất chịu khó khai thác vùng hành lang trong ở bên phía cánh trái, nơi mà Ahmed và Eustachio cũng thường xuyên di chuyển vào sát và thậm chí là vào trong vòng cấm của Qatar. Đây là một yếu tố chiến thuật mà các thủ Canada đang phát huy có thể nói là rất hiệu quả, gây được nhiều áp lực cho hệ thống phòng ngự lùi sâu của các thủ Qatar. Trong quãng thời gian tiếp nước này, các cầu thủ đôi bên uống nước thì ít mà nghe huấn luyện viên chỉ đạo thì nhiều. Ở trên sân lúc này, đạo diễn hình đang cho quay chậm lại tình huống dẫn tới bàn thắng của Kyle Larin. Đó là một pha thoát xuống tận đáy biên của Johnston, sau đó là một pha trả ngược về tuyến hai để cho David thực hiện một pha bắt volley bóng sống. Thủ thành Abu Rada mặc dù đã đấm bóng ra nhưng Kyle Larin đã kịp thời băng vào và thực hiện cú trích đầu mũi giày, đưa bóng đi dưới tay của thủ môn Qatar, đưa các thủ Canada vươn lên dẫn trước. Đó cũng là một tình huống khai thác hành lang trong hiệu quả của các thủ Canada. Phải nói rằng là lúc này lối chơi pressing tầm cao ngay khi mất bóng của các thủ Canada đã buộc Qatar liên tục phải nhồi bóng dài và không chính xác. Độ chuẩn xác trong những pha chuyền dài của các thủ Qatar chỉ đạt 38%, và nó khiến cho các tiền đạo ở phía trên rất khó có cơ hội để có thể khống chế bóng, thực hiện một pha bứt tốc độ hoặc là lừa bóng để cắt vào trong trung lộ tìm kiếm cơ hội mở góc để dứt điểm là rất ít. Như vậy là quãng thời gian tiếp nước đã hết. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội sẽ trở lại sân tiếp tục thi đấu. Với cách mà các thủ Canada đang tạo ra được áp lực và duy trì những pha vây hãm khu vực 16-50 một cách thường xuyên, liên tục, thường trực như thế này, khả năng Qatar bị thủng lưới thêm nữa là rất cao. Trọng tài Garay người Chile đã yêu cầu Abu Rada đặt bóng xuống và đưa bóng nhập cuộc. Các thủ môn sẽ không được phép cầm bóng quá 8 giây. Bây giờ ở trên sân, trung vệ của Qatar đang ngay lập tức phải đối mặt với những pha pressing tầm cao của Larin và David. Bây giờ thì Ahmad đang phát triển bóng bên hành lang trái. Bóng được đẩy lên. Ahmed treo bóng bổng vào. Những pha chuyền bóng ở tốc độ nhanh của các thủ Qatar thành thật mà nói là cũng không có độ chuẩn xác quá cao. Nhưng điều quan trọng là nó khiến cho các cầu thủ phòng ngự của Qatar cũng bị rối loạn do phải chịu sức ép tâm lý rất lớn. Lại vừa có một pha phạm lỗi của các cầu thủ Qatar. Người bị phạm lỗi đó là hậu vệ trái Laria.

0: Bây giờ Buchanan đang phối hợp cùng với Johnston. Bóng được trả lại cho Kone. Kone truyền về cho Cornelius. Cornelius phối hợp cùng với Jorge Robles. Và bây giờ là một tình huống dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Vâng, chúng tôi vừa mới nói về việc là nguy cơ các cầu thủ Qatar bị thủng lưới thêm. Lại là một cái kịch bản quen thuộc. Chỉ có điều lần này nó thiếu một pha đẩy bóng xuống đáy biên rồi trả ngược về tuyến này. Thay vào đó là một cú sút xa. Bóng nảy vào người một hậu vệ của Qatar và tới chân của Jonathan David. Jonathan David lần này tiếp tục có một pha dứt điểm bóng sống với một cú úp bu chân phải. Ở tình huống dứt điểm trước đó thì anh bị thủ thành Abu Rada đấm bóng ra, nhưng Larin vẫn kịp thời đá bồi. Lần này thì không cần phải ai đá bồi cả. Sau cú sút vừa rồi của Buchanan, một pha dứt điểm bằng chân trái, bóng nảy bỏng tới đúng chân thuận của Jonathan David và cầu thủ này thực hiện một cú ngả người úp mu vô lê chân phải, khiến cho Abu Rada lần này không có một cơ hội để có thể cản phá. Và như vậy, chưa đầy 30 phút sau khi trận đấu bắt đầu, cầu thủ Canada lúc này đã dẫn trước đối thủ với cách biệt 2 bàn và một thế trận hoàn toàn một chiều.
1: Trận đấu giữa Canada và Qatar đã tiếp tục vào phút thứ 30. Tỷ số đã là 2-0 nghiêng về phía Canada rồi. Những bàn thắng đều được ghi, có thể nói là rất đẹp mắt. Các cầu thủ Qatar vào lúc này chuẩn bị thực hiện quả đá phạt ở bên phần sân nhà với điểm đặt bóng sát đường biên dọc bên phía cánh phải hướng tấn công. Bóng được đưa sang phần sân Canada, hàng phòng ngự Canada phá ngược trở lại vòng tròn trung tâm. Liên tiếp những tình huống phá bóng của Cornelius. Bây giờ thì bóng được đưa lên trước khu vực 16m50 của Qatar và thủ môn của Qatar ra hiệu cho đồng đội của mình. Anh dâng lên, kiểm soát bóng, khống chế bóng bằng chân trong vòng cấm địa trước khi phối hợp cùng với Cookie. Trung vệ mang áo số 16 phất bóng dài lên thì các cầu thủ Canada cắt được bóng. Những tình huống cắt bóng liên tiếp của Ahmed. Một pha đưa bóng vào khu vực vòng tròn trung tâm và đường truyền vào trung lộ. David đá ngã và có quả penalty. Những diễn biến có thể coi là thảm họa với Qatar. Thẻ vàng đã được rút ra và một quả penalty. Thẻ vàng là cho cầu thủ mang áo số 14. Một tác động với cầu thủ của Canada và ngay lập tức trọng tài đã cắt còi phạt Amin. Buchanan là cầu thủ đã bị phạm lỗi trong vòng 16m50. Và Homan Ahmed là người đã phải nhận thẻ phạt. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đang yêu cầu những cầu thủ không liên quan rời khỏi khu vực 16m50. Một pha bóng tấn công tốc độ của các cầu thủ Canada, một đường truyền chuẩn xác ở khu vực trung lộ và cầu thủ mang áo số 17 bên phía Canada Buchanan. Lần này không phải là một pha đi bóng dọc hành lang bên phía cánh phải nữa mà là một tình huống thoát xuống ở khu vực trung lộ. Anh đã xâm nhập vào vòng 16m50 và đã có pha phạm lỗi. Như vậy là VAR đã vào cuộc. Như vậy là sẽ không có quả penalty cho các cầu thủ Canada mà là một quả đá phạt trực tiếp. Cùng với đó là tấm thẻ đỏ.
0: Có thể nói là quyết định xử lý của trọng tài Garay người Chile là rất linh hoạt. Ở tình huống vừa rồi, nếu là một quả penalty tức là phạm lỗi trong vòng cấm thì trọng tài chỉ rút thẻ vàng và không coi đó là một pha phạm lỗi có hành vi ác ý

0: Dù đó là một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng cho các thủ Canada, nhưng như cách FIFA đã quy định, khi đã thổi penalty thì sẽ không rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi có va vào can thiệp thì tình huống phạm lỗi là được thực hiện ở bên ngoài vòng cấm địa, và Buchanan của Canada chỉ ngã sau khi đã chạy vào trong vòng 16m50. Tình huống phạm lỗi ở bên ngoài vòng cấm địa thì sẽ là một thẻ đỏ, do đó là một tình huống dẫn tới cơ hội ghi bàn cho các cầu thủ đối phương. Có thể nói là chúng ta đang được sống trong một kỷ nguyên của bóng đá hiện đại với sự can thiệp của VAR, và cùng với đó là những quy định thay đổi rất nhiều theo hướng để khiến cho bóng đá trở nên hấp dẫn hơn, tốc độ hơn, chất lượng hơn, bắt mắt hơn. Các cầu thủ Qatar cũng không còn có gì để mà phàn nàn. Các quyết định của trọng tài đưa ra vào lúc này là hoàn toàn chính xác, đúng luật và cũng rất linh hoạt. Trong buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, ở trận đấu giữa Bosnia và Thụy Sĩ, sau khi Bosnia mất người, nó có thể coi là bước ngoặt lớn nhất dẫn tới một thất bại thảm hại với tỷ số 1-4 của Bosnia trước Thụy Sĩ. Cao thủ Canada thực hiện quả đá phạt trực tiếp, nhưng cú sút của Ahmed đưa bóng đi vọt cao so với sang ngang khung thành. Tuy nhiên lúc này, kể từ phút thứ 35 thì cao thủ Qatar chỉ còn chơi với 10 người ở trên sân. Và có lẽ là với việc đã có 2 bàn thắng, chơi hơn người, vẫn còn ít nhất là gần 1 giờ đồng hồ ở phía trước, tỷ số 2-0 sẽ không phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
1: Không biết là với các cầu thủ Qatar, nếu như được lựa chọn thì họ sẽ chọn đá đủ 11 người mà chịu penalty hơn hay là đá 10 người và thoát khỏi quả đá phạt 11m. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì Qatar cũng đang đối mặt với quá nhiều khó khăn. Những phút thi đấu đã qua của trận đấu này thì các cầu thủ Canada chơi hoàn toàn trên chân. Pha lên bóng của các cầu thủ Qatar, Afif có tình huống kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái, tuy nhiên anh không có đồng đội để hỗ trợ và Buchanan lùi về phá bóng đi hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. Đây là quả ném biên ở bên phía cánh trái trên tấn công của các cầu thủ Qatar. Chính Afif sẽ là người thực hiện quả ném biên này. Anh đang chờ đồng đội của mình di chuyển. Mất bóng một cách tương đối dễ dàng và Canada đang tổ chức tấn công. Bóng đã được David đưa qua đường trung tâm, mở sang bên phía cánh phải. Tình huống đưa bóng vào là của Kone, và bây giờ sẽ là một quả ném biên ở gần khu vực cột cờ góc. Bóng được đưa vào cho Buchanan truyền bóng vào vòng 16m50, dội chân cầu thủ của Qatar. Các cầu thủ áo trắng phá bóng lên phía trên và Canada lại kiểm soát bóng, đưa bóng ngược trở lại khu vực cánh phải với sự có mặt của Buchanan. Bóng được đưa vào trung lộ rồi lại Buchanan. Anh đảo bóng một nhịp đi qua cầu thủ của Qatar và chuyền bóng vào vòng 16m50. Số 17 thực sự quá nguy hiểm. Kone đưa bóng cho đồng đội của mình, một đường chuyền ngang trước khi bóng được xẻ sâu xuống ở bên phía cánh trái và đưa vào khu 16m50. Buchanan, nếu như anh không trượt chân thì đã có bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Canada rồi. Cứ đá như thế này thì không biết là Qatar sẽ chống chịu được bao nhiêu phút trước khi họ phải nhận bàn thua tiếp theo. Hàng phòng ngự của Qatar vào lúc này đang kiểm soát bóng ở ngay sát vạch 16m50. Miguel đưa bóng về cho Kuki chuyển bóng trách sang bên phía cánh trái. Lại đưa bóng về và thủ môn của Qatar chuyền dài lên khu vực giữa sân. Đã có tình huống phạm lỗi với các cầu thủ Qatar. Các cầu thủ Canada cũng đã lùi về rất nhanh và vừa rồi thì họ cũng chơi đầy kinh nghiệm để ngăn cản Qatar có thể thực hiện nhanh quả đá phạt ở khu vực giữa sân.

Bóng từ cánh trái chuyền vào trung lộ đưa ngược trở về cho Kuki trong vòng tròn trung tâm. Kuki lại đẩy bóng lên. Các cầu thủ Qatar đang xoay sở ở khu vực đường trung tâm. Họ khó triển khai bóng sang phần sân của Canada. Và bây giờ khi mà đưa được bóng sang thì lại tới chân các cầu thủ Canada và sau đó là một quả ném biên. Đây sẽ là tình huống ném biên dành cho các cầu thủ Canada. John Stone vừa đưa bóng nhập cuộc. Anh đưa bóng ngược trở về cho Fugger. Estakio. Và bây giờ thì bóng ngược luân chuyển sang bên phía cánh trái. Ngang vạch 16m50 của Qatar. Đồng hồ trên sân chỉ ở phút thứ 40. Mọi ưu thế vào lúc này đang thuộc về các cầu thủ Canada. Buchanan có bóng ở bên phía cánh phải, đi bóng vào trung lộ. Phối hợp với đồng đội của mình và bóng được truyền vào 16m50. Cú sút chạm chân cầu thủ áo số 23 của Qatar và đi hết đường biên ngang. Jonathan David là người đã thực hiện pha dứt điểm trong vòng cấm địa. Bên phía Qatar có sự thay đổi người. Một tiền đạo đang phải rời sân. Abdulrizak đang rời sân và vào sân thay cho anh là cầu thủ mang áo số 18. Albrecht. Qatar đã thực hiện xong sự thay đổi người của mình. Bây giờ thì Canada sẽ thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái nhân tấn công. Bóng được treo bổng vào 16m50. Các cầu thủ Canada là những người chạm bóng. Buchanan. Buchanan đang có bóng ở trong vòng cấm địa. Anh mớm bóng ra đồng đội của mình. Một pha dứt điểm với cú đặt lòng chân phải. Bóng dội người cầu thủ bên phía Qatar bật ra. Và bây giờ thì trọng tài nổi còi với trợ lý trọng tài thì đã căn cứ vào lỗi việt vị của các cầu thủ Canada. Và lúc này thì Canada đang hội tụ đủ mọi yếu tố để hướng tới một chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng với tỷ số cách biệt. Họ liên tiếp có hai bàn ở thời điểm giữa hiệp đấu và sau đó còn được chơi hơn người. Cùng với đó là ưu thế sân nhà, quá nhiều lợi thế cho đội tuyển Canada ở trận đấu này. Các cầu thủ Qatar đã thực hiện quả ném biên của mình. Một pha ném biên bên phần sân nhà và Canada áp sát gây sức ép tranh chấp bóng quyết liệt ở đường biên dọc. Buchanan, anh không chế bóng không tốt và để cho các cầu thủ Qatar lấy được bóng chuyền nhanh lên phía trên. Bóng đang trong tầm kiểm soát của Afif. Afif phối hợp với đồng đội của mình nhưng chỉ có hai cầu thủ của Qatar thôi. Bóng trả lại cho Afif. À, cuối cùng thì cầu thủ này chuyền ngược trở về cho hàng phòng ngự. Layer. Kuki, bóng trở lại chân của Layer và anh trả bóng hẳn về trước khu vực 16m50 cho thủ thành Abu Nada. Abu Nada phát bóng dài lên phía trên. Không cầu thủ nào của Qatar có thể chạm được vào bóng. Nó đi ra bên ngoài đường biên dọc và Canada thực hiện quả đá biên bên phần sân nhà. Cornelius. Johnstone. Johnstone đưa bóng qua đường trung tâm. Phối hợp sang cánh phải cho Buchanan. Đúng bài. Và sau đó thì bóng được trả vào trong cho Kone. Kone lại phối hợp với Buchanan. Buchanan đưa bóng vào cho Johnstone xâm nhập vào 16m50 và sẽ có quả đá phạt góc. Gần như là mỗi tình huống xâm nhập vào 16m50 của Canada hoặc là mang về một pha dứt điểm sóng gió hướng tới khung thành của thủ môn Abu Nada hoặc là một quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc được thực hiện bởi Estakio. Cầu thủ áo số 7 vừa ra hiệu cho đồng đội. Bây giờ thì anh treo bóng bổng vào vòng cấm địa của Qatar và đánh đầu. Bóng lập bập vẫn đang là các cầu thủ Canada. Một cầu thủ

0: Gà vừa ngã trong vòng cấm địa nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Đó là Cornelius, anh đang tỏ ra rất đau. Cầu thủ của hai đội thì túm tụm lại để tranh cãi với trọng tài. Khi mà Cornelius co chân để chuẩn bị thực hiện tình huống dứt điểm trong khu vực 16m50 thì cầu thủ của Qatar áp sát. Cornelius vung chân va vào đùi cầu thủ Qatar và nằm vật ra sân. Không có gì cả, trọng tài đã nổi còi, trận đấu tiếp tục mà không có quả penalty cho các cầu thủ Canada. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Bóng ở trong trận của Buchanan ở bên phía cánh phải, anh đảo bóng một nhịp, đưa bóng vào trung lộ, quyết định cầm bóng đột phá và tỉa bóng khá khéo léo cho cầu thủ áo số 9 Larin. Bóng vẫn đang quanh quẩn ở khu vực 16m50 của các cầu thủ Qatar. Kone nhả bóng ra cho Cornelius. Cornelius chuyển bóng chếch xuống bên phía cánh trái. Ahmed nhả bóng lại cho Cornelius. Canada đưa bóng lùi về phần sân nhà trước khi triển khai đợt tấn công mới, lần này là bên phía cánh trái. Bóng đá được Kone đưa xuống giữa phần sân của các cầu thủ Qatar. Và bây giờ là ngang với khu vực 16m50. Chuyển bóng vào cho David. David phối hợp bật tường với đồng đội, nhả bóng lại, không được. Vừa rồi là một ý đồ đưa bóng về ngược trở lại cho tuyến 2. Nỗ lực truy cản của Kone và cả David nữa áp sát. Bóng đi ra bên ngoài để bên ngang nhưng trọng tài xác định sẽ chỉ là một quả phát bóng lên từ vạch 16m50 cho các cầu thủ Qatar mà thôi.
1: Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 6 phút. Nhưng có thể nói là vào lúc này thì huấn luyện viên Lopetegui chỉ mong hiệp 1 của trận đấu nhanh chóng khép lại để đưa ra những điều chỉnh mới về mặt chiến thuật cho các cầu thủ của mình. Đây đang là những phút mà các thủ Canada liên tục tổ chức vây hãm và dứt điểm cầu môn. Trọng tài Gary ít phút trước đó đã có một pha xử lý có thể nói là rất nương nhẹ đối với các thủ Qatar. Đó là một tình huống mà theo chúng tôi thì cầu thủ của Qatar đã phạm lỗi đối với Cornelius ở trong vòng cấm và lẽ ra phải có một quả penalty cho các cầu thủ Canada. Dẫu sao thì các cầu thủ Canada cũng đang dẫn trước 2 bàn, chơi hơn người, vẫn còn 45 phút ở phía trước, họ cũng không quá phàn nàn. Bây giờ Cornelius đang dòng bóng lên, anh mở sang trái cho đồng đội của mình. Laria truyền lên tiếp cho Ahmed bên phía trái. Ahmed, Buchanan đều đang hoạt động rất tích cực ở hai bên cánh. Bóng được treo bổng vào trong khu vực 16m50. Một pha di chuyển ở hành lang bên phía cánh phải, hành lang trong. Buchanan đánh đầu trả ngược vào phía trong và thiếu chút nữa là đã có bàn thứ 3 cho cao thủ Canada. Miguel vừa rồi đã phải đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi. Sau tình huống đánh đầu trả của Buchanan, bóng đi xoáy hướng thẳng về phía khung thành của thủ môn Abu Rada nhưng đã ngoài tầm với của thủ môn đội tuyển Qatar. Lại là Buchanan đang làm động tác giả ở hành lang bên phía phải. Bóng truyền tới chân của Larin. Larin không chế bóng nhịp một, anh định sút nhưng chỉ sút vào chân của cầu thủ đối phương. Cornelius vào lúc này đang cầm bóng. Cầu thủ của Canada thì vẫn đang nằm trong vòng cấm địa. Đó là Kyle Larin. Anh đã đứng dậy sau khi được David nhắc nhở. Thôi đứng dậy lên, tiếp tục mà đá đi. Bây giờ là một pha dứt điểm. Tỷ số được nâng lên thành 3-0 và Jonathan David trở thành cầu thủ thứ 9. Jonathan David là cầu thủ thứ 9 lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup lần này. Có thể nói là cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới và lúc này đang vô cùng nóng bỏng. 9 cầu thủ lập cú đúp từ đầu giải cho tới giờ, một cầu thủ lập hat-trick, đó là Lionel Messi. Ngoài Jonathan David, cho đến lúc này những cầu thủ đã lập cú đúp đó là Balogun của tuyển Mỹ, Ilya Church của New Zealand, Yasin Ayari của Thụy Điển, Kai Havertz của Đức, Harry Kane của tuyển Anh, Erling Haaland.

0: ghi 3 bàn thắng và không có sự gián đoạn.
1: Buchanan đang có bóng cho các cầu thủ Canada ở bên phía cánh phải, bóng được trả vào khu vực trung lộ. Kone phối hợp với đồng đội của mình, anh nhận bóng vẫn ở khu vực trung lộ và tiếp tục đẩy bóng sâu xuống. David tỉa bóng chạy sang bên phía cánh trái, đường truyền về của Ahmed phối hợp với đồng đội của mình Estakio đưa bóng cho Buchanan tỉa bóng vào vòng 16m50. Johnston, các cầu thủ Canada truyền bóng cho nhau ở trong khu vực 16m50 của Qatar, như thể những cầu thủ Qatar chỉ là những cọc tiêu. Họ phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Đồng hồ trên sân thì đang ở phút bù giờ thứ 5 trong tổng số 6 phút bù giờ của hiệp 1. Buchanan thoải mái, thông thả dắt bóng cắt ngang qua khu vực 16m50. Johnston chuyền bóng vào, pha treo bóng bổng và các cầu thủ Qatar vừa phá ra. Cornelius Kone không chuyền bóng vòng tròn trung tâm trước khi Estakio có bóng hơi chếch bên phía cánh phải, anh lại mở bóng sang cánh trái. Đường chuyền của Ahmed, Laria trả bóng ngược trở lại, dẫn tới 3 bàn và Canada đang chơi cực kỳ thong dong. Kone, cuối cùng thì các cầu thủ Qatar cũng đã lấy được bóng nhưng họ không thể đưa nổi bóng lên tới giữa phần sân. Ngay lập tức là một pha can thiệp và bóng được phá ra bên ngoài để bị dọc quả ném biên dành cho các cầu thủ Qatar. Đây là cơ hội để họ tổ chức đợt tấn công cuối cùng trong hiệp 1, bởi thời gian bây giờ cũng đã sắp hết. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi để kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Trận đấu diễn ra trên sân Vancouver và các cầu thủ Canada là những người đang nắm ưu thế cực kỳ lớn. 3 bàn thắng đã được ghi với một cú đúp của David và bàn còn lại do công của Larin. Không những vậy thì Canada còn đang chơi hơn người và một nhiệm vụ rất nặng nề với ông Lopetegui và các cầu thủ Qatar ở hiệp 2 của trận đấu này. Bây giờ chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến tiếp theo của trận đấu.
2: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Canada và Qatar. Như vậy là đầu hiệp 2 của trận đấu này, huấn luyện viên Julen Lopetegui đã có

hai sự thay đổi người. Trước đó ở trong hiệp 1, ông cũng đã ra cố hàng phòng ngự sau khi các cầu thủ Qatar chỉ còn chơi với 10 người do Anamin đã phải nhận thẻ đỏ. Bên phía các cầu thủ Canada như vậy là Cornelius cũng rời sân và vào thay là Bomito. Trước đó Bomito đã bị đau nhẹ ở bắp đùi và đá thay vị trí của anh là Foguerelos. Ở trong hiệp 2 của trận này, cao thủ Canada trong trang phục thi đấu màu đen bảo hiểm thành bên phía tay phải, còn các thủ Qatar trong trang phục thi đấu màu trắng bảo hiểm thành bên phía tay trái. Ở hiệp 2 của trận đấu này, cao thủ Qatar là những người giao bóng. Như vậy là cho đến thời điểm này thì cầu thủ của Qatar đã có tổng cộng là 4 lần giao bóng và có lẽ con số 4 này vẫn sẽ chưa dừng lại. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, cao thủ Canada đang dẫn trước với tỷ số 3-0, trong đó có một cú đúp của Jonathan David ở các phút thứ 29 và 45+3. Trước đó Kyle Larin đã đưa các cầu thủ Canada vươn lên dẫn trước ở phút thứ 16, cũng sau một pha dứt điểm của David. Có thể nói là nếu như ở trong trận đấu đầu tiên David chơi mờ nhạt bao nhiêu trước cầu thủ Bosnia thì ngày hôm nay anh tỏa sáng bấy nhiêu, in dấu dày trong cả 3 bàn thắng của cao thủ Canada và có lẽ là sẽ còn chưa dừng lại ở con số đó. David lúc này đã trở thành cầu thủ thứ 9 lập cú đúp trong một trận đấu tại World Cup lần này. Dẫn đầu vẫn đang là Messi với một hat-trick kinh điển đúng nghĩa. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Canada chủ yếu tấn công không chỉ là bằng những pha giãn biên mà có cả tấn công trung lộ. Họ triển khai bóng rất đa dạng ở hai bên cánh, với bên phía trái là Ahmed, bên phía phải là Buchanan. Ở giữa có một Kone vừa đóng vai trò máy quét, vừa đóng vai trò như là đồng hồ đếm nhịp. Và quan trọng nhất đó là lối chơi của các thủ Canada, lối chơi pressing tầm cao mang sắc thái của hệ sinh thái Red Bull. Họ đẩy cao đội hình, chấp nhận để cho đối phương khai thác khoảng trống phía sau lưng, nhưng điều quan trọng là họ gây sức ép liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ. Và cỗ máy pressing của cao thủ Canada, các bạn có thể hình dung nó như là một cỗ máy thủy lực. Nó nghiền bất cứ thứ gì dưới sức ép của nó. Các cầu thủ Canada mặc dù chỉ kiểm soát bóng đâu đó khoảng từ 60 cho đến 68% thôi, nhưng dứt điểm cầu môn, cứ mỗi một lần đưa được bóng áp sát khu vực 16-50 hoặc là vào trong vòng cấm lại có một cơ hội ghi bàn mở ra cho các học trò của huấn luyện viên Jesse March. Có thể nói là sự cơ động của cao thủ tấn công bên phía Canada với Kyle Larin, Jonathan David, Ahmed trái, Buchanan phải, rồi ở phía trên có Eustachio, nó khiến cho cao thủ Canada có rất nhiều phương án dứt điểm cầu môn. Johnstone bây giờ đang có bóng ở ngang khu vực 16-50, anh trả ở trong trung lộ cho Eustachio. Eustachio lại trả bóng lại cho Johnstone, vẫn bên phía cánh phải, anh chia bóng bổng vào, bóng đẩy ra. Các cầu thủ Qatar chỉ có làm một việc duy nhất, đó là phá bóng lên thôi, chứ còn không thể triển khai được bóng. Bây giờ lại là Buchanan đang có bóng bên phía cánh phải, ngang khu vực 16-50, trả bóng lại trong trung lộ cho Kone. Kone đẩy cho Eustachio, mở trái cho Laria. Laria sẽ đẩy tiếp cho Ahmed. Ahmed đâm chéo vào trong khu vực 16-50, nhưng hậu vệ của Qatar đã gây sức ép và bóng từ chân của Ahmed đi hết đường biên ngang. Có thể nói là lúc này khả năng tấn công của các thủ Qatar là bằng không. Sức mạnh tấn công của họ vào lúc này đã bị băng giá của Canada vô hiệu hóa hoàn toàn. Và các cầu thủ tấn công của Qatar lúc này đã gần như là tê liệt. Tê liệt không phải bởi vì điều kiện khí hậu lạnh giá của đối với những cầu thủ đến từ xứ sở nóng sa mạc, mà là bởi lối chơi cường độ cao, pressing liên tục, khiến cho các thủ Qatar có thể nói là gần như là nghẹt thở. Điểm sáng duy nhất trong đội hình của Qatar vào lúc này đó chính là thủ môn Mahmoud Aburada với 4 pha cứu thua. Chứ nếu không thì tỷ số có lẽ là đã phải là 5-6 không nghiêng về cao thủ Canada rồi. Lúc này nhiệm vụ của các chân sút bên phía Canada là phải ghi ít nhất

ghi ít nhất là một bàn thắng nữa để có được hiệu số bàn thắng thua là 5-1, từ đó vươn lên đứng đầu bảng B. Lúc này đứng đầu bảng đang là Thụy Sĩ với 4 điểm và hiệu số bàn thắng thua là 5-2. Nếu như ghi thêm một bàn nữa thì các cầu thủ Canada sẽ có hiệu số bàn thắng thua là 5-1. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Canada có cơ hội dứt điểm. Kyle Larin tung ra cú dứt điểm, bóng dội các cầu thủ Canada. Qatar bật ra tới chân của Buchanan bên phía phải. Buchanan treo vào trong và sẽ có một quả phạt góc cho các cầu thủ Canada bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình.

Và có tới 7 cầu thủ của Canada xâm nhập vào 16m50 của Qatar để đón nhận đường chuyền của đồng đội từ tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Eustachio sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Như vậy là còn có check VAR để xem khả năng một quả penalty cho các cầu thủ Canada. Như vậy là sẽ không có quả penalty. Canada sẽ thực hiện tình huống đá phạt góc của mình. Bóng được treo bổng vào 16m50. Không chạm cầu thủ nào. Bóng đập đất và nảy ra khỏi khu cấm địa. Ngay lập tức các cầu thủ Canada giành quyền kiểm soát bóng. Vừa rồi là một tình huống không có va chạm. Tuy nhiên nhìn cách di chuyển và cách lấy bóng của cầu thủ Canada, nó đều cho thấy sự vượt trội so với đối thủ Qatar. Như vậy là đang có một chấn thương cực kỳ nghiêm trọng ở trên sân Vancouver. Rất nhiều cầu thủ của hai đội đều đang ôm đầu bởi cầu thủ của Canada chắc chắn là đã bị gãy chân rồi. Sự hốt hoảng trên gương mặt của cầu thủ của cả hai bên chứ không phải là chỉ những người đồng đội Canada. Căng thẳng đang xảy ra. Số 22 của Canada đó là Laya đang rất bức xúc khi anh chứng kiến đồng đội của mình bị chấn thương nghiêm trọng như vậy. Trận đấu đang gián đoạn. Các cầu thủ dự bị của Canada thì vào sân tạo thành một vòng tròn để che cho đồng đội của mình trong lúc anh đang được sơ cứu ngay trên mặt sân. Còn cầu thủ Qatar đã có va chạm và dẫn đến chấn thương nghiêm trọng thì có một vẻ mặt thất thần. Trận đấu chắc chắn sẽ bị gián đoạn rất lâu. Madibo chỉ phải nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm vừa rồi. Nhưng rõ ràng là về mặt tâm lý thì anh sẽ chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nếu như nhìn quan sát ban đầu thì đó là một tình huống va chạm không quá nghiêm trọng. Nhưng khi mà cầu thủ Canada ngã xuống sân thì tất cả mọi người đều nhìn thấy là anh đã bị gãy chân. Thậm chí là bây giờ kể cả các cầu thủ Canada còn ra an ủi Madibo. Và thì đang vào cuộc để xem xét khả năng một tấm thẻ đỏ trực tiếp chứ không phải là thẻ vàng. Thẻ vàng hay thẻ đỏ và lúc này không còn quan trọng nữa. Điều mà người ta đang quan tâm đó là chấn thương quá nghiêm trọng của cầu thủ bên phía Canada. Điều đáng tiếc là nó lại xảy ra ở một trận đấu mà thế trận hoàn toàn diễn ra một chiều. Và như vậy là Asim Madibo đã phải nhận thẻ đỏ.

Trên sân thì căng thẳng vẫn chưa ngừng lại. Vẫn đang có những thành viên của Canada bức xúc ở tình huống va chạm vừa rồi. Trong khi cầu thủ của Canada đang được bác sĩ sơ cứu ở trên sân, thì mặt cỏ cũng trở thành một điểm hỗn loạn với rất nhiều cầu thủ của cả hai bên đang lời qua tiếng lại với nhau. Madibo đang tỏ ra rất sốc

Sau khi được bác sĩ của đội tuyển chăm sóc, sơ cứu ngay trên mặt sân, thì cầu thủ Canada vào lúc này đang được đưa lên băng ca. Những hình ảnh mà không có một người hâm mộ nào mong muốn nó xảy ra. Trong một trận đấu mà Canada đang dẫn tới 3 bàn ngay trong hiệp 1. Chơi hơn người thì không có lý do gì phải cần đến những tình huống va chạm như vậy. Thà rằng là nó xảy ra ở một trận đấu căng thẳng, kịch tính, cân bằng thì còn có lý do để giải thích.

trong một trận đấu mà Canada hoàn toàn vượt trội thì họ lại mất người vì một chấn thương. Chứng kiến đồng đội của mình gặp một chấn thương nghiêm trọng như vậy chắc chắn là tác động rất nhiều tới tâm lý của các cầu thủ Canada. Khi mà họ đang chơi tưng bừng, đã có cầu thủ Canada bật khóc. Trên sân thì Cone đang ngồi ở trên băng ca chứ không phải là nằm. Anh đang vẫy tay chào các cổ động viên, cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng ai cũng hiểu là World Cup đã hoàn toàn kết thúc với Cone chỉ sau có một trận rưỡi. Và trước mắt anh sẽ là một quãng thời gian rất dài để có thể hồi phục và quay trở lại sân cỏ với phong độ đỉnh cao. Chấn thương vừa rồi thực sự là sẽ làm hỏng trận đấu. Qatar đã nhận 2 thẻ đỏ và đây là trận đấu thứ 2 ở World Cup 2026. Có nghĩa là 2 thẻ đỏ được rút ra trong một cuộc so tài. Như vậy là sau quãng thời gian gián đoạn khá lâu thì bây giờ cuộc so tài giữa Qatar và Canada đã tiếp tục. Tỷ số đang là 3-0 nghiêng về phía Canada. Còn Qatar chỉ đang chơi ở trên sân với 9 người thôi. Các cầu thủ Canada vào lúc này đang kiểm soát bóng. Thời gian thi đấu thì chưa qua phút thứ 60, không tính đến bù giờ. Và quãng thời gian dài còn lại của trận đấu có lẽ sẽ là một màn tập dượt tấn công dành cho các cầu thủ Canada. Ở trên sân thì một cầu thủ Canada vừa phạm lỗi và Qatar sẽ được hưởng quả đá phạt lên. Liên tiếp những sự thay đổi người. Bây giờ thì bên phía Qatar số 11 sẽ rời sân. Al Hussein vào sân để thay cho Afif. Các cầu thủ Qatar đã thực hiện xong quyền thay đổi người của mình và bây giờ thì họ thực hiện quả đá phạt. Từ bên phần sân nhà, bóng được truyền dài chếch bên phía cánh phải sang phần sân của Canada, đi thẳng ra bên ngoài để biên dọc.

0: Buchanan. Buchanan đi bóng sát đường biên. Và bây giờ là sát biên ngang trước khi anh thực hiện quả tạt vào. Bóng đi sâu và tới thẳng đôi tay của thủ môn bên phía Qatar. Thủ thành Abu Nada bây giờ thực hiện quả phát bóng lên. Anh phát bóng bổng sang phần sân của Canada. Các cầu thủ Canada trả bóng ngược trở lại. Bóng luẩn quẩn ở khu vực vòng tròn trung tâm. Liên tiếp những tình huống cắt bóng của các cầu thủ Canada. Và bây giờ thì họ đang kiểm soát bóng để tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Laria. Lại có tiếng còi của trọng tài và quả phạt cho các cầu thủ Canada giữa phần sân của Qatar. Bóng được triển khai lên phía trên. Ahmed. Ahmed kiểm soát bóng ở sát vạch 16m50. Estagio. Anh trả bóng lại. Bóng được mở check sang bên phía cánh phải. Ngang vạch 16m50. Rồi lại trả về trung lộ. Đường chuyền. Ahmed là người đã băng vào vòng 16m50 để có thể dứt điểm cận thành. Tuy nhiên các cầu thủ Qatar đã phá bóng ra. Estakio. Canada vừa thực hiện quả ném biên bên phía cánh trái. Bóng trở lại chân của Ahmed. Laria. Đó là Laria. Phạt góc cho Canada. Một tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh trái.
1: Hơn một giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua. Lúc này cao thủ Canada có thể nói là tâm lý thi đấu đang bị phủ bóng bởi chấn thương rất ghê rợn của Kone. Và đáng chú ý như chúng tôi đã đề cập, Kone cùng với Eustachio đang là bộ đôi người hùng thầm lặng của cao thủ Canada trong chiến thắng. Chiến thắng là chắc chắn đối với các học trò của huấn luyện viên Jasimat. Chỉ có điều như chúng tôi đã nói, nó đã bị phủ bóng phần nào đó với chấn thương của Kone. Lúc này cao thủ Qatar cũng chỉ còn chơi với 9 người trên sân. Hai cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đó là Al Amin với một tình huống phạm lỗi chiến thuật và Madibo với một tình huống vào bóng ghê rợn. Cao thủ Qatar được hưởng quả đá phạt góc. Bóng được trả về tuyến này. Lại có một tình huống vào bóng rất nguy hiểm. Các bạn có thể nghe thấy tiếng còi dứt khoát của trọng tài Garay. Và lúc này thì ở trên sân đang có một tình huống hỗn loạn. Đã có những xô đẩy giữa cầu thủ của đôi bên. Người đã có pha băng vào và dứt điểm bằng chân trái, đó là Ahmed. Và cầu thủ của Qatar một lần nữa lại có một pha vào bóng ngay vào vị trí dây chằng chéo ở đầu gối trái của Ahmed. Đó là một vị trí mà nếu như dính chấn thương thì nguy cơ kết thúc sự nghiệp là cực kỳ cao. Fathi là cầu thủ đã được tung vào sân để thay cho Abdurizak. Những pha vào bóng của các cầu thủ Qatar vào lúc này có lẽ là họ đang bị ảnh hưởng tâm lý, không có điểm dừng trong những pha vào bóng quyết liệt thì có thừa, những tình huống vào bóng và vào bóng với sự kiểm soát hoàn toàn khác nhau với những tình huống vào bóng hết chân. Bây giờ đứng trước bóng vẫn đang là Ahmed. Anh thực hiện quả đá phạt trực tiếp và như vậy tỷ số được nâng lên thành 4-0 cho cầu thủ Qatar. Lần này thì không phải là Ahmed mà đó là Saliba, cầu thủ vừa được tung vào sân để thay cho Kone bị chấn thương. Anh thực hiện một cú cứa lòng trong chân phải, bóng đi xuyên qua hàng rào phòng ngự của cao thủ Qatar và thủ môn Abu Nada. Lần thứ hai trong trận đấu này đã mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của đội nhà. Sau khi ghi được bàn thắng thì Saliba đã chạy lại đường pit để giơ chiếc áo số 8 lên tri ân đối với Kone, cầu thủ đồng đội của mình vừa bị chấn thương.

Như bình luận viên Việt Anh đã chia sẻ, World Cup 2026 này coi như đã kết thúc đối với Kone. Chấn thương của Kone là một chấn thương rất nghiêm trọng và anh sẽ phải mất ít nhất từ 6 cho đến 9 tháng để có thể hồi phục, trong điều kiện là ca phẫu thuật thành công. Cú sút của Saliba đã đi vòng ra phía ngoài hàng rào phòng ngự, sau đó đập vào mép trong cột rào khung thành. Như vậy là không có lỗi của Abu Nada. Nhưng có lẽ tỷ số 4-0 vẫn chưa phải là tỷ số cuối cùng của trận đấu này, bởi vì phía trước hai đội vẫn còn tới 25 phút thi đấu. Nó là quãng thời gian có thể gọi là tra tấn đối với các thủ Qatar, khi họ chỉ còn chơi với 9 người. Và Canada thì không hề có một dấu hiệu buông lỏng, không có một chút dấu hiệu nào giảm nhịp độ trận đấu. Họ vẫn đẩy toàn bộ điểm nóng hừng hực, giống như thể lâu lắm rồi Canada mới có ánh nắng của mùa hè. Chúng ta đều biết Canada là một trong những quốc gia ở gần Bắc Cực, và họ chỉ có 3 tháng hè ngắn ngủi để có thể hưởng ánh nắng ấm áp. Lúc này thì cao thủ Canada thậm chí là đang tạo ra một sức nóng như là một ngọn núi lửa sắp phun, chứ không phải là ánh nắng nữa. Ở trên sân bây giờ thủ môn Abu Nada đang ngồi và ra hiệu là anh bị đau ở vai trái, cần tới sự săn sóc của bác sĩ. Trận đấu đang tạm thời phải gián đoạn để cho bác sĩ của Qatar vào săn sóc cho thủ môn Abu Nada. Thành thật mà nói thì ở châu lục, tức là ở các sự kiện của AFC, Abu Nada được đánh giá là bậc thầy phù thủy trong khung thành. Nhưng ngày hôm nay trước một sức ép quá lớn từ các thủ Canada, với sức mạnh thể chất vượt trên, với cường độ chơi bóng, với chiến thuật hiện đại, với những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến, Qatar đã như là một chiếc đàn piano đứt dây, như là một que kem bị tan chảy dưới sức nóng. Chỉ có điều không phải là sức nóng của sa mạc, mà là sức nóng đến từ một đội bóng thường xuyên phải chơi bóng trong điều kiện lạnh giá và mưa phùn. Lúc này ở trên các khán đài của sân BC Place, các cổ động viên của Canada đang tạo ra một làn sóng người. Hàng vạn cổ động viên mặc chiếc áo đỏ, màu áo chính thức của đội tuyển Canada, đang tạo ra một làn sóng người đẹp, không khác gì cách mà các cổ động viên Na Uy đã tạo ra màn cổ vũ cho các chiến binh Viking Na Uy ở trên sân. Từ năm 2016, khi đội tuyển Iceland lần đầu tiên đến thi đấu tại vòng chung kết Euro trên đất Pháp, các cổ động viên của Iceland đã tạo ra cách ăn mừng với tiếng trống và tiếng hò reo hù hù. Và từ đó thì cách ăn mừng và cổ vũ của các cổ động viên Iceland đã lan tỏa ra, trở thành một nét văn hóa toàn cầu, chứ không còn của riêng các nước khu vực Bắc Âu nữa. Nhưng đến năm nay, khi mà các cổ động viên của Na Uy tạo ra cảnh cổ vũ với hình ảnh các chiến binh đang chèo thuyền ở trên các khán đài, thì nó đem đến sự phấn khích còn lớn hơn nữa. Khung cảnh đó với hàng vạn cổ động viên Na Uy mặc chiếc áo đỏ có in hình quốc kỳ ở trên áo, đó thực sự là một khung cảnh vô cùng hoành tráng và in đậm vào trong tâm trí của mọi người. Như vậy là lúc này thì trọng tài Garay người Chile cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân tiếp nước. Vấn đề tiếp nước cũng là một vấn đề gây đau đầu cho lãnh đạo của FIFA, vì đành rằng là các trận đấu diễn ra tại Mỹ hoặc là Mexico trong điều kiện là nhiệt độ lên tới 29 và ngoài 30 độ C, độ ẩm là từ 55 cho thậm chí là lên tới gần 70 độ C, thì các cầu thủ đến từ châu Âu đúng là cần phải tiếp nước. Nhưng nó diễn ra ở một số sân vận động có mái che, hoặc là thi đấu vào buổi tối, nhiệt độ chỉ đâu đó khoảng chừng 18-19, hoặc là ở Canada này chẳng hạn, nhiệt độ cũng Vancouver vào lúc này chỉ là 22 độ C, thì lý gì mà phải tiếp nước. Tất nhiên chúng ta đều hiểu.

rằng đằng sau động thái và thông điệp nhân văn của FIFA rằng tiếp nước là để bảo vệ sức khỏe, tránh chấn thương cho các cầu thủ, thì cũng luôn có những động thái thương mại đi kèm phía sau đó. Thôi thì đành phải a quy chính chuyện rằng nếu không có tiền thì FIFA làm sao tổ chức sự kiện được, làm sao có tiền thưởng cho các đội tuyển, và đặc biệt làm sao có tiền đền bù cho những cầu thủ thi đấu tại một sự kiện do FIFA tổ chức được, như trường hợp của Kone ngày hôm nay.

Khoảng thời gian 3 phút tiếp nước đã kết thúc và cầu thủ hai đội đang trở lại vị trí của mình chuẩn bị cho hiệp 2 của trận đấu tiếp tục. Theo thống kê thì tính đến thời điểm này các cầu thủ Canada đã tung ra tổng cộng là 17 tình huống dứt điểm cầu môn. Họ đã có được 4 bàn thắng và trận đấu trở lại đang ở phút thứ 70. Thời gian bù giờ cho hiệp 2 của trận đấu này có lẽ sẽ rơi vào khoảng 10 phút.

trọng tài người Chile vẫn chưa nổi còi cho hiệp 2 của trận đấu tiếp tục. Như vậy là bên phía các cầu thủ Canada có hai sự thay đổi người. Fugeron và Ahmed là những cầu thủ vừa rời sân. Và vào sân là Safanburg cùng với Uluwaseyi. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục. Thủ môn của Qatar vừa thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Các cầu thủ Canada dễ dàng kiểm soát bóng ở phần sân nhà trước khi tổ chức một đợt tấn công ở hành lang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Qatar đã cắt ở đường truyền. Cú phá bóng vừa rồi của cầu thủ áo số 2 bên phía Qatar lại đi trúng mặt cầu thủ của Canada. Safenburg vừa vào sân và vừa có tình huống chạm bóng đầu tiên trước khi anh tỏ ra khá choáng vì ăn trọn trái bóng vào mặt sau một tình huống nỗ lực cản phá của cầu thủ bên phía Qatar. Trận đấu đang bị gián đoạn một lần nữa. Safenburg vẫn vừa đi vừa xoa mặt. Các cầu thủ Canada thì phối hợp với nhau để tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Bây giờ thì bóng được trả vào khu vực trung lộ. Estakio. Và bây giờ là đồng đội của anh thực hiện đường truyền vào vòng 16m50. Cầu thủ của Qatar đã phá bóng đi hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái. Đây đã là quả đá phạt góc thứ 10 mà các cầu thủ Canada được hưởng trong trận đấu này. Estakio là người sẽ thực hiện quả đá phạt góc. Bóng được đưa về phía cột 2. Các cầu thủ Canada kiểm soát được bóng rồi. Buchanan. Anh giữ bóng ở gần khu vực cột cửa góc trước khi trả bóng ngược trở lại cho tuyến 2. Safenburg. Bóng được treo bổng ở 16m50. Đường chuyền là hơi mạnh và tình huống vừa rồi thì David đã không thể khống chế được bóng. Đi hết đường biên ngang và quả phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho các cầu thủ Qatar. Cách biệt vào lúc này đang là 4 bàn và trong quãng thời gian còn lại thì rất có thể cách biệt này sẽ còn tiếp tục được gia tăng. Chơi hơn một người đã là một lợi thế rất lớn. Ngày hôm nay các cầu thủ

0: Canada còn chơi nhiều hơn hai người. Đường chuyền lên của Bobito. Bobito đẩy bóng dài dọc biên lên phía trên cho Johnstone. Johnstone lại đưa bóng vào trong cho Estakio. Saliba. Saliba trả bóng ra. Johnstone phối hợp với Estakio. Và bây giờ là Buchanan. Buchanan xâm nhập vào 16m50. Anh đảo bóng. Johnstone. Bóng vẫn đang quanh quẩn. Buchanan. Buchanan dứt điểm. Đó là một pha xoay người dứt điểm trúng người cầu thủ bên phía Qatar. Và như vậy là không cần đến các cầu thủ Canada nữa. Qatar vừa tự làm nốt phần việc của mình với một pha phá bóng phản lưới nhà và tỷ số được nâng lên thành 5-0. Chúng tôi vừa nhắc đến khả năng gia tăng cách biệt ở những phút còn lại của trận đấu này và gần như ngay lập tức điều đó đã xảy ra. Canada đang được hưởng niềm vui của một chiến thắng tưng bừng. Nhưng thực sự khó có thể coi đây là một trận đấu hay. Nó diễn ra với một thế trận không thể một chiều hơn. Và cùng với đó là một chấn thương rất nghiêm trọng của Kone. Nếu như không có pha chạm bóng của cầu thủ bên phía Qatar thì bóng đã đi ra bên ngoài đường biên dọc. Tuy nhiên nỗ lực cản phá của cầu thủ mang áo số 26 đó là Manan, một trong những cầu thủ vào sân thay người, đã khiến trái bóng đi vào trong khung thành và giúp cho Canada có được bàn thắng thứ 5. Thời gian thi đấu của hiệp 2 đang ở phút thứ 75. Như vậy là bàn thắng không tính là một pha phản lưới nhà. Nó được tính cho cầu thủ vào sân thay người Safenburg. Cầu thủ đã tung ra cú dứt điểm.
1: Theo chúng tôi đó là một tình huống phải tính là phản lưới nhà, bởi vì nếu như không có pha chạm bóng của hậu vệ bên phía Qatar thì bóng đi ra ngoài khung thành của thủ môn Abu Nada. Cho đến thời điểm này đã có 5 cầu thủ đã có những tình huống đá phản lưới nhà, đó là hậu vệ phải Mohamed Hani của đội tuyển Ai Cập trong trận đấu với đội tuyển Bỉ. Đó là Ayman Hussein của đội tuyển Iraq trong trận đấu với Na Uy. Đó là An Arab của Jordani trong trận đấu với đội tuyển Áo. Bobadilla của Paraguay trong trận đấu với đội tuyển Mỹ. Và Miro Muhem của đội tuyển Thụy Sĩ trong trận đấu với Qatar. Thời gian thi đấu vẫn còn khoảng chừng 15 phút có lẽ. Chắc chắn là tỷ số 5-0 vẫn chưa phải là tỷ số cuối cùng. Lúc này huấn luyện viên Jesse Marsh đã tạo rất nhiều điều kiện cho cao thủ dự bị có trải nghiệm World Cup và tiếp tục thử nghiệm những phương án dự phòng. Lại có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho cao thủ Canada ở hành lang bên phía cánh trái theo tấn công của các thủ chủ nhà. Ở những phút vừa qua, các thủ Qatar mặc dù đã có một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ từ một tình huống vào bóng thô bạo, nhưng vẫn có những cầu thủ Qatar tiếp tục sử dụng chiêu tiểu xảo xô đẩy để gây ức chế đối với cầu thủ Canada. Đây là cách để họ hạn chế các thủ Canada có những pha phối hợp với nhau và giảm bớt cường độ tấn công mà các thủ Canada tạo ra, khiến cho các thủ Qatar phải nói thực sự là nghẹt thở. Safenburg đang có bóng, anh căng ngang vào trong và lại có thêm một quả đá phạt góc nữa dành cho các thủ chủ nhà. Đây là quả phạt góc thứ 12 dành cho các thủ Canada. Bóng được phối hợp nhanh. Quả phạt góc thứ 13. Hậu vệ của Qatar phá bóng lên, đập chân của Safenburg nảy cầu vồng về phía khung thành của thủ môn Abu Nada, buộc thủ môn này phải đấm bóng an toàn.

Hướng thực hiện của đá phạt góc này vẫn là bên phía cánh trái tiêu tấn công của Canada. Quả treo bóng của Eustachio. Bóng dội ra và một tình huống phá bóng thôi. Chắc chắn là như vậy. Thủ thành của Canada lên tới tận đường trung tuyến để không chơi bóng. Bóng lại tới chân của Eustachio bên phía trái. Anh chồng biên cùng với Savenberg căng ngang vào trong. Vâng, quả phạt góc thứ 14. Chúng tôi đã nói về sức ép, chúng tôi đã nói về cường độ, chúng tôi đã nói về máy thủy lực. Và lúc này chiếc máy ép thủy lực đó vẫn đang hoạt động với công suất tối đa. Không có một dấu hiệu nào cho thấy cao thủ Canada giảm cường độ xuống để quản trị tỷ số cũng như là tránh chấn thương. Họ vẫn đang chơi với một quyết tâm cao nhất có thể. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Canada vào lúc này đang đạt gần tới con số 3, 2.9. Một điều kỳ lạ là Qatar vẫn đang có chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.18. Trong bối cảnh họ chỉ còn có 9 người ở trên sân. Cầm bóng 24%, dứt điểm cầu môn có 2 và không trúng đích. Bây giờ trên sân, Johnston đẩy bóng lên cho Buchanan bên phía cánh phải. Buchanan không thể phát triển tiếp lên. Anh quay đầu bóng, trả vào trong trung lộ cho Saliba. Tiền vệ trẻ mới 22 tuổi đã có một pha ghi bàn với một cú sút phạt trực tiếp thành công. Một bàn thắng rất đẹp. Nằm trong số những cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ một quả sút phạt trực tiếp. Safenberg ở bên phía cánh trái. Anh trả vào trong trung lộ cho Laria, đẩy tiếp lên cho Kai Larin. Mở sang bên phía cánh phải, Johnston căng ngang. Thủ thành Abu Rada đã dùng chân để phá bóng chứ không phải là dùng tay nữa. Lúc này ở trên sân có một điều đáng chú ý là huấn luyện viên Jesse Marsh vẫn chưa sử dụng Anthony Davis. Hậu vệ trái đa năng và chơi cho một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu, đó là Bayern Munich. Trên sân, Savenberg lại có một pha treo bóng hướng vị trí cột đài. Abu Rada băng ra ngoài khu 5m50 để đánh đỡ, đấm bóng phá ra. Và kết thúc là một tình huống băng vào tận khu 5m50 của Savenberg để thực hiện một cú dứt điểm bằng chân trái. Trên sân một lần nữa, thủ thành Abu Rada lại nằm lăn ra. Anh có dấu hiệu bị đau ở bắp đùi trái. Có thể nói lúc này cao thủ Canada triển khai một lối chơi tấn công với hướng tấn công rất đa dạng. Khai thác cả hai cánh, cả trung lộ. Cánh phải có Buchanan và Johnston, cánh trái thì có Safenberg. Trung lộ thì có Saliba và Eustachio. Họ cũng sử dụng rất tốt các tình huống cố định, đá phạt trực tiếp, phạt góc để tạo cơ hội. Và thực tế là đã có được 2 bàn thắng từ những tình huống cố định như vậy. Một trong những quả đá phạt trực tiếp thành bàn là của Saliba, tiền vệ mới 22 tuổi. Cũng cần phải nói rằng là lối chơi cường độ cao, pressing cao và phối hợp ngắn chính xác, đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công tới 90% của Canada đã giúp cho đội chủ nhà duy trì quyền kiểm soát và vây hãm khung thành của Abu Rada liên tục. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng là bước ngoặt của trận đấu đến từ 2 tấm thẻ đỏ. Đầu tiên là của Anamin và sau đó là của Abido. Bây giờ trên sân, cao thủ Canada như thường lệ vẫn đang cầm bóng bên phần sân của Qatar. Bóng được trả lại cho Laria, mở sang trái cho Savenberg. Lúc này sau khi Savenberg vào sân thì Laria đang bó vào chơi trung vệ.

0: tiếp tục là một cú dứt điểm nữa. Kyle Larin. Đây đang là những phút mà cầu thủ Canada chơi bóng ở trong khu vực 16-50 của Qatar. Nó như là một bữa tập duyệt với đội tuyển Qatar là quân xanh. Bên phía các cầu thủ Canada vừa có sự thay đổi người. Rời sân là tiền vệ phải Buchanan và vào thay là Sigur. Cầu thủ mang áo số 23 Nico Sigur năm nay mới 22 tuổi. Đây là cơ hội mà huấn luyện viên Jesse Marsh trao cho anh để có trải nghiệm thi đấu tại World Cup. Và như chúng tôi đã đề cập, nó cũng là một cách để tính tới các phương án dự phòng. Bóng được Eustachio mở sang bên phía phải cho Sigur. Sigur trả lại cho Johnston. Johnston đi bóng xuống đáy biên, căng ngang vào trọng. Cuối cùng thì thủ môn Abunada đã bắt gọn trái bóng.
1: Thủ môn của đội tuyển Qatar vừa thực hiện pha phát bóng bổng mạnh sang phần sân của Canada. Tất nhiên là bóng tới tầm kiểm soát của các cầu thủ Canada, bởi không có một cầu thủ nào của Qatar lại có mặt ở bên phần sân của đối phương nữa. Như vậy là theo cập nhật mới nhất trên bảng điện tử thì bàn thắng thứ 5 của Canada đã được tính là một pha phản lưới nhà của Mana, chứ không phải là pha dứt điểm thành bàn của Safaibuk, cầu thủ vào sân thay người. Canada thì vẫn chưa muốn dừng lại ở con số 5. Họ vẫn đang cần mẫn tấn công và liên tiếp có những pha xâm nhập vào 16m50, nơi vào lúc này tập trung toàn bộ đội hình của Qatar. 9 cầu thủ của Qatar trong khu vực cấm địa. Bây giờ thì Qatar sử dụng quyền thay đổi người cuối cùng của mình. Vào sân là Mendes. Cầu thủ rời sân là Fathi. Fathi là cầu thủ đã phải nhận một thẻ vàng. Cả hai đội đều đã sử dụng hết quyền thay đổi người của mình trong trận đấu này. Trên sân thì các cầu thủ Canada thực hiện quả đá phạt góc thứ 15. Các cầu thủ áo trắng bật cao tranh chấp bóng bổng và có hai tình huống đánh đầu phá bóng liên tiếp, bóng trở lại chân của Canada trong tầm kiểm soát của cầu thủ màu số 7, đó là Eustachio. Anh phối hợp sâu xuống đáy biên và sau đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ Canada.

cầu thủ của hai đội đang thả bóng liên tiếp, trong đó có tới 3 tình huống chuyền bóng bước đầu của các cầu thủ Canada. Và bây giờ thì họ đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Laria thoải mái dâng cao tham gia đợt tấn công này và Johnstone treo bóng. Bóng cắt qua khu vực 16m50 sang bên phía cánh trái tới vị trí của Safebus. Safebus trả bóng vào trung lộ của Saliba. Anh chuyền bóng chọc khe vào vòng cấm địa David. Cú phá bóng của cầu thủ mang áo số 2 Miguel. David đã bỏ bóng đi hết đường biên ngang để đồng đội của mình thực hiện quả ném biên. Quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc thứ 16. Đồng hồ trên sân thì đã chỉ sang phút thi đấu chính thức cuối cùng. Laria nhả bóng ra và một cú sút rất căng từ bên ngoài vòng cấm. Saliba vừa đưa bóng trúng người cầu thủ đồng đội. Lại là những tình huống tranh chấp bóng bổng trong vòng cấm địa. Và cuối cùng thì trọng tài đã nổi còi phạt các cầu thủ Canada và cho Qatar được hưởng quả đá phạt lên từ trong khu vực 16m50.

0: Bóng vừa được đưa sang phần sân Canada, check bên phía cánh phải. Vẫn không thiếu những pha va chạm, vừa rồi thì trọng tài lại phải cắt còi. Người vừa bị phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 4 bên phía Qatar, Leye. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này đã trôi qua và hai đội sẽ đá bù giờ thêm 9 phút.
1: Quãng thời gian bù giờ 9 phút này là quãng thời gian chúng ta có thể hiểu. Nó xuất phát từ 3 phút tiếp nước. Quãng thời gian trọng tài xem lại các tình huống dẫn tới thẻ đỏ và quãng thời gian dành cho cầu thủ của Canada đã bị dính chấn thương. Rất đáng tiếc. Chiến thắng này, chiến thắng 5 sao của Canada, thậm chí là chiến thắng có thể là với tỷ số như một set tennis của Canada đã có thể hào nhoáng và bóng lộn nếu như không có chấn thương của Kone. Đây rồi, bàn thắng thứ 6 cho các cầu thủ Canada. Chúng tôi vừa nói về tỷ số của một set tennis. David trở thành cầu thủ thứ 2 lập hat-trick ở World Cup lần này sau Lionel Messi. Tất nhiên là 3 bàn thắng của Jonathan David đối với những người truyền thống thì sẽ không được coi như là một cú hat-trick đúng nghĩa. Hat-trick đúng nghĩa nó phải là 3 bàn thắng nối tiếp nhau và không bị xen kẽ bởi một pha ghi bàn của đồng đội hay là cầu thủ của đối phương. Nhưng điều đó có lẽ là cũng đã phai nhạt theo sự thay đổi của bóng đá hiện đại. Hat-trick bây giờ chỉ cần đơn giản là ghi 3 bàn trong một trận đấu mà thôi. Đây là điều mà chúng tôi đã đề cập. Trong 9 phút bù giờ này, chúng tôi tin rằng là các thủ Canada vẫn có thêm bàn thắng nữa và nó đã đến ngay lập tức. Đó là pha dứt điểm bằng chân trái của Jonathan David. Cũng cần phải nói nó đến từ một tình huống khi mà các cầu thủ Canada có một pha dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm. Bóng sau đó đập vào chân một cầu thủ của Qatar và nảy tới vị trí của Jonathan David. Không khác gì những kịch bản đã được cao thủ Canada trình diễn ở trong hiệp 1 với các pha ghi bàn của David và Kyle Lowry. Có một chi tiết đáng lưu ý, như chúng tôi đã đề cập, bước ngoặt của trận đấu này đến từ tình huống khi mà Anamin của Qatar đã phải nhận thẻ đỏ đầu tiên ở trong hiệp 1. Đó là thời điểm mà các thủ Canada đã vươn lên dẫn trước 1-0 và chơi với lợi thế hơn người càng giúp cho các thủ Canada phát huy tối đa lối chơi pressing tầm cao và cường độ nhanh để từ đó khiến cho hệ thống phòng ngự của các thủ Qatar hoàn toàn sụp đổ. Cộng thêm với tấm thẻ đỏ thứ hai của Madibo, nó khiến cho người ta rõ ràng là phải hết sức chú ý nếu như ở World Cup trước 64 trận chỉ có 4 thẻ đỏ mà thôi.

ở World Cup lần này, tính tới trận đấu giữa Canada với Qatar là trận đấu thứ 27, cũng đã có tới 6 thẻ đỏ. Điều đó khiến cho người ta phải đặt câu hỏi là do cầu thủ đá rát hơn hay là do trọng tài siết chặt kỷ luật hơn. Thẻ đỏ dành cho Anamin là chính xác với một tình huống phạm lỗi ngăn cản đối phương có khả năng ghi bàn. Thẻ đỏ dành cho Madibo là kết quả của một pha vào bóng ác ý. Trong rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì cao thủ Bosnia cũng đã sụp đổ sau khi một cầu thủ của Bosnia phải nhận thẻ đỏ.

Như vậy là chỉ riêng trong buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam đã có tới 3 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ và tổng số thẻ đỏ lúc này đã lên tới con số 9. Thẻ đỏ đầu tiên thuộc về Sithole của đội tuyển Nam Phi, tiếp đến là của Joane cũng của đội tuyển Nam Phi trong trận đấu khai mạc gặp các thủ Mexico. Tiếp đến là thẻ đỏ của Cesar Montes ở cuối trận đấu giữa Mexico và Nam Phi. Thẻ đỏ thứ tư là của Muharemovic trong trận đấu giữa Bosnia với Thụy Sĩ. Và bây giờ là hai tấm thẻ đỏ của Anamin và Madibo. Như vậy là 6 thẻ đỏ chứ không phải là 9. Ngoài ra còn có một cầu thủ đã phải nhận 2 thẻ vàng sau 2 trận đấu, đó là Teboho Mokoena, hậu vệ trái của đội tuyển Nam Phi. Anh nhận 2 thẻ vàng trong các trận đấu gặp Mexico và mới đây là gặp Cộng hòa Séc. Đã bước sang phút bù giờ thứ 6 và các thủ Canada vẫn đang duy trì cỗ máy nghiền ép thủy lực của mình với hàng loạt những pha vây hãm khung thành. Rất ít có cơ hội để cho các thủ Qatar có thể đưa được bóng sang bên phần sân của Canada. Ở trên sân bây giờ Laria không chia bóng, trả bóng về cho thủ thành của mình. Sau khi Kone bị dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu thì Laria đã được kéo lên chơi vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Saliba. Safenberg vào sân và chơi vị trí hậu vệ cánh trái. Bây giờ Saliba đang có bóng, anh đẩy chếch sang bên phía cánh phải cho đồng đội của mình, Bombito. Eustachio ở trung lộ. Eustachio đẩy nhẹ chếch trái cho Laria và chuyền tiếp xuống sâu ngang đáy biên với Safenberg tạt bóng vào trong. Cú tạt bóng của Safenberg đi ở vị trí cột 1. Không khó, lần này thủ thành Abu Rada đã chủ động băng ra và bắt bóng. Ở tình huống ghi bàn và lập hat-trick, bàn thắng nâng tỷ số lên 6-0, Jonathan David sau khi ghi bàn cũng không ăn mừng. Có thể hiểu đó là một hành động để chia sẻ với chấn thương nghiêm trọng của đồng đội. Trước đó thì Safenberg sau khi ghi được bàn thắng cũng đã cầm chiếc áo số 8 của Kone để thể hiện sự tri ân. Lại vừa có thêm một pha tổ chức tấn công ở hành lang cánh phải của cao thủ Canada. Bóng được treo bổng vào trong dội ra. Và đã có tình huống phạm lỗi, một pha đẩy người của Laria.

Với việc đã có được 6 bàn thắng vào lưới của đối thủ, lúc này các thủ Canada đang chắc chắn đứng ở vị trí đầu bảng B với 4 điểm sau 2 trận. Hiệu số bàn thắng thua là 7-1, vượt lên trên so với Thụy Sĩ 5-2.